思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩みそして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

時刻は間もなく9時6分となるところです。改めまして皆様おはようございます。イエーイ。9時を回りまして、スタジオの目の前にあります IT の中へ交流サロンがオープンいたしました。私が番組を担当しまして、この目の前が明るくなるのはこれが初めてでございます。緊張しています。そう、実質公開生放送が始まってしまいました。ちょっと緊張してます。でもね、今日は祝日でこの後たくさんの方で賑わうと思いますが、いつも通り楽しく頑張っていきたいと思います。そしてね、たくさんメッセージいただいていましたので、ここでご紹介しようと思います。まずはジャングルネームスマホリスナーさんからありがとうございます。キーちゃんおはようございます。おはようございます。今日は9時から13時まで仕事です。今日は仕事終わりにコウノトリの里公園でサウンドコンサートに行く予定です。キーちゃん画像見えますか？10時までの放送のどこかで画像の紹介とリクエスト曲お願いできますか？私は8時半まで放送を聞いて

ます、気をつけて帰省してくださいねといただきました。ありがとうございます。8時半までに読めなくて申し訳ないです。でも9時からお仕事なんですね、お疲れ様です。そしてね、画像をいただきました。その画像がこの後スマホリスナーさんがお仕事帰りに行かれるというサウンドコンサート、コウノトリの里公園で行われるサウンドストーリー

里公園の屋外特設ステージの方で行われるそうです。サウンドストークコンサートということで、いろんな吹奏楽の方とか軽音楽の方とかバンドの方が登場されるみたいです。ご紹介しますね。豊岡総合高校の吹奏楽部の皆さんと近大豊岡軽音楽部の皆さん、そして今ここバンドの皆さんが登場されます。今日の午後から開催です。ぜひとも皆様お越しください。メッセージありがとうございます。そして毎週メッセージを送ってくれている私の大学のお友達からメッセージ来てますのでご紹介します。ジャングルネーム三重県民のタワワンさん、ありがとうございます。キーちゃんおはよう。おはよう。ゴールデンウィークだけど全く休みがなくて全然ゴールデンウィークの感じがしてません。キャー。今日は高校の友達と遊びに行ってくるのでその準備中に聞いてます。今日竹豊に帰ってくるんだね。お気をつけて。今日はせっかくなら竹豊町の自慢聞きたいです。キーちゃんの全曲プレゼンお待ちしてます。そして今日のリクエスト曲はミルクのテルネロファイターです。テルネロっていうのはスペイン語で生後1年の子牛のことを指します。いつかでっかい牛になるということでいつか有名になるんだっていう曲です。とんちぎですが好きなのでリクエストしました。よかったらかけてくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。毎週メッセージをありがとう。三重県民のタワワンさん、どうしよう。毎回さ、ジャングルネームで呼んでいると普段の名前と間違いそうになるからさ、タワちゃんって呼んでいいですか？タワちゃんは今三重県で就活を頑張っているんだよね。休みがない。うわ大変だ。でも私も今日ゴールデンウィークは今日の午後からなんで同じようなもんかもしれない。友達の高校の友達と遊びに行くということで楽しんできてください。私は今日そう竹豊に帰ります。竹豊っていうのが私の地元である愛知県知多半島にある竹豊町というところなんですけど、自慢たくさんあるよ。でも竹豊町の自慢といえば、うちの町は味噌とたまりが有名です。たまりっていうのは普通のお醤油と比べて3倍近く年月を通して熟成させるとっても濃いお醤油のことで、そのたまりを使ったたまりラーメンとか、あと地元の味噌、これも3年間熟成した豆味噌が竹豊の味噌なんですが、この味噌を使った味噌まんじゅうがすっごく美味しいです。そんなね、味噌やたまりを熟成している蔵の街並みがレトロでとっても綺麗なので、もし愛知県、隣の県だしね、遊びに来ることがあったら、いっぱいご案内したいと思います。一緒に竹豊も歩いてみたいなと思うから、また遊びに来てね。メッセージありがとうございます。で、終わりだと思ったら、なんと今回は、三重県民のタワワンの母からいただきました。ついにお友達のお母さんからメッセージが。嬉しい。キーちゃんおはようございます。おはようございます。いつもお世話になってます。毎週火曜日はお仕事がお休みなので娘と一緒に楽しく聞かせてもらっています。そうなの？娘と仲良くしてくれてありがとう。え、今年こそ、今年こそ、こちらこそ。今年こそって何？こちらこそ、ありがとうございます。この曲、リクエスト曲は、娘がお遊戯会で初めて踊った思い出の曲です。あるかわからないけど、よかったらかけてくださいね。キーちゃんの発表会やお遊戯会の思い出があれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。リクエストをいただいたのが、森高千里さんのロックオムレツ。ありがとうございます。調べたんですけど、今、ジャングルにちょっと用意がなくってごめんなさい。また今度ご紹介させていただきますね。で、そっか、タワちゃんがお遊戯会で初めて踊った思い出の曲なんですね。素敵な曲をご紹介していただいてありがとうございます。帰ったら聞きます。キーちゃんの発表会やお遊戯会の思い出か。初めてのお遊戯会は、私が保育園児の頃、多分ね、年少さんの頃になるんですけど、腹ペコアオムシの劇をやりました。でも腹ペコアオムシの劇って言っても、園児全員腹ペコアオムシでした。もう腹ペコアオムシだらけな舞台をやりまして、私ももちろん腹ペコアオムシで、着ぐるみみたいなものを、胸から足までこうすっぽり覆って、で腹ペコアオムシの頭の被り物をして、でなんか歌ったり踊ったりみたいな劇をやったんですけど、私当時靴下とか体を覆う
モコモコしたものが

手だったらしくって、腹ペコアムシの衣装をえたく嫌ったらしいんですよ。泣きわめいた腹ペコアムシの衣装を脱ごうとして、だいぶ保育士さんを困らせたらしいんですが、舞台の間だけは我慢して来てくれてよかったって母に言われたことがあります。今ではモコモコした服でも大好きだし、今腹ペコアムシの服着てって言われたら喜んで着るんですけど、当時はちょっと当時は結構難しかったらしい。でも当時の私の腹ペコアムシの写真が実家に飾ってあってですしてね、ほっぺを両手で人差し指でツーンってした私がやりがちなポーズを当時からやってて、腹ペコアムシのあざといポーズをしている写真が実家にあります。それがお遊戯会の思い出かなーって三重県民のタワワンの母タワちゃんのお母さん、メッセージありがとうございます。お仕事お休みか、たくさんゆっくりしてください。三重県から聞いてくれてタワちゃんもお母さんもありがとう。そして今日は7時台にちょっと噂をしましたが、父から届きましたご紹介します。ジャングルネームカンナベカンナの父ちゃん、ありがとうおはようございます。娘のラジオ今日もやってるんだった、慌てて聞いてます。忘れてたんかい、寝てたと思ったわ、忘れとったわ。父ちゃんです。昨日は日本モンキーパークにギャバンショーを見に行きました。かっこよかったです。リクエストは昭和のギャバン串田明さんの方へ。田内さんはゴールデンウィークどこかに行かれましたかと父からメッセージが届きました。ありがとうございます。父ギャバンショーを見に行ったらしいね。父はね昔から戦隊ものとかヒーローが本当に好きで、それに関わるお仕事もやっていたこともあって、私も幼少期の頃から父によくその近くのそれこそモンキーパークもそうですけど、ヒーローショーに連れて行ってもらったりとか、父がお仕事で関わったヒーローショーに職場体験はそこで行ったりとかして、結構ヒーローショーだったり特撮には馴染みがあります。そんなところにギャバンショーに行ってきたらしいです、父が。でリクエスト曲は串田明さんの宇宙刑事ギャバンですね。ありがとう。ゴールデンウィークどこかに行かれましたかと言ってますが、私は今から行きます、そっちにそちらに今から向かいます。それが私のゴールデンウィークです父じゃあまた後でなメッセージありがとうございました。じゃあここで一曲、三重県民のタワバンさんタワちゃんからいただいたリクエスト曲をお送りしようと思います。私もこの曲大好きですミルクでテルネロファイター。

お送りした曲はジャングルネーム三重県民のタワバンさん、タワちゃんからいただきました。ミルクでテルテルファイターでした。ありがとうございます。この曲タワちゃんと一緒にカラオケ行った時にさ歌ってたじゃん、大好き。この後は IT お買い得情報をお届けいたします。よいしょ。新しい機械に全然慣れません。

ここからのコーナーは IT からのお知らせです。たくさんチラシが届いておりまして、ここから皆さんに今日のお買い得情報をお届けしていこうと思います。まず今日は5月5日子供の日ということで、本日限定のお買い得情報届いておりますのでお知らせいたしますね。まず子供の日といえば、淡島堂のちまき3本入りが698円753円で販売しております。またアスカノのかしわ餅こしあんとよもぎのかしわ餅つぶあん、各3個入りが198円税込み213円とお買い得となっております。今日ね、いろんな小さい子供たちとか集まってパーティーする方も多いんじゃないでしょうか。そんな時にぴったりなおやつ、ケーキとご紹介していきますね。おはよう乳業のプチパーティーアイス18個入りで218円税込み235円、山崎のいちごのショートケーキ、そしてモンブラン各2個入りが298円税込み321円、ロッテのモナオーバニラアイス5個入りが258円税込み278円です。そしてドピアのプチティラミスフルーツプリンモンブランのシリーズ、こちら1点で108円税込み116円なんですが、よりどり3点組み合わせ自由で税込み300円、あ、嘘嘘、300円税込み324円と大変お買い得となっております。私このロピア

プチシリーズのフルーツプリンが大好きです。そしてそして今日子どもの日限定のお買い得情報さらにあります。ハウスおろし生生姜 160g、 そしておろし生ニンニク生わさび各 175g 入りがお一つ238円、税込み257円とお買い得となっております。こちらはお一人様各2点までとなっております。そして伊藤園の香り香る麦茶ティーバッグ54袋入り 405g 入っております。こちらが158円、税込み170円とお買い得となっております。こちらはお一人様1点のみとなっております。そして金鉄の淡路島産玉ねぎの天ぷら5枚入りが148円、税込み159円です。そしてフィリピン産の金のフサバナナ1袋が298円、税込み321円と大変お買い得となっております。以上が、今日限定のお買い得情報でございました。そして今日は皆さんご存知ゴールデンウィークでございますので、ゴールデンウィーク特別企画が開催中でございます。こちらが今日までですね、今日まで5月の1日から5日までの5日間連続 i プラスカード会員様が i ポイントが2倍申請されるキャンペーンが実施されております。こちらが今日までの開催ですね。100円お買い掛けごとに2点の i プラスポイントがつくので、いつもよりも2倍お得となっていますので、ぜひ今日までとなっております。この機会にお買い物楽しんでください。バーベキューのフェアとか、あとお寿司、オードブルなんかもたくさん販売されております。今日はね、今日とかゴールデンウィーク、実家から家族が帰省してきて、いつもよりも多い人数でご飯を楽しむ家庭もたくさんあると思います。ぜひ IT で美味しいご飯をたくさん揃えてください。以上、この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
0: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は私の父からのリクエストの曲です。串田明で宇宙刑事ギャバン。

お送りしている曲はジャングルネームカンナベカンナの父ちゃんもういいです私の父ですからいただきました。リクエストの、串田明の宇宙刑事ギャバンでした。まあ父らしい曲ですね。そうそう、こういうあの特撮ならではのパンチの効いた曲を幼少期から父にたくさん聞かされてじゃないな、たくさん聞かせてもらって育ちました。でもそのおかげで私特撮の曲がすごく好きになって、私は平成仮面ライダーの主題歌が特に好きなんですけれども、平成仮面ライダーのクーガからゼロ番じゃないジオーまでの全ての平成仮面ライダーの主題歌の CD を持っています。受験生の頃に平成仮面ライダーの主題歌をずっと流して、その度に勇気をもらってたくさん勉強していたのを思い出しました。こういうね、あの宇宙刑事ギャバンもそうですが、拳の効いたパンチのあるこういうヒーローらしい曲、私も大好きなので、またリスナーさんもお好きなヒーローの曲とかあったらご紹介してください。父ちゃんリクエストありがとう。また次し、あさってからかな、仕事頑張ってね。この後はモーニングブレイクタイムお届けいたします。

ここからはモーニングブレイクタイムのコーナーです。今日はゴールデンウィークの話題をいろいろお話ししようかなと思っていたんですが、たくさんありがたいことに本当にたくさんメッセージをいただきまして、一つずつご紹介してからにしようかなと思ってます。まずはジャングルネーム通勤リスナーさんからありがとうございます。さえきさん、さなえさん、おはようございます。はい、おはようございます。早朝からの放送お疲れ様です。さなえさん、1日から放送機材が更新されたそうなので、さえきさんに教えてもらいながら頑張ってね。さて、今年の連休は大腸の検査を受けた後の食事制限で、基本的にはおかゆしか食べたらダメの指示で、パンとかおやつもダメで安静の指示もあり、ずっと家にいます。毎日昔の8ミリビデオテープを DVD にしたのを40枚ほど中身を確認し書き出していますけど、飽きてきました。週末には普通食になるので楽しみです。さなえさんの帰省報告楽しみにしています。そしてこの時期、農家の人たちは田植えで大変らしいですよ。感謝ですね、といただきました。ありがとうございます。あら、まあ今おかゆしか食べられない生活ということで大変ですね。大丈夫ですか？ぜひ安静にしてくださいね。おかゆか卵がゆとか酒がゆとかいろいろありますけど、基本的におかゆしか食べちゃダメって言われるとまたちょっと歯がゆいですよね。私もパンもおやつも大好きだから、おかゆしか食べちゃダメって言われたらちょっと落ち込むかもしれない。でも守っていて、鈴木リスナーさん、すごいです。めちゃくちゃすごいことをしています。安静の指示もあるので、お家でぜひゆっくりしてくださいね。帰省報告はまた来週、たくさん楽しかったこと報告できたらと思ってますので、来週お話しします。ありがとうございます。そうそう、この時期田植えで大変とのことで、そうですよね。私小学生の頃に食育の授業で田植えをしたことがあります。小学2年生の頃に小学校の前にあった田んぼでみんなで田植えをしたんです。

けれども、本当に私が植えたのは、3つ、多くて3つくらいだったと思いますが、それでも暑いし泥んこだし、結構当時は体力たくさんあったけど結構大変だなと思いましたので、それをね、普段から本当にたくさんの数やってらっしゃる農家の人たちには感謝でいっぱいですし、美味しいご飯をありがたくいただこうと思います。私、ご飯は残さない主義を勝手に一人でやっておりまして、ご飯はどれだけお腹いっぱいでも必ず残さず食べきるようにしています。それは大きくなっても続けていこうと思っていますメッセージありがとうございました。そしてジャングルネーム神戸の還暦おじさんからありがとうございます。さなえちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は休みなので最後まで聞けて嬉しいです。わ、こちらこそ最後まで聞いてもらえて嬉しいです。さて、さなえちゃんのニュースの読み方、最初に比べてメリハリがついてきて良くなったよ。本当ですか？褒められた、嬉しい応援してます。次回ワンオペ頑張ってねとメッセージいただきました。ありがとうございます。本当ですか？そうそう、練習してるんです。最初はね、ニュースお天気読むの不慣れでね、佐伯さんのを聞いたり、たくさんの先輩のものを聞きながら自分なりに練習をしていたんですけれども、私の6年前の国語の先生が、実は毎週毎週火曜日の夜に、あの後も大変熱烈なアドバイスをくださっていまして、その度にニュースのメリハリだとか、どこをが立てて、どこを捨てて、どこを早く読んで、どこをちゃんと読むのかをしっかり読んで噛み砕いてから丁寧に読むようにしなさいっていう風に教わったので、今日は6時からスタジオに入ってニュースの練習をしていました。なのでそれが伝わっていてすごく嬉しいです。元気の出るメッセージをありがとうございます。嬉しいです。そしてもう一枚、ジャングルネームトレーナーさんからありがとうございます。さなちゃん、おはようございます。おはようございます。はじめまして。私はさなちゃんのインスタグラムをフォローさせていただいています。放送もいつも楽しく聞いています。次回も放送楽しみにしていますといただきました。嬉しい、ありがとうございます。トレーナーさん、メッセージいただけてすごく嬉しいです。実はね、フォローしてくださってるのも知っておりましてさっきラジオの前に更新したストーリーにもね、いいねくださったりとか、毎回投稿に反応してくださっているのをいつも嬉しくって、通知が来るたびに通知を消せずに1日2日くらい通知が来たままそのまま眺めています、いつも。実は本当にいつも素敵な応援、温かい声をありがとうございます。そしてメッセージくれてめちゃくちゃ嬉しいですいつもインスタグラムの方で情報を受け取ってくれてすごく嬉しいのももちろんなんですが、こうしてね、私のラジオを聞いてくださってメッセージくれたことが何より本当にありがたいです。ありがとうございます。またリクエストもいただきました。嵐のカイト、私も好きな曲をいただいてありがとうございます。またトレーナーさんのね、好きな曲とか、こういうサナちゃんのこの辺の話聞きたいとか教えてくれたら私も嬉しいなと思いますので、今後もね、毎週火曜日放送担当していきます。ぜひともまたメッセージ送ってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。そしてですね、今日のモーニングブレイクタイムはゴールデンウィークについていろいろと話ができたらなと思っています。私のゴールデンウィークの思い出についてちょっと話しようかなって思ってます。皆さんはゴールデンウィークって聞いて何か思い浮かぶ思い出だとか楽しみな予定とかはありますか？きっとね、人によっては毎回家族が会いに来てくれるんだとか、毎回この時期にお出かけに行ってるみたいな方も多いと思います。私もゴールデンウィーク決まってどこかに行くとか何をするとかは決めていないんですけれども、そうだな、ゴールデンウィークって聞いて一番に思いつく思い出は去年行った淡路島旅行ですかね。そのお話を皆さんにしようかなって思ってます。実は去年私の大学の友達となんと10人で車を借りて淡路島まで行ってきました。というのも、私が大学2年生の頃、2年前ですね、淡路島に夏に2ヶ月住み込みで大学の実習で淡路島にいたことがありまして、その時に淡路島にある二次元の森っていう

テーマパークでスタッフとして2ヶ月働かせてもらったんです。その時の思い出がすごく私の中では色濃くって、私だけじゃなくって参加した他の10人もすごく楽しくって、またみんなで淡路島に行きたいよね、あの時お世話になったスタッフさんたちとか仲良くなった友達に会いたいよねって話になって、去年みんなで車で淡路島に行って二次元の森に行ってきました。なんか大学生らしいなと思ったんですよ。大きい10人乗りの車を借りて、友達が運転してくれて、みんなで淡路に行くまではだいたい車で3時間半くらい、休憩も入れたら4時間くらいかかりましたけど、車の中でみんなでワイワイ喋りながら3時間4時間あったのに全く話が絶えなくって、本当に楽しくって、なんか中学生高校生とはまた違った遊び方、楽しみ方だなって思って、すごく貴重な時間をゴールデンウィークで過ごせたなっていう思い出があります。その時はもうすっかり高校生で、みんな19歳とか20歳とかそのくらいではありましたが、あのね、電車、あのその車の中で一番盛り上がったのがしりとりだったんですよ。もう19歳20代の大学生がね、車の中で3時間盛り上がったのがしりとりっていうのが私の中ではすごく嬉しくって、なんか最近の子たちってどうしても携帯、スマートフォンとか見たりとか動画見たりとかして時間を過ごす子が多いと思いますし、それが結構当たり前の時代になってきたなとは思うんですけど、その10人で同じ車の中にいた時間はみんなで喋ってしりとりっていう誰でもできる遊びで盛り上がれたのが私は嬉しくって、そんな素敵な友人と出会えた豊岡っていう場所に改めて感謝した、そんな場所でもありました、そんな時間でもありました。淡路島ではもちろんその二次元の森に遊びに行って、みんなでテーマパークの中でアトラクションに乗って遊んだりですとか、美味しいご飯もたくさん食べて楽しく過ごしたんですけれども、本当にお金をかけたことは正直していなくって、ご飯ももっとファーストフードで済ませたりとか、安いところでできるだけあのみんなで安く行こう、お金ないからって学生らしく過ごして、10人もいたんだ、あの時10人もいて一棟貸しの宿を借りまして、10人で布団を敷いてみんなで夜中まで騒ぎながら、でも疲れてすぐ寝ちゃったり、結構大阪の山奥くらいの一棟貸しを借りてみんなで泊まったんですけれども、なんか全国つつ裏々から集まったそんな友達が10人集まって、同じね一つ屋根の下でこうやってお布団敷いてみんなでお風呂とか順番こして入って、夜中までパジャマ着て遊んでてっていうのが私の中では本当に貴重で楽しい経験でした。きっと皆さんも学生時代とかそんな経験あるんじゃないですかね。私はあんまりその友達とお泊まりする機会が今まで少なかったので、すごく新鮮で楽しかったのを覚えてます。もうご飯もね、ホテルも安く済ませたけど全部が楽しかったし、帰りは神戸の三宮でアウトレットに行きました。実はアウトレットに行くのは私それが人生で初めてで、友達にたくさん案内してもらいながら、アウトレットってこういうお店があってねとか、お洋服ってこれが可愛くってこういうご飯が美味しいんだよってたくさん案内してもらったりとか、それこそ近くにあったイオンでみんなでフードコートに行って、ゴールデンウィークだったから本当にすごいたくさんの人だったから、あまり長いはできませんでしたけれど、それでもみんなでこう、え、ご飯何食べたいってさまよいながらご飯美味しいもの探して、タリーズとか、あの時はサイゼリアに行きました。サイゼリアとか豊岡で普段食べれないものみんなで行こうって話になって一緒に食べてそれも新鮮ですごく楽しかったです。結局結構ゴールデンウィーク真っ只中で行ったので、交通渋滞もあったりして豊岡に帰ってくるのは結構遅い時間になってしまったんですが、それでもその中は結局ね、帰りもしりとりで盛り上がってずーっとしりとりしてたまに絵しりとり挟んだりとか、マジカルバナナしたりとか、それでも嬉しかったのがみんななんか携帯とか動画とかね、自分の時間に集中せずに10人で最後までワイワイしながら、みんな多分疲れていたと思うけれど、友達と過ごす時間をみんなが大切にして一緒に盛り上がれて豊岡まで無事に帰ってこれたのがすごく嬉しかったです。それが去年のゴールデンウィークの私の思い出でした。めちゃめちゃ楽しかったから今年も行きたいなと思ってたんですけど、今年はみんなやっぱり就職

活動とかね忙しくてなかなか予定が合わずでした。でも私はこの後どこか電車を見つけて愛知になんとか帰るんですが、明日は私にいつも叱咤激励をくれる国語の先生と当時のクラスメイトと一緒にスイーツパラダイスに行く約束をしていましてあといろいろとお出かけしたりとか、ちょっと就活も頑張りますけど、地元の友達と久しぶりに会って遊ぶ機会がありますので、今年のゴールデンウィークも楽しもうと思います。皆さんも今ゴールデンウィーク楽しんでいる真っ只中だとは思いますが、ぜひその思い出とかこういう楽しみな予定とか思い出とか教えてくれたら嬉しいです。以上、モーニングブレイクタイムのコーナーでした。さてここで一曲お届けいたします。お送りする曲は先ほどジャングルネームトレーナーさんよりいただきましたリクエスト、嵐でカイト。

0: お送りした曲はジャングルネームトレーナーさんよりリクエストをいただきました。嵐でカイトでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後はニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や通撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。

夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。この後はお天気をお伝えいたします。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れていますが、濃い霧の出るところもあります。子供の日の今日は高気圧に覆われるため、穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうです。午前中は濃い霧の出ることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と、昨日より4度ぐらい高く夏日になりそうです。ただ湿度が低くカラッとした暑さになるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温です。豊岡は25度、木の崎、伊豆市、丹東は24度、久美浜、竹野、神鍋は23度となる見込みです。また現在兵庫県田島北部及び南部、そして京都府丹後地方に注意報、警報の方は発令されておりません。7時台までありました濃霧注意報は解除されております。そして9時を回りまして、9時台の気温、豊岡は 13.7 度です。だんだん上がってきていますね。豊岡は 13.7 度、霞は 15.5 度、和田山は 13.4 度となっております。今日は日中夏日となる予定なので、ぜひとも涼しい格好でお出かけください。以上お天気をお伝えいたしました。

さて、あっという間にエンディングのお時間です。この後の FM ジャングル放送スケジュールをお伝えいたします。まずこの後10時からはジャングルフルハウス、ジャングルフリーゾーンでお楽しみください。11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは我らが佐伯さんです。そして13時からは豊岡ローカルインフォメーション、16時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは高木さんです。19時からはてるてる坊主、8時からはジャングルフルハウス再放送でお楽しみください。この後も FM ジャングル1日通してお楽しみください。この後もどうぞよろしくお願いいたします。せっかくなので最後のラストナンバーを流しましょうかね。こちらの曲を、よいしょ。今日のラストナンバーは今ここ豊岡にしようと思います。リクエストいただきましてありがとうございました。さて、今日はゴールデンウィークということでたくさんの方がお休みなんじゃないかなと思います。私も今日からゴールデンウィークに入ります。

0: 今日は実家に帰りまして、おばあちゃんやお母さんと一緒にご飯を食べて楽しもうと思います。皆様もぜひ素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。また楽しいことあったら思い出たくさん教えてくださいね。今日はね、目の前が明るくってちょっと新鮮な気持ちで生放送をしました。最後のニュース原稿はいかがでしたか？神戸の還暦おじさんさん、また今日褒めてくださってすごく嬉しかったので、また来週からも頑張ります。ぜひとも温かい声援と温かい気持ちでたくさん聞いてくださると嬉しいです。5月5日火曜日、子供の日。本日のウェイクアップジャングル担当しましたのは、芸術文化観光専門職大学4年生の木俣早苗でした。ゴールデンウィーク1週間楽しんで、また来週放送のために帰ってきます。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 大人気です。脱線しないホロ、
4: SB ホロ、
3: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
5: FM ジャングル、グッドバイブレーション。じゃあ、ありがとう。お願いします。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
1: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ、鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローン

0: ーンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 美穂、日赤って知ってる？
5: この前献血行ったよ。
4: 献血だけじゃないのよ、美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
5: この間の防災の授業も日赤だった。
4: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
5: 日赤っていろんな活動してるんだね。
6: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

5月5日火曜日、今日は子どもの日、祝日です。ジャングルランチボックス、皆さんこんにちは、佐伯克恵です。さあ今日はですね、7階の FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしております。2階のスタジオじゃなくて、今日は7階からお送りしております。どうぞよろしくお願いいたします。2階に来られて真っ暗やから今日放送してないの。いや、してます。どうぞ7階に上がってきてください。今日はね、みんな出払ってますので、リクエストいただいても2階におったらね、リクエスト取りに7階に上がってこれないので、今日リクエストいただいてもすぐに対応できるように7階のスタジオからお送りしております。この後1時まで生放送です。どうぞお付き合いください。さあ、ゴールデンウィークも残すところ今日と明日2日間でございますね。皆さんどんなゴールデンウィークでしたでしょうか。でもこの後ね、7日と8日休みを取ってらっしゃる方は5月の10日まで休みですからね。長いね、長い長い。

ゴールデンウィークお過ごしの方もいらっしゃるんではないでしょうか。さあ今日は子どもの日です。今日は子どもの人格を重んじって子どもの幸せを図るとともに母に感謝する国民の祝日となっております。こちら1948年昭和23年の7月に公布されまして制定されたということでございます。子どもの人格を重んじ子どもの幸せを図るとともに母に感謝する日、聞いてるうちの子たち、母に感謝する日だそうですよ。ですから皆さん子どもさんたちのね、成長を願うのはもちろんなんですけども、お母さんにも感謝してください。ぜひよろしくお願いしたいところでございますね。今日は子供の日でございます。端午の節句ですよね。勝負の節句とも呼ばれております。邪気を払うために勝負などをですね、軒に吊るしまして、柏餅などを食べるという日でございます。なので今日は後ほど観光インフォメーションでお伝えいたしますが、城崎では勝負湯でございます。城崎温泉の外湯、勝負湯でございますからね。やりましたよ、うちも小僧がちっちゃい時に頭に勝負を巻いてね、鉢巻きのようにもうすくすくそう育ってねって言ってたら、ほんまにすくすく育ちまして、中学2年生だか3年生だかでもいきなり1年間でね、10センチ以上背が伸びまして、まあすくすく育すくすくすぎるとかって思ったりもいたしましたが、まあそんな風に子供たちのすくすくした成長を願う、そんな1日でございます。今日は美味しい菓子お餅もぜひ召し上がってくださいね。さあ今日は豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますジャングルランチボックスです。この後1時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いください。そしてメッセージリクエストどしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。さあ今日5月5日火曜日です。豊岡では豊岡市中央公園で、SL 公園のところの公園ですよね、そちらで羽ばたけ鯉のぼり2026が開催されております。先ほどスタートしたばかり、午前10時からスタートいたしまして午後4時まで開催されます。宮島くんがお仕事体験で行っておりますので、ぜひアナウンサー体験などねしていただけたらと思います。またコウノトリ文化館では午後1時からサウンドストークコンサートです。竹野では竹野川港館で、5月人形の5月人形展が行われております。6月6日までです。日高では田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探るです。全丹バス田島ドームでは第32回神鍋ジュニアサッカースプリングカーニバルが行われております。伊豆市では伊藤清永記念館でミュージアムコレクションが開催されております。また関東では日本モンゴル民族博物館でバトーキンコレクション2025です。そんな5月5日火曜日子どもの日祝日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送り出しまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市

さあ皆さん素敵な一日になりますように。モーニング娘。でザ・ピースお送りいたしました。時刻は11時14分。続いてはお天気です。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えしてまいります。近畿地方広い範囲で晴れています。子供の日の今日は高気圧に覆われるため穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日の豊岡市とその周辺晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は25度、昨日より4度ぐらい高く夏日となりそうです。ただ湿度が低くカラッとした暑さになる見込みです。振り替え休日で大型連休最終日の明日も時折雲が出るぐらいで晴れそうです。豊岡市明日朝の最低気温は11度の予想です。この時期らしい暑さとなるでしょう。この時期らしい気温となるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度、今日より2度ほど高く汗ばむ陽気となりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は25度、城崎、伊豆市、丹東は24度、竹野、久美浜、神鍋は23度となるでしょう。週間予報です。あさって7日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度、8日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、9日土曜日、10日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温土日とも23度となる見込みです。海上です。今日の波の高さ、北部は2メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。明日は1メートルのち 0.5 メートルとなる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部に注意報警報は出ておりません。また京都府の丹後地方、こちらも現在注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時豊岡の気温は 16.5 度でした。11時になりまして、はい、順調に上がってますね。現在豊岡 19.3 度です。霞は 18.5 度、和田山19度ちょうどです。豊岡、霞、和田山、いずれも日照時間は60分、晴れっぱなしのいいお天気ですね。さあ今日豊岡市とその周辺晴れる見込みです。豊岡市現在の気温は 19.3 度、日中の予想最高気温25度ですので、あと6度ほど上がりそうですね。昨日より気温は4度ぐらい高く、今日は夏日となりそうです。ただ湿度が低くなっておりまして、カラッとした暑さとなる見込みです。さあ週間天気見てましてもね、しばらくまずまずの天気が続きそうですね。ちょっとゴールデンウィーク前半って言いますかね、ちょっと雨が降ったり止んだりで、落ち着かないお天気でしたけども、私も昨日ゴルフに行ってまして、雨にやられちゃってね、後半びっちょんびっちょんになりましたが、そんな中ですね、5月3日に奄美地方が、そして昨日5月4日沖縄地方、それぞれ梅雨入りいたしました。奄美地方は平年より9日早く、昨年に比べ2日早いということで

また沖縄地方は平年に比べ6日早く、昨年に比べて1日早い梅雨入りだったということです。さあ、梅雨の声を聞くようになってまいりましたね。まあ、そんな時期になりました。そんな雨対策もそろそろしないといけなくなるかもしれませんね。ただしばらくはいいお天気ですから、ぜひねこのいいお天気楽しんでいただきたいと思います。気温も落ち着いた気温となりそうですね。なので私、明日、そうですね、明日からちょっとホタルイカの一夜干し作ってみようかなと思います。作れるかな、頑張りたいと思います。また出来加減を皆さんにお伝えしますね。以上、お天気お伝えいたしました。さあ、どうぞ今日もノリノリの素敵な一日にしてください。

さあ皆さん、ノリノリで楽しい一日過ごしてくださいね。中尾美穂でついてるね乗ってるねお送りいたしました。時刻は11時24分。続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。さあ、それでは城崎の話題をお伝えいたしましょう。

さあ今日は子供の日ということで、城崎温泉の外湯でございますが、勝負湯となっております。さあぜひ城崎温泉の外湯、6つの外湯がね営業しておりますので、ぜひその外湯で楽しんでいただきたいと思います。子供さんたちはねちょっと鉢巻きみたいに巻いていただいたらいいですしね。なんかその行事を楽しむっていうのはねとてもいいですよね。さあこの城崎温泉外湯の勝負湯なんですが、5月の3日からスタートしておりまして、明日5月の6日まで城崎温泉の外湯は勝負湯となります。勝負湯祭りです。さあ勝負の量はですね、全部で660束、まあ、4日間でねおよそ2000本の勝負が使われるということでございます。まあ、江戸時代にはこの勝負なんですが、勝負、勝ち負けの勝負に通じることから、武家の間で男の子の出生を祝う日となっております。まあ、これらのことから城崎温泉でも民家の軒先に勝負を投げたりとかね、お風呂に入れ季節の香りを楽しみながら無病息災を願う風習があるということです。城崎温泉では昔からの、お風呂の勝負を子どもの頭に鉢巻きにして健康を願っているということでございます。さあ城崎温泉の6つの外湯は明日まで5月の6日まで勝負祭りです。ぜひ子供さんはもちろんなんですが、大人の方もね一緒に楽しんでいただきたいと思います。さあ詳しくは城崎温泉観光協会のホームページチェックしてください。また今日は子どもの日でございまして、ジャングルフレンズさんでございます、城崎温泉港屋さん、かしわ餅販売してらっしゃいますよ。特製かしわ餅です。さあぜひ売り切れのこともございますので、ご予約をされた方が安心だと思われます。ぜひ城崎温泉の港屋さんで特製かしわ餅ゲットしてくださいね。一般的にかしわ餅というと上新粉の餅を用いることが多いんですが、城崎温泉港屋さんでは桜餅と同様に道明寺でこしあんを包んでいるということでございます。道明寺粉はもち米よりも高価なんですけども、お餅とは違う上品な風味と食感

が特徴となっております。新緑の季節、お子様の健やかなご成長に祈ってぜひお召し上がりくださいとのことです。ただ今日とですね、6月5日はすでにたくさんのご予約があるそうです。なので、ぜひ早めにねご注文をお願いいたします。やっぱりね、豊岡は6月5日が子供の日ですからね、旧暦でございますので、やっぱり6月5日もご注文が多いということでございます。さあ、フレンズさんと言いますと、城崎温泉のお化粧鮮魚さん、ただいま魚屋のおにぎりもオープンされております。お化粧鮮魚さんではですね、魚屋のおにぎり5月6日明日までオープンされております。一番人気はカニ身、カニ味噌だそうですよ。こちらは霞さんの紅ズワイガニを使用してらっしゃるということでございます。この他にもたくさんのおにぎりの具がございますからね、ぜひお化粧鮮魚さんで美味しいおにぎりゲットしてください。また城崎温泉街ではですね、明日まで城崎小学校のグラウンド、城崎中学校の駐車場が無料開放されておりますので、ぜひそちらもご利用いただきまして、城崎温泉ゆっくりとお楽しみください。詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は0796-32-3663、 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。

さあ、私昨日はね、あの同級生豊岡高校39期のみんなでねゴルフに行ってまいりました。神鍋高原だったんですが、20人5組多くないですか。まあ20人の中にね家族とかあの3人入ってたんですが、それでも17人集まりまして、もう締め切りよって言われてました。早いもん勝ち。はい、5組で楽しく回ってまいりました。まあその後生放送させていただきまして、でその後、旦那の晩ご飯作ってから2次会から合流したんですけどね、まあ楽しい楽しい1日でございました。今日も明日もいいお天気ですからね、しばらくゴルフめちゃくちゃ楽しめるんじゃないでしょうかね。

さあメッセージいただいております。こちらはジャングルネーム通勤リスナーさんから。佐伯さん、朝の放送支援に続きお昼の放送お疲れ様です。ありがとうございます。聞いてますよってありがとうございます。機材が新しくなったのはいいけど慣れるまで大変ですね。各パーソナリティさんも同じですが頑張ってください。ありがとうございます。そうなんです、もう皆さんのねクラウドファンディングのおかげでようやく機械が入れ替えできました。ちょっといろいろとアクシデントがあってなかなか入れ替えができなかったんですが、やっと工事していただきました。5月の5日に入れ替えが終わりまして、もうサンプラーっていうね、そのいろんな音が出る機械も新しくなりました。もう全然電源がね入らなかったですよ。7階も2階も使えない状態だったんですが、まあ、例えば皆さんにお礼の気持ちを伝えるってことでありがとうございますでしたらこちらなんですよね。ん？ちょっと私まだ慣れてないな。あ、ありがとうございます。これ何違った、爆発しちゃったよ。すいません、あれ感謝の気持ちを込めたんだけど、あ、違う違う、ありがとうございました、こちら。ありがとうございます。もう感謝の気持ちが爆発してしまった、嬉しすぎて。はい、そんなこんなでちょっと機械が新しくなってまして、私もまだちょっと慣れてなくてね、え、どうするんやったっけって、なんか一つ一つ見ながら確認しながらやってるんですが、でも本当にありがたいです。これでもう皆さんにねさらに楽しい放送をお届けできるんじゃないかなと思います。ただ慣れるまでちょっと時間をいただきたい。いろいろと操作ミスがあるかもしれませんが、どうぞ温かく見守ってください。よろしくお願いいたします。ゴルフは雨でしたか？朝が寒いので風邪をひかないようにしてくださいねって、ありがとうございます。そう、ちょっと途中もう最後の方が雨だってね、びっちょんびっちょんになりましたけども、でも本当に楽しいゴルフでした。やっぱりね、同級生と回るっていうのはまたいつものゴルフとは違った感じで、で昨日は私と同級生のユミちゃんでお揃いのウェアで行ったんですよ、ワンピース風の。これがまたねみんなにバカウケでなんだよおめえらみたいな感じでめちゃくちゃウケて楽しかったです。またフェイスブックに上げたいと思います、見てください。家にいるので楽しい放送話題をお願いします。では放送頑張ってねといただきました。そう、通勤リスナーさんちょっとね今安静にされてる状態なんですよね。お加減いかがでございましょうか。無理のないように安静に過ごしてくださいね。ジャングルネーム通勤リスナーさんメッセージありがとうございました。曲は吉幾三でこれが本当のゴルフだ、お送りいたしました。こちらメッセージをいただいておりますね。ジャングルネームグッドタイム伊藤さんからいただきました。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。さて、このメッセージ昨日のジャングルデイリーフラッシュに送ろうとしていたやつです。また忘れられましたか。メッセージを送るにはまだまだ時間はあるなんて余裕こいていたらすっかり送るのを忘れてました。先週も

同じようなことをしていた気がします。本当に頭の中の脳みそがチャボやダチョウ並みに悲しい状態のようです。いや大丈夫ですよ、はい大丈夫です。で本題です。田島弁ミラクルイングリッシュ復活して一月、相変わらずおもろいでんな、頑張って聞いてます。私のメッセージに出てくる方言は田島弁ではありませんが、あしからず。田島は谷が違えば方言も違うって言われるほど多種多様な言葉があるようです。まあ日本全国きら星のごとく方言があるようですね。これは何？ちょっと待ってくださいよ。使っている単語は違えば会話は成り立たない当たり前です。私が困惑したのは同じ日本語として理解できるのに意味が全く違うパターンです。例えば高知のそこ立ってと言われて入り口で立っていると、高知人には通じていないと感じ、悪いけどそこのドア閉めてくれるとのことです。どうやら立ってとは閉めてという意味らしいです。ここまではなんとなく理解できました。いや、できないよ。そこ立って言われたら立ってるわ。閉めたりせえへんもんね。まあ、高知弁って面白いですね。私が何なんだと困惑したのは、香川県人のさぬき弁。知り合いと朝、道端で出会うと、あーら、伊藤さん、何ができよんな。合ってる？これで。何ができよんな。標準語に直すと、あーら伊藤さん、何ができてますか？なんのこっちゃ意味がわからん。そこで、さぬき弁挨拶を英語に変換すると、How do you do？ 理解できませんでした。ではでは。まあーら伊藤さん、何ができよんなは、あーら伊藤さん、お加減いかが？ご機嫌いかが？みたいな。こんにちは、みたいな。そんな感じですか？難しいね、さぬき弁。私もちょっとよくわかりませんが。はい。ミラクルイングリッシュ、また聞いていただきたいと思います。ジャングルネーム、グッドタイム伊藤さん、ありがとうございます。さあ、そんなグッドタイム伊藤さんから、山下達郎さんの曲をリクエストいただきました。お送りいたしましょう。山下達郎で、アトムの子。今日はライブバージョンでお送りいたします。

さん、グッドタイム伊藤さんからリクエストいただきました。山下達郎でアトムの子お送りいたしました。グッドタイム伊藤さん、いつもメッセージリクエストありがとうございます。さあ今日は子供の日でございますけどね、今宮島くんが羽ばたけ鯉のぼり2026に行っております。豊岡青年会議所の皆さんがですね主催となりまして、毎年開催されておりますが、またバージョンアップしているようですよ。中央公園で豊岡子ども暮らし体験が行われております。お仕事体験とか屋台でお買い物体験、働く乗り物が大集合しておりまして、ワークショップエリアもございます。また鯉のぼりトンネルや地域食材を使ったキッチンカーも多数出店しているということです。こちら入場は無料ですからね。今日本当にいいお天気ですし、ぜひお散歩がてら羽ばたけ鯉のぼり2026足を運んでください。宮島くんがアナウンサー体験のコーナーにいますのでね、ぜひ声をかけていただきたいと思います。さあ時刻は11時49分です。それではここでニュースを

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。東部フジャイラの石油産業地区では無人機による攻撃で大規模な火災が発生しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことに対抗した可能性があります。またアメリカのトランプ大統領は4日、イランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。攻撃の応酬になれば停戦が危機に陥る恐れがあります。一方、イラン国営テレビは4日、イランには UAE を攻撃する計画はないとする軍事関係者の話を報じました。また軍事関係者はアメリカ軍が小型船を撃沈したという主張を否定しました。ロシア国防省は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせてウクライナに対し8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間がかみ合っておらず、これまでと同様遵守されずに戦闘が続く可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談が4日モスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。鈴木氏によりますと、今年7月にフィリピンのマニラで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせ、日本側が希望するならば日露外相会談を設定することが可能だと表明しました。対面での日露外相会談が実現すれば2021年9月以来およそ5年ぶりとなります。一方、ロシア外務省の発表によりますと、ルデンコ氏は会談で国家間の接触再開のためには日本が敵対的な対ロシア政策を放棄する具体的な措置が必要だと主張しました。日本側が受け入れるかどうかは不透明です。昨夜、山口県美祢市の国道で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。昨日午後10時前、美祢市三東町江戸の国道490号線で車同士の事故が発生していると近くに住む人から110番通報がありました。警察と消防によりますと、乗用車2台が衝突し4人が救急搬送されました。その後、4人のうち山口県萩市の小学生羽鳥敦樹さん8歳と山口県山陽小野田に住む山崎高政さん25歳の2人の死亡が病院で確認されたということです。警察によりますと、事故は山崎さんが運転する車と反対車線を走っていた羽鳥さんら4人が乗った車がぶつかったもので、羽鳥さんが乗った車を運転していた30代の父親も胸を打撲する怪我をしました。現場は片側

は一車線のカーブです。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

0: さあメッセージいただいております。こちらはジャングルネームジョニーさんから。こんにちは佐伯さん。こんにちは。朝からみんなでお墓参りに行ったり、圭吾くんのお友達へのお土産を買いに熊野 本宮大社のお土産物屋さんや、おばあちゃん家の日用品を買いに港南に行ってきました。昨夜は姪っ子のお姉ちゃんが体調不良で来れず、食材も余り、今日のお昼もバーベキューです。さすがに3日連続の肉と海鮮はパスして、ウグイスのさえずりを聞きながらラジオを聞いていますって、まあ、ありがとうございます。母一人残し夜20時にこちらを出発予定ですといただきましたが、3日連続バーベキュー羨ましい限りですけどね。すごいね。もう近くだったらなんぼでもお呼ばれに行きますのに。さあ圭吾くん、めちゃくちゃもう男前でいい、ナイスナイスな男の子になってますよね。素敵。熊野本宮、そしておばあちゃまたちがね、とても楽しく会話してらっしゃるお写真も送っていただきました。ありがとうございます。もう見てるだけでね、こちらもゴールデンウィーク、楽しいゴールデンウィークが伝わってきて嬉しい気分になります。ジャングルネームジョニーさん、ありがとうございます。あの夜の運転ですからね、どうぞ気をつけて帰ってきてください。おばあちゃんちょっと寂しくなりますけどね。メッセージありがとうございました。ジャングルランチボックス、引き続き12時台もお付き合いください。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
2: 徳網建設、
0: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
2: 徳網建設、
0: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
2: 徳網建設、
0: 培ってきたノウハウで

0: 店舗も戸建ても
1: 徳上建設、
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
1: 徳上建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳上建設が10日をお知らせします。
2: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
3: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製場、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています。株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味処旅館片木屋、大海バス停前ランジェリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花スタ、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後、FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は、贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。

日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。5月5日火曜日、子供の日祝日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。今日は、いつものね、2階の IT2 階の FM ジャングル第1スタジオではなく、 FM ジャングル第2スタジオ IT の7階からお送りしております。さあ、12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方という、あなたの性格もご紹介いたします。それでは今日、5月5日、今日のお花はアザミです。アザミはキク科で、原産地は東アジアです。花言葉は剣意。このアザミ、日本に多くの種類が自生し、園芸店で売られているドイツアザミも、もともとは日本の野アザミを改良したものです。茎や葉に多くのトゲがあり、スコットランドでは敵がアザミを踏んで悲鳴を上げたことから、救国の花、国を救う花とされています。春から初夏にマーガレットやシャスターデージーと合わせると、自然な雰囲気の庭が作ることができます。長いカタカナ、目がパチパチしますね、はい、シャスターデージーです。さあ、それでは5月5日子供の日、お誕生日のあなたはこんな人です。ルールを守り、仕事は責任を持って果たします。ただ自分が理解できることには高い適応力を発揮しますが、知らない世界は拒絶してしまう頑固さもあります。例えば子供が思いもかけない進路を選んだりすると、絶対に認めなかったり、新しいことを受け入れる柔軟性を持てば、人間の幅がより広がります。そんなに頑固なんですか？大丈夫？いや、ちょっと認めてあげていただきたいですね、はい。まあ、新しいことを受け入れる柔軟性を持つと、もっともっと世界が広がっていくということらしいですよ。ぜひ頑張ってください。以上、5月5日今日のお花はアザミでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは

て駅前花市さんではたくさんのお花ご用意されております。特に最近人気のあるアジサイなんですが、昨日たくさん入荷しております。なので今選びたい放題、ぜひ駅前花市さんに足を運んでください。私も姫からね、好きなアジサイ買っていいからって言われてるんで、明日朝一で行ってこようと思ってます。さあ、駅前花市さんは IT のすぐお近く、豊岡市寿町にございます。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせ、ご予約は電話 0796-22-7520、 22-7520 番です。それでは今日のお花、あざみでしたからね、こちらの曲をお送りいたしましょう。中島みゆきであざみ城のララバイ。

0: アザミって夜に咲くの、そういう歌詞でしたよね。ちょっと今、あ、そうなのって思ったんですけども。今日のお花にちなんだ曲は中島みゆきでアザミ町のララバイ、お送りいたしました。時刻は12時13分。続いては立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話です。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。

0: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日はグローイングの太田康之さんとお電話をおつなぎしてお話をお伺いしていきます。早速お呼びしましょう。太田さん、もしもし。
1: もしもし、
0: よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、さあ、早速なんですけども、太田さん、今日はですねリスナーさんから質問をいただいておりますので、ちょっとそちらにお答えいただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: はい、その内容がですねご紹介いたしますと、ですね、家を建てる際にはいろんな費用がかかると思うんですが、土地費用と建設費用どちらに多くかけた方がいいですかという相談なんですけども、
1: はい、
0: はい、まあやっぱりこの家っていうのはやっぱりこうね、いつも太田さんもおっしゃってる通り本当に何千万という風なね大金のやっぱり世界でございますから、
1: はい、
0: そういった点においてはやっぱりこうね、どこにどれだけお金をかけるかっていうのはやっぱり重要ですよね。
1: そうですね、やっぱり土地と建物とということで、まあ、運営とどちらに重きを置くかというのは結構考えられる方がいらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、私の考え方と過去の経験からしますと、
0: はい、
1: やっぱりですね、土地に予算をかけるよりか建物にかける方がいいんではないかなと。
0: あ、そうなんですね。はいはいはいはい、
1: まあ、土地にかけるということはどういうことかと言いますと、まあ、立地がいいとか、
0: はい、
1: まあ、坪数が大きいとか、要するに条件がいいとやっぱ土地も金額は結構かかるわけですが、
0: はいはい、
1: うん、で例えばその立地を最優先して建物もですね、やっぱりこう自分たちの理想っていうのがあるわけですけども、
0: はい、
1: それをあれやこれやと我慢して予算に収まるようにこう建てると、で、そういったものにこう包むということよりもちょっと立地は悪いんだけども、建物が自分たちの理想にかなっているような建物を建てて生活する方が満足度が高いというようなお客様が多いのは多いですね。
0: そうなんですね。まあ実際にやっぱりこう住む場所ですから、はい、まあもちろんね、やっぱり土地もやっぱりしっかりとしていないとなんかちょっと不安もあるかもしれませんけども、やっぱり実際住むね、そのお部屋の中とかの内装っていうのはやっぱりこうこだわる方もね、やっぱ多いと思いますし、そちらをこう重視して住みやすくするっていうのが、まあグローイングさんでもやっぱ多いということですかね。
1: そうですね。やっぱりこう土地自体は、まあ、土地に重きを置いちゃうとか建物はね、こう我慢しながら生活っていう形になるんですけど、あれもしたいこれもしたいっていうのを我慢して予算に収めるっていうことをしないといけないんですけど、やっぱりこう土地の優先順位をちょっと下げることによって、建物を第一優先にすることによってちょっと、駅から少し離れるかもしれないけども、そこに自分たちの理想の家を建てて生活する方が満足度が高いっていうことですね。
0: そうなんですね。まあ確かにね、皆さんやっぱりこう駅に近いとかいろんなやっぱり立地条件とかってね、やっぱりこう住むにあたってやっぱり便利なところの方がいいとは思うんですけれども、そういったところちょっとやっぱりその例えば離れたりして、その分やっぱりこうお家にこうかける金額を当てていくっていう風な、そういう風な考えがやっぱりちょっと持っておくといいかと思われますかね。
1: そうですね。ただどうしてもその子供さんがいらっしゃると、はい、小学校の校区とか、
0: うんうん、
1: とかに絞られると、どうしてもこのエリアはここしかないっていう場合は、まあ、仕方がないとは思うんですけども、
0: あ、そうですね、
1: そうじゃない場合ですね、ちょっと離れてもっていうことであれば、はいはい、うん、同じ校区内でですね、うん、ちょっと離れても仕方ないかなっていうことであれば、土地を第一優先するよりかは、土地の優先順位を下げて考えられた方が、うん、理想の生活ができるんではないかなとは思います。
0: そうですね、まあ、確かにね、お子さんがいらっしゃってその小学校区とかね、やっぱりこう離れたら別の学校に行かないといけないっていうのはやっぱりもう一つやっぱり考えなければいけないところでもありますからね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱりそれぞれのやっぱりこう、ね、生活といいますかね、今 の, 例えば家庭環境とかっていうのも一つのやっぱ要因として、その家の、建設費用の使い方っていうのもやっぱり考えていかないといけないというふうなことですかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、分かりました。またですね、まあ、どんなお家をね建てられるかにもよりますけれども、またそういった形で土地費用と建設費用、まあ、皆さん考えてみてはいかがでしょうか。やっぱりね、お家に関しては本当に大きな買い物ですかね。いつも太田さんもおっしゃってますけれども、
1: はい、
0: うん、だからやっぱりこう一つの判断でやっぱりこう損失額も結構大きいですからね。
1: そうですね、
0: うん、そのあたりに関してもまたね、何かわからないことございましたら、この FM ジャングルの建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話も聞いていただいたり、またね、グローイングさんへもね、気軽にこうお電話でお問い合わせも大丈夫でしょうかね。
1: そうですね、はい、していただいたら結構だと思います。
0: はい、わかりました。というわけでございまして、今日はですね、こちらグローイングさんの事務所とお電話をおつなぎいたしまして、太田さんにご出演いただきましてお話をお伺いいたしました。はい、リスナーの皆さんもですね、家づくりに関するご相談とか、どんな些細なことでも構いませんので、また FM ジャングルに、お寄せください。

0: はい、はい、というわけで太田さん今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

0: 田島最高っていう風にね、このゴールデンウィーク思ってくださった皆さんたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。ゆうづきでソングで田島最高をお送りいたしました。時刻は12時23分。続いてはお天気です。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えしてまいります。近畿地方広い範囲で晴れてお出かけ日和となっています。子供の日の今日、この後は高気圧に覆われるため穏やかな晴天に恵まれそうです。今日午後の豊岡市とその周辺

晴れるでしょう。豊岡市日中の予想最高気温は25度と昨日より4度ぐらい高く夏日となりそうです。ただ湿度が低くカラッとした暑さとなる見込みです。振り替え休日で大型連休最終日の明日は時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市明日朝の最低気温は11度の予想、今朝より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度、今日より2度ほど高く汗ばむ陽気となりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0% となっています。スポーツ予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神奈で、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡、伊豆市は25度、木の先、そして丹東は24度、竹野、久美浜、神奈は23度となるでしょう。週間予報です。あさって7日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度、8日金曜日曇り、最高気温23度、9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温土曜が22度、日曜と月曜は24度となる見込みです。しばらくいいお天気続きそうですね。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部、南部、そして京都府の丹後地方に注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時、豊岡の気温は 19.3度でした。12時になりまして、はい、上がってますね。現在豊岡 20.5 度です。霞は 18.9 度、和田山 20.1 度です。豊岡、霞、和田山、いずれも日照時間は60分、晴れっぱなしのいいお天気ですね。今日午後の豊岡市とその周辺、晴れる見込みです。豊岡市現在の気温は 20.5 度、日中の予想最高気温25度ですので、あと4度ほど上がりますかね。昨日より気温は4度ぐらい高くなりまして、今日は夏日となりそうです。ただ今日は湿度が低くカラッとした暑さになる見込みです。過ごしやすい暑さですよね。さて明日は振り替え休日、大型連休最終日です。時折雲が出ますが晴れそうです。明日日中の予想最高気温27度、明日は汗ばむ陽気となりそうですね。水分補給などしっかりとなさってください。今日もカラッとした暑さなんですけども、それでもね、夏日となりますし、日差しが、ね、結構きつそうですね。ぜひ紫外線対策、そして水分補給もしっかりとなさってください。以上、お天気お伝えいたしました。さあ、リクエストをいただいております。こちらはジャングルネームジョニーさんから、今和歌山からね、聞いていただいてますよね。もうね、お孫ちゃんの圭吾くんが本当にナイスガイなお兄ちゃんになってていいですね。で、皆さんが集まってバーベキューをされてるんですが、親戚がね、集まってこうワイワイお話をしながらバーベキュー、おばあちゃまも大変喜んでらっしゃると思いますね。さあ、そんなジョニーさんからいただきましたリクエストはこちらです。斉藤和義で優しくなりたい。

ジャングルネームジョニーさん、リクエストありがとうございます。斉藤勝義で優しくなりたい、お送りいたしました。今日は夜8時にね、和歌山を出発されるということですから、まあ、いつも安全運転ですが、さらに、まあ、夜ですからね、気をつけて帰ってきてください。でもね、おばあちゃんがここから一人になられて、また寂しい時間になるんかなと思ったら、ちょっとね、一斉に皆さん帰っちゃうからね。

ねえ、おばあちゃまによろしくお伝えください。ありがとうございます。時刻は12時34分。続いては、フレンズ .com。今日は、株式会社、川島建設さんをご紹介いたします。フレンズ .com。

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、株式会社川島建設さんでございます。さあ今日はまずはこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、株式会社川島建設で総務部の部長をいたしております佐々木和彦です。よろしくお願いいたします。
0: はい、佐々木さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ本当に佐々木さん、川島建設さんと言いますといつもね本当に FM ジャンルでもお世話になっておりまして、
1: ちょっとお世話になってます。
0: はい、はい、まあ、この間もちょっとねお会いする機会もあったんですけれども、はい、今日はですね昨年もちょっとお話を伺ったんですが、こちらの川島建設さんの、まあ、採用についてっていうところをメインにちょっとお話を伺っていこうと思います。はい、はい、この川島建設さんでやっぱりこう力を入れていらっしゃる部分としましては、去年もちょっとお話を伺ったと思うんですが、地元の学生さんたちもやっぱりこう、高校卒業されてから入社されるということがやっぱ多いんですよね。
1: そうですね、うん、地元の学生さんたちが、高校卒業して入社していただく、また、うん、一旦大学に出られてから U ターンで、うん、私どもの会社に入社していただくということがございます。
0: はい、で、その中今日はですねこちら、その佐々木さんの隣にですね、今年入社されたもう本当高校卒業して間もない、新入社員さん、そしてこういった方、2年目の、ね、社員さんがちょっといらっしゃいますので、まあ、実際にその川島建設さんのお仕事についてもねちょっと聞いてみようと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: それでは、まず今年入社された、新入社員さん、はい、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、川島建設の建築工事部工事課の飯田壮也です。
0: はい、飯田さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、飯田さんはねもう高校卒業されてということなんですが、はい、高校はどちらの高校？
2: あ、豊岡総合高等学校の環境建設工学科です。
0: はい、こちらを卒業されて、はい、今年から川島建設さんでということなんですけども、はい、まずこの、川島建設さんを選ばれた、理由をちょっと聞かせてもらっていいですか？
2: はい、川島建設さんを選んだ理由は、会社説明会を聞いてすごく良かったので選ばせていただきました。う
0: ん、はい、これは学校でそのあった会社説明会なんですね。
2: はい、
0: はい、でその中で、まあ、川島建設さんを選ばれたってことは、もともと建築関係っていうのには飯田さんの興味があってということなんですね。
2: はい、はい、その建築関係には興味があって、うん、その学校で学んでいく中で建設業っていうのがすごいいいなと思って、その建設業の道に行きたいと思って選びました。
0: はい、まあ、川島建設さんだけでなくて他にもねいろんな建設会社がありますけども、はい、その中でもやっぱ川島建設さんで働きたいと思ったわけですね。
2: はい、
0: はい、で、まあ、本当に今、放送したのが5月なんで、はい、まだ伊良さんは入社されて1ヶ月なんですよね。
2: はいはい、
0: だからまあそんなにこうたくさんこう現場に出たりとかっていうことはないと思うんですけども、はい、今はどんなことをこう学ばれてたりするんですか？
2: はい、今は言葉遣いやその礼儀というものをすごく学ばせてもらってます。
0: はい、まあ、これはまあ社会人としてのルールといいますかね、はい、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、はい、やっぱりね飯田さんもそれこそ、まあ、本当につい2ヶ月ほど前までは学生さんだったわけですから、はい、そこからまた変わってってなると、はい、なかなか今そういうところで大変だと思うんですけど、いかがですか？
2: いや、はい、すごく周りに慣れなくてすごい緊張もあり、うん、そのやっぱり慣れていく中でやっぱ頑張っていかないなとすごく思っています。
0: そうですよね、はい、うん、やっぱり、ね、先輩とやっぱ話するだけでもやっぱ緊張もあると思いますし、はい、ね、でも本当にそういった中で、はい、やっぱり日々学ぶこともたくさんある中だと思うんですよ。はい、例えば現場とかにちょっと行ったりみたいなこともあったりするんですか、これまでは？
2: はい、少しちょっと手伝いをちょっとしに行ったりはしてますね。
0: うんうん、そうなんですね。はい、でそこでまあちょっとまた学んだりとかしながら、はい、ということですよね。はい、まあ、でも本当にだからこれからねもう期待もされている中だとは思うんですけども、はい、飯田さん自身は、まあ、この川島建設さんでお仕事していくにあたって、はい、まあ、どんなこう人になっていきたいかなっていう目標は何かあったりするんですか？
2: はい、後輩に教えられるような人になりたいなと思ってます。
0: はい、これね、まあ、本当に飯田さんもまたね、1年であっという間ですから、もう来年には新しい新人さんが入ってくるわけで、はい、そんな皆さんにもちゃんと先輩としてね、お伝え、伝えられるよう

0: ね。
1: はい、
0: はい、ね、もう本当にこれからまだまだたくさん学ぶこともあると思いますがね、はい、やりがい投資頑張ってくださいね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、さあそれでは、続いてはですね、去年入社された2年目の、ね、社員さんにお話を伺いたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
1: はい、私は川島建設の建築工事部工事課の吉岡拓と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、吉岡さんよろしくお願いします、はい、さあ吉岡さんも、飯田さんと同じく卒業されたのは総合高校なんですね。
1: はい、
0: で、もともとその、入社する際にこの川島建設さんを選んだきっかけとかいきさつはどんなことがあったんですか。
1: はい、まず、私の、父が、同じ会社の川島建設の課長にあたる、方で、その、父が豊岡の建築業の良さ、他の、建築業の、建築会社のことについて、多々教えてもらい、迷いに迷った結果、ここを川島建設が一番、福利厚生など聞いて、地元からも家からも近い、とても良い会社だと思って、入社いたしました。
0: はい、まあ、でも、ね、いろんな理由がある中でもやっぱりお父さんからのお話を聞いて、はい、ここでやりたいなと思ったわけですね。
1: そうですね。
0: で、現在吉岡さんのお父さんもこの川島建設でお仕事されていらっしゃるということなんで、はいはい、まあ、どうだ最初その、まあ、決めたのはもちろん吉岡さん自身なんですけども、はい、まあ、お父さんと一緒の会社に働くっていうことはちょっと抵抗もあったのかなとは思うんですけども、
1: はい、
0: そこはどうでしたか。
1: そうですね、でも何かと何ですかね、立場を利用するっていうことはちょっとあんまり良くないんですけど、まあ、分からないことだらけで入社するよりやはり、信頼できる父がいる会社っていうのもあって、
0: あ、そうですね、
1: もう何でも聞けるもう会社のことだったり、もう建築業だったり、もうベテランですので、うん、もうそこら辺何でも聞けると思ったらすごいチャンスだなと思って、
0: そうですね、
1: 入社いたしました。
0: 確かに、うん、だからお父さんにもいろいろお話聞いたりとかしながら、
1: ね、は
0: い、ね、あの日々勉強もされていらっしゃるわけですよね。
1: はい、
0: そう、そんな吉岡さんですけども、まあ、入社されて2年目ということなんですが、まあ、はい、池さんはねまだ入ったばかりということなんですが、吉岡さんもいろんな現場にこう行かれたりとかもされてるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、実際どうですか、その現場でこうなんか立ち位置といいますかね、吉岡さん自身の役割ってどんなことされてるんですか。
1: 主に、品質管理といって、写真を撮って、現場の写真を撮って、うん、記録を残す、証拠を残すということと、まあ、朝の朝礼など、安全面に関しての徹底をするような感じで、うん、最初は学びました。
0: はい、まあ、実際に現場に行かれるということなんですが、
1: はい、
0: やっぱりどうですか、その現場に行ってこう感じるものであったりとか、はい、こういうところが大事なんだなっていうふうに勉強されたことも何かありますか。
1: やはりコミュニケーションが大事だと思って、
0: はい、
1: まあ、職人さんと話をすることも最初からよくあり、
0: うん、
1: 分からないことで何かと変に分からないまま話すのではなく、もう分からないと思ったら事故につながる前に上司や先輩に聞いて話すことが大事だなと思ったのと、
0: うん、
1: やはり仕事のやりがいとしてはゼロから全て建物をこんな風にできるんだなっていう感動が深くて、もうこれはもう楽しみでもありますね、現場の。はい、
0: そうなんですね。でも本当にそういったね、あのいろんな楽しみもある中でね、学ぶこともたくさんある、やっぱりこうやりがいをね、
1: はい、
0: 感じていらっしゃるわけですね。
1: はい、はい、
0: どうでしょうか、あの吉岡さん自身ね、まだ入社で2年目ということではありますけれども、はい、将来はどんな風にこうご自身になっていきたいかっていう思いがありますか。
1: そうですね、やはり、職人さんや、地域の人、そして会社員にも、全員に、信頼される、あ、この人ならこの大きい現場任されるなと思われるような存在になりたいですね。
0: はい、まあ、行く先はやっぱりその現場の監督さんであったりとか、はい、まあ、そういったところにはつなぎでいきたいというふうなんですね。はい、また今後はね、そう飯田さん吉岡さんがね、こう立ち会った、ね、いろんなものがこの街に立ってくるんじゃないかなと思いますから、はい、ぜひこれからも頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、佐々木さん、飯田さんと吉岡さんにお話を伺いましたけども、はい、本当にお二人ともね、すごくやっぱりこの川島建設さんをやっぱりこうすごく好きでといいますかね、頑張っていらっしゃるというのがやっぱりすごく伝わってまいりましたけども、実際にやっぱりね、佐々木さんから見てお二人聞いてみた感想と教えてもらってもいいですかね。
2: そうですね、飯田君につきましてはまだ新入社員ということで1ヶ月目ということで、うん、でも初々しさもある中でやはりすごく成長しようという、気持ちがですねすごく前面に現れているなと思うし、
0: うん、
2: 逆に私も

0: まあ、吉岡君のね、こう2年目というやっぱりその自覚を持った形、この昨年の1年前の吉岡君とは全然違う吉岡君を今日また私としても発見できたかなと思っておりまして、本当に1年でよく成長してくれたなと思っております、
1: うん、はい、まあ、でも本当にやっぱり人の成長、ね、人に言うのはやっぱ成長ができるっていうところは仕事のやりがいにもねつながりますから、
0: そうです、ね、
1: はい、もしね、あの建築業に興味があってね、将来また働いてみたいとかね、今ちょっとお仕事を探してるとか、はい、まあ、そういった方がいらっしゃったら、いつまたね川島建設さんへねお問い合わせいただきたいと思います。
0: はい、そうですね、
1: はいはい、さあ、そのね、あの採用についてなんですけども、その採用担当の方も今日、いらっしゃいますので、続いてはねこの方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、自己紹介お願いします。
2: はい、株式会社川島建設総務部総務課で採用担当しております坂本と申します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、坂本さん、坂本さんは実はあの去年もねちょっとお話伺いまして、
2: ね、はいはい、
1: もうあれから1年経ったんだなと思いながら
2: で
1: ございますけれども、はい、まあ、実際その採用についてなんですけども、
2: はい、
1: まあ、これはまた、どのようにすればこう例えば面接だったりとかそういった順序立てていくような形になっていくんでしょうか。
2: そうですね、まずはハローワークの方にお問い合わせいただいても結構ですし、直接、うん、川島建設もホームページであったりとか、はい、採用ホームページというのを作っておりますので、うん、そちらからも、かあとはあと各種 SNS ですね、うん、インスタグラムとかもしてますので、はい、そちらのメッセージからでもお気軽にお問い合わせをいただければ、またそのこちらからご回答させていただけるかなと思います、
1: はいはい、でも本当に今日お二人にインタビューいたしますけども、やっぱりいろんなことを学べるっていう部分が非常に大きいですよね。
2: そうですね、本当に若い方に成長していただきたいっていう意味もありまして、研修制度であったりとか、うん、あとやっぱり従業員の皆さんが働きやすい環境づくりっていうのを会社全体として心がけてますので、うん、福利厚生面であったりとか、まあ、4年連続で給料をベースアップしたりとかということで、会社全体で今取り組んでいるというところになっています。
1: うん、まあ、それがやっぱりもちろんやりがいにつながり、
2: ね、
1: はい、よりクオリティの高いやっぱりこう仕事につながってくるわけでございますので、はい、ぜひね一緒に働きたいと思う方いらっしゃったら、はい、まずはねまたホームページのチェックしていただいて、はい、お問い合わせいただきたいと思います。
2: そうですね、はいはい、
1: さあ、それではその、お問い合わせの電話番号をお願いします。
2: はい、電話番号が0796-22-4321となっております。
1: はい、対応可能時間はいかが
2: ですか。はい、平日月曜から金曜日の朝8時から夕方5時まで問い合わせ可能となっております。
1: はい、まずはね一度お問い合わせいただいて、はい、ね、またお話もしていただきながら、
2: ね、
1: はい、また決めていただきたいと思いますので、
2: はい、少しでも、はいはい、興味があればぜひお問い合わせいただければと思います。
1: よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでございまして、本日のフレンズドットコムはこちら、株式会社川島建設さんの情報についてご紹介いたしました。皆さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ジャングルフレンズのお店を紹介するフレンズ .com、 今日は株式会社川島建設さんをご紹介いたしました。株式会社川島建設では一緒に働く仲間を募集されております。ゼネコンの仕事はきついとか汚いなどといった思いがある方、川島建設ではより安全により効率的なものづくりを進めるためにDX 技術などの導入や働く人にも優しい現場作りを進めています。地元の高校を卒業されてから、また大学を卒業してから U ターンで就職される人も多く採用されています。男性がやる仕事と思いのか、お思いの方、女性が働きやすい現場作りも考えて取り組んでいらっしゃいます。最新技術の導入によって力仕事を減らし、女性も働きやすくなっています。建設に興味のある女性の方で就職活動をされている方がいらっしゃいましたら、ぜひ川島建設の門を叩いてくださいね。株式会社川島建設は豊岡市寿町にございます。営業時間は朝8時30分から夕方5時まで。詳しいお問い合わせは、今日明日までですね、ゴールデンウィークですので、また明後日以降お問い合わせください。電話は0796-22-4321、22-4321 番です。ジャングルフレンズのお店を紹介するフレンズ .com。今日は株式会社川島建設さんをご紹介いたしました。

もうしつこいようですが、本当にこの曲ね、母の日に絶対めちゃくちゃ合う曲やと思うんですよ。ほんまにうちの小僧に歌ってほしいけど絶対歌わへんしね。もう歌った動画送ってこいとはなんでやねんって言うてましたんで、まあ絶対無理やなと思うんですが、まあ母の日はもちろんですけども、結婚式の時なんかね、この曲をちょっと添えられてお母様にプレゼントされたら感動されると思うんですけどね。いいプレゼントやと思いますけど、ぜひやってみてください。ディッシュで人長芸お送りいたしました。さあ今日は最高気温が25度になる、夏日となるようですね。そして明日はなんと27度になるという、もう絶好の一夜干しのホタルイカ作る日が続きそうですね。私明日はもう朝からピャーと並べていこうと思うんですけどね、上手に作れるかな。本当はね、庭でやりたいんですけど、もしかして匂いとかで猫とかが来たらちょっと怖いやんと思って、いつも2階のベランダで干してるんですけど、寝室の真横なんですよね。だからちょっとね、イカの匂いがね、まあ頑張って作りたいと思います。さあ今日はゴールデンウィーク、そして夏日、暑いからね、 T シャツになる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。

0: 今日のラストナンバーは鈴木雅之で T シャツに口紅をお送りしております。この曲に乗せまして今日5月5日火曜日子供の日祝日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールです。1時からはジャングルミュージックパークをお送りいたします。4時からは田上敦さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分はゴールドフレンズインフォメーションです。7時からは天霊社仏壇仏具山下提供てるてる坊主、成長寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾龍神ご住職、そして私ちょんまげ坊主勝恵3人のトークでお楽しみください。7時30分は堀江純のファインミュージックアワー、8時からはジャングルフルハウスの再放送です。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ明日5月6日水曜日、振り返り休日でございます。ジャングルランチボックス田淵心さんがお送りいたします。どうぞ心ちゃんにメッセージリクエストどしどしと送ってくださいね。5月5日火曜日子どもの日祝日、ジャングルランチボックス佐伯活性がお送りいたしました。それではお昼からも楽しみましょう。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
1: お買い得商品お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたとふれあい IT。
3: IT
0: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
4: 海があって
5: 山があって
4: 温泉が

0: って、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
3: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
2: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
3: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
4: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャングルミュージックパークナビゲーターの福井香代です。5月第1週の今回は、今日5月5日は男の子の健やかな成長と健康を願う年中行事、端午の節句ということで、曲名にボーイとつく曲、ボーイソングの特集をお送りします。まあ、ボーイソングといってもたくさんありますので、今回はカタカナ表記のボーイソング特集をお送りします。それではまずは昭和のボーイソングからお届けしていきましょう。この曲は1975年9月10日に林浩子さんの6枚目のシングルとしてリリースされていますが、そのカバーシングルとして1982年7月5日には小泉今日子さん2枚目のシングルとしてリリースされています。今回は小泉今日子さんの楽曲をお送りします。素敵なラブリーボーイ。

さあ、続いてお送りするのは1985年5月9日にリリースされた松田聖子さん21枚目のシングル。この曲は東宝劇場用アニメペンギンズメモリー幸せ物語の主題歌でした。映画のキャラクターのペンギンがディスクジャケットの右上に登場。作詞作曲は前作天使のウィンクに続いて尾崎亜美さんです。松田聖子さん、ボーイの季節。

続いてお送りしているこの曲、2000年平成12年ということで、ね、先ほど2曲は昭和のボーイソングだったんですが、ここからしばらくは平成のボーイソングです。この曲は2000年9月20日に愛子さんのメジャー通算6枚目のシングルとしてリリースされたボーイフレンドです。もうよく皆さんご存知の曲ですよね。この曲オリコン週間チャートは2位だったんですが、デイリーチャートでは1位を3度獲得しています。自身初のオリコンチャート1位獲得曲となっているということで、発売12週目で累計売上50万枚を突破、愛子さんのシングルでは最大のセールスを記録しているということです。で、発売当時はノンタイアップだったんですが、後にブリヂストン、アルベルトの CM で使われたということで、まあ、この曲で愛子さんは第51回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。お送りしたのは平成のボーイソング、愛子さんでボーイフレンドでした。

2曲続けてお送りしています。1曲目にお送りしたのは馬場俊英さん、2005年8月3日にリリースされました9枚目のシングル Boys on the Run、 4 Songs から Boys on the Run。 そして今お届けしているナンバーは2011年5月11日にリリースされましたナオト・インジライミさん2枚目のオリジナルアルバムアドベンチャーに収録されているナンバーさよならボーイです。なんか2曲とも昔の少年時代の、思いを胸に過ごす大人の姿が浮かんでくるようなそんな曲でしたよね。ババトシヒでボーイズオンザラン、そしてナオト・インジライミさよならボーイでした。さあここまでは平成のボーイソングお送りしました。続いてお送りするのは令和のボーイソングです。この曲は2021年8月25日にリリースされましたサウシードックの5枚目のミニアルバムレイジーサンデーに収録されている曲、先行配信された曲でもあります。作詞は石原慎也さんが手掛けたということで、まあ、メンバーの石原さんにとって初めて女性目線で歌詞を書いた曲ということで、ね、注目もされました。楽曲の発表後、ビルボードジャパンホット100で最高位4位、オリコン週間合算シングルランキングでは最高位7位を記録。でサウシードッグはこの曲で

2022年12月31日の第73回 NHK 紅白歌合戦に出場しています。お送りしましょう。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

さあ今回のジャングルミュージックパークは今日5月5日は端午の節句ということで、数あるボーイソングの中からタイトルがカタカナ表記のボーイソングを集めてお送りしました。昭和、平成、令和といろんなボーイソングがありましたね。今回はカタカナ表記のボーイソングということで絞って選曲したんですが、まあ、英語表記のボーイソング本当にかなりたくさんありますので、また別の機会にご紹介できればと思います。それでは最後に、聞き終わった後になんだか元気になる、励まされるような歌詞がいいボーイソング、1992年3月25日にリリースされた今和野京志郎さん2枚目のソロアルバムメンフィスに収録されている曲、ラッキーボーイを聴きながらお別れです。ジャングルミュージックパーク、お相手は福井香でした。

0: 様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを1件ご紹介いたします、
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです、
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは、
0: はい、こんにちは、
1: こんにちは、リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、
0: うん、いきなり春場所、
1: はい、
0: 相撲の話ね、
1: お相撲の話ですね、うん、はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね、うん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね、
0: うん、あら、そうなんだ、
1: はい、南海の黒ひょ
0: う、うん、
1: まだ69歳早すぎますね、
0: うん、そうだね、
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そうよ、高田光恵さんだよ、
1: もう
0: ガラスとか、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、
0: うん、
1: バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ、
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか、親が亡くなりました、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあなんか相撲が
2: お相撲好きなんか早手ですけど、
1: 森まどかです、よろしくお願いします、はい、
2: 私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、
0: うん、
2: もう相撲フェチだった、
0: うん、あ、フェチだったの、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大ファンだった。
0: ああそうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、
0: はい、
2: あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: であのもう貴乃花なかなか、うん、まあ、その頃ちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど
0: ちょっと
2: だったんです、
0: はい、あ、そうなの、
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いたかどうか
2: 本当嬉しかったです、
0: はい、まあ、それはそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら
2: あの強い北の海を破って
0: お、はい、そうなんだね、はい、なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、
2: はい、
0: で最近はあまり
2: 最近あんまり、
0: うん、仕込んでない、
2: はい、阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、は
2: い、
0: そうですよ、ほら一緒にご飯食べたもんね
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、
2: 豆腐屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
2: はい、
0: いや、
2: でも、まあ、でも相撲いいですね、
0: いいですね、で一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね、
2: ジュンさんもやっぱりお相撲を見るようになられたんでしょ、
0: 見るようになりましたね、
2: はい、
0: よかった、気になりますからやっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: あ、本当ですか、
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、
0: うん、待ってきなさいみたいな、
2: いや、もういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それであの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、
0: うん、なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
0: ああ、じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、
2: はい、お送りします、森まどか終電車のプロローグ。

0: 行区常福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、ま
0: あ、そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース。夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: うん、CM ソングって CM ソング、
3: うん、歌っ、はい、CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの富士屋とかね、
2: 富士屋、
3: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね。うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、うんうんうん、あのちっちゃい子で
2: いいねそれって、なんか、うん、そして、
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。
2: はい
1: はいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、へこんなんですけど、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲 A メロ B メロサビまあるじゃないですか、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、それ だからカラオケでちょっとなんか上手い人みたいな、そのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
3: 設計します。ああしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
3: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
3: あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、
1: はい、
3: まあ一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
3: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、
1: はい、
3: だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
3: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
3: もう語って全然十分だと思います、
1: うん、
3: はい、それぐらいでしょうかね。
2: いやいや、
3: でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
3: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、
3: うん、
2: まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
3: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体 その今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
3: うん、ね、
2: 歌詞の内容もそうだし、
3: うん、
2: それもちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うといいんじゃない、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: うん、ということでございますよ。
1: ありがとうございます今あのめっちゃメモりました。
2: メモったね、
1: はい

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです、
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか、
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: でもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの、はい、日本語あります。
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語、
1: どれも。じゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか、
2: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うん、ね、すんなりいけますよね、
1: うん、あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした、
1: うん、いやもう
2: あの初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね、
2: はい、そうなんです。
0: すごい、
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなんです
2: か。そうなんですよ。
1: あの、
2: 別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
1: う
2: ん、あの現地の方たちに聞か、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: ね、はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ、
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうです、そうです、ダバンとか
0: 、はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか。
2: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ、韓国だったら韓国人、
1: うん、
2: スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう2日3日東京、

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド、渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます、こちらで、ライブを行います。なんと、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: なんかシークレットじゃない、
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、
2: はい、
1: 笑うことないです
2: ね。いやいや笑うとこなんです
1: よ。はい、はいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お待ちくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うんうん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
0: と、デジタル版があるので、
2: おそこが大
1: 事だ、
0: そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願い
2: します。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日

0: 土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕輪雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とても楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの場所ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましてのリンデさんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワーここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬そして
1: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニージです。
1: 竹本孝之、 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
2: 明石真也希です。
1: はい、というわけでございます。ねえ、まあ今月1ヶ月というかね、うん、まあ時期も時期までもね、もう結構な勢いでね、葉っぱになっちゃった地域も多いかもしれませんけれども、桜のおもひでと。
2: はい、もうね、そうですね、桜終わってしまったかもしれませんけれども、
1: 桜のおもひでということでね、
2: 皆さんの、
1: ね、
2: 思い出をいただきまして、
1: というわけでね、お届けしてるわけでございますけれどもね、
2: はい、
1: 私、今日は4月28日でございますね。
2: お誕生日
1: おめでとうございます。お前とは自分で言うな。
2: はい、

0: 県からメッセージいただいております。
1: ありがとうございます、はい、
0: リクエストはごめんね。
1: 何言ってごめんね。
0: はい、アダルトハテナハテナな竹本さん。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ハテナになってる、うん、みんなの十二ちゃんハート、こんばんはです。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 4月のカレンダーを見ていて、はい、点点点第4週目の火曜日は28日じゃないですか。
1: あ、28日でございますね。
0: なので、はいはい、調布 FM の放送がちょうどこの日のお誕生日でございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 続きです。改めまして竹本孝之さん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いくつになってもお誕生日は特別で大事なものだと思っています、
1: うんうん、
0: その日を迎えられること、おめでとうとお伝えさせてもらえること、うん、嬉しいなって思ってます。元気で幸せな一年を過ごしてくださいね。
1: はい、
0: そして毎年おめでとうと言わせてくださいね。
1: はい、
0: そのためには私も元気でいないとな。そう、28日当日ラジオを聞きながらおめでとう拍手ってしてると思います。ありがとうございます。マキシャさん、ありがとうございます。
1: ありがとうね。そうなんですよ、
0: 嬉しいですね。おめでとうございます。
1: なかなかね、この、うん、あのオンエア日、誕生日と被るってことがあんまりなかったもんですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、初めて。
1: 初めてなわけないです
0: よ。全くオンエア
1: まああるんじゃないですか。
0: だいぶね、12年もやってるわけ
1: です
0: ね。
1: もうね、もう13年目突入でございますからね。え、なんだって今日は記念すべき631回。
0: なんかその中途半端やっていう。半端やいうの。先週言えよっていう630回言えよっていう。631
1: 回っていうこの記念すべき日に、まあそうですね、1年早いね。でもね、
0: なんかこの間
1: 1年が早い、
0: この間お祝いしたような気持ちになってる。
1: うん、なんか千秋ちゃんおめでとうって言った1月からもう4ヶ月が過ぎようとしてる。
0: あ
1: っはって思うよね、うん、
0: びっくりしますよね、早くてね。
1: いや、まあまあまあ、うん、でもね、あのそんなに悪いことはないと思います。
0: そう、
1: うん、なんかこう別に急いで1年というか日々を過ごす必要はないと思うんですけど、う
0: ん、ちょっとドキドキするわ。なんか、
1: なんで
0: 早いわと思って。
1: あ、だね、地球が決めた区切りですか、たった1年、
0: うん、まあ、みんな一緒だしね、しょうがないよね。私だけじゃないもんね、早いよね。
1: そういうこと、
0: いいよいいよ、
1: 気にしちゃいけない、そういうこと気にしちゃいけない、
0: 気にしない気にしない。
1: はい、いやでも早いなと思いますね。だからね、東京出てきたのが16、
0: うん、
1: でそのオーディションに受かった時はまだ私15。
0: そうだよね。
1: で16の誕生日でしたから。
0: あ、出てきたのが、
1: オーディション受かったのが。
0: あ、そうなんだ。
1: オーディション受かった時だから、その出てきてオーディション受けるまでは15歳ですよ、
0: まだね。
1: でそのソニーのオーディションね、
0: うん、
1: 受かりましたって言われて、なんかえって思ってる顔してたのが16歳の誕生日でしたね。
0: 誕生日だったんだ。
1: 誕生日でしたね。
0: 誕生日はいい日だね。
1: いや、いい日なんでしょうね。
0: あれだ
1: ね、
0: スタートの
1: 時、ね、あのね、今までだからここまでたどり着けてるから、うん、多分自分の中ではあれはいい日だと思ってます、
0: うん
1: うん、でもなかなか難しいと思う。
0: そうね、確かに、
1: ね、なかなか難しい。この世界でね、飯を食っていくっていうか生きていくのがどんだけ大変かっていうのは、うん、これはなかなか伝えられるもんでもないですからね。
0: 大変だと思うわ。
1: だからそれでね、今年で45年でしょ、
0: うん、
1: もう、
0: うん、
1: 45年間やってきたわけですよ。いや、
0: すごいですよ。
1: 素晴らしい
0: ね。もう50周年60周年と迎えてらっしゃる
1: 方、いや、それは多分ないかもしれないけどね、私にし
0: よう。じゃあ、いやいや、あると思いますけど、
1: そういうね、諸先輩方、
0: うん、
1: 諸先輩方と自分が同じに行けるかどうか分かんないんですよ、
0: うん、
1: 当然のことながら、まあ、同世代で考えるとね、年齢的に言うともう、あちらの方に行かれてもおかしくない人もたくさんいらっしゃいますし、
0: はい、
1: 自分も含めてそうなんですけど、うん、何ができて何ができなかったかっていうふうに考えるよりも、うん、今日何ができるかなっていうふうに、
0: うんうん、
1: 考えていける日々が続いて早く感じるのは僕はいいと思います。
0: そうですね、うんうん、そうかそうか、
1: 毎日毎日毎日毎日やることがあるっていうことが大事だと思う、う
0: ん、まあ確かにそれもありますね、うんうん、
1: やることがあってそれに向かって一生懸命頭と気持ちを使っていく、体も使っていくっていうことが大事かなと思いますよね、
0: はい、
1: いや、もうね、今も4月の28でしょ、
0: うん、
1: で さっきも言いましたけど45周年でしょ、
0: うん、
1: で45周年を迎えるその創業祭、うん、はい、のライブが今度7月の20日
0: です ね、
1: 日月祝か、
0: はい、
1: ね、に渋谷のプレジャーである

0: いますのでね、それに向けてのリハーサルも
1: どんどんね進めないといけない。
0: いやもう本当に
1: 次から次へ
0: とすごいですよ
1: ね。大変だと思います。
0: いやもう結構やばいと思います。
1: うん、
0: その他にもね、いろいろなその企画等々はあって、まあ睡眠科でまだまだなかなか言えない部分もあったりしますけれども、結構進んでます。
1: いいですね。
0: 結構進んでます。頑張ります。頑張ります。いろいろ頑張ります。
1: そっか、4月か。そっか、
0: そうなんよ。あっという間よ、
1: はい、来年のことも考えなきゃいけない時期になってまいりました。
0: そうなん、
1: やばいっす。はい、
0: ちげさんいただきました。ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 高本さん、みんなのちあきさん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: いや、いかがお過ごしでしょうか。
1: ありがとう。
0: 桜のおもひで、
1: はい、
0: いつもお花見は上野公園か、
1: うん、
0: 隅々み通りっていうの、
1: 清澄通り、
0: 隅、玉包みじゃなくて、これ墨だよね。
1: あ、そっか。
0: うん。墨包通りがあるのかな。ごめんね、東京の地理にはすごく難しい。
1: 難しい
0: ですよ。墨包み通りに行くと、300年続くという長明寺の桜餅を買いに行きます。おい、うまいやつやん。墨包み通りはしなくても、長明寺の桜餅は知っとるらしいよ。
1: あ、牧堤通りって読むそうです。
0: 牧堤通りって言うんだ、うんうんうん、牧堤通りね、
1: はい、浅草通り、清澄通り交差点から足立区の千住、千住桜木町まで、隅田川の東、東岸に沿って走る、約7キロの都道、
0: 牧堤通りね、
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: 桜の名所だそうです。
0: りょうさんも走ったんかな。
1: ね、
0: 知らんけどな。長明寺の桜餅、
1: うん、
0: 桜の葉3枚で包まれた素朴なお味、
1: すごい。
0: 長明寺の桜餅も検索してもらいたい。
1: 少々お待ちくださいませ、
0: はいはい、長明寺の桜、はい、俺がイメージしてるあれで合ってるかどうかです。
1: 長明寺の桜、あったあった、
0: はいはいはい、
1: 桜餅、
0: 長明寺の桜餅、
1: 山本屋とかに、うん、あれ、お、あ、こんな感じで3枚ですね。確かに、
0: はいはいはいはいはいはいはい、
1: なんか柔らかそう、柔らかそう、
0: 素晴らしいですね。腰編で、
1: あ、これ動画でございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: この感じで、
0: ね、ありがとう、
1: 食べられるということですね。はい、
0: 私は1枚だけ巻いて食べるのですが、長明寺では剥がして食べることを勧めてるようです。
1: そうなんだ。
0: なんで、
1: うん、面白い。
0: お店の前は桜並木なので、この葉、桜の葉は1年分を夜な夜な摘みに行っているのかしらといつも考えています。いや、それは多分ね、あの収穫する桜の葉を作っている農家さんがいらっしゃると思います、ね、
1: 山本屋という名前みたいですね、はい、
0: 個人的には道明寺の方が好きです。あ、なるほど。桜餅ってあの薄いのでこうペトってこう挟んで、
1: うん、
0: が桜餅っていうの。
1: これはそういう風に、
0: ね、あのほら、あのもち米でさ、こう周りをくるくるくるくるってまとめたやつ、うん、あれは道明寺っていうの。
1: 道明寺かもしれない。
0: どっちが道明寺なの。あんまりその辺のね、甘味系の話を、うん、ちょっと
1: 私も詳しくは分からない、
0: ね、詳しくわからないんであれですけどね、どちらも好きです私、
1: はい、結構ね甘いもん食べますよね。
0: 好きです、ね、竹山さん、千秋さんは葉っぱは食べる方ですか。
1: 葉っぱね、昔は食べられなかったの。
0: ど
1: でもね、食べられるようになったよ、うん、なんかその方がしょっぱさが甘さをこう、
0: そうなんですよ、
1: ね、っていうね、
0: あの桜がの葉っぱのね塩漬け加減がいいんですよ。
1: 上手な感じよね。
0: あれはとても素敵です。私は食べる派です、
1: うん、
0: ね、あのちょっとつかりが甘い葉っぱがいると、あと一番硬いところが真ん中残ったりしますけど、
1: 筋がね真ん中ね
0: 残ったりしますけれども、
1: 葉っぱのね、あ、わかりました。

0: 桜の葉で包んだ春の和菓子ですということでした。
1: 道明寺、
0: 道明寺はつぶつぶのやつ、つぶつぶでさくらんぼ、こっち
1: はいはいはいはい、はい、あ、じゃあ、じゃあほぼほぼ合ってんのね。
0: そうです、合ってましたね、うんうんうん、ありがとうござい
1: ます
0: 。よかった難しいねこういうのね。
1: 難しい、
0: なかなかハッとなんかふこう普段見てスッと言ってるのに。
1: そうなんだ、
0: 一体違う、どっち
1: 桜餅、桜餅って え, これこっちこれ道明寺って
0: そうそうそう、うんってなるよね。この間そういえばつぶつぶのあれの時食べました、ひな祭りの時。
1: なんだ、
0: うん、道明寺結構出てるじゃないですか、ひな祭りの時、あの時に食べましたね。
1: ああ、うん、そうか、いいなもう俺ほらあの
0: 一人で三国
1: と、あのドラえもんなんだよ
0: ドラ焼き
1: ですね、ドラ焼き大好きなんで、ドラ焼き、ドラ焼きもやっぱ粒あんですよ。
0: あ、粒あんが美味しいですよね、ドラ焼きね、
1: やっぱね。桜餅も粒あん好きですね。
0: ああ、いいですね、だどんどん飯の方がいいかもよ。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、うん、というわけでね、ちょっと時間も時間なんで、はい、リクエストの方先におかけいたします。
0: はい、お願いします、
1: 竹本孝之、青き日々

0: 本孝之、青木日比でした。
1: 竹本孝之、ソウフォートロね、というわけでございましたね、はい、リクエストのお先にお聞きしましたけれども、うんうん、バブちゃんからのメッセージありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: 竹本さん、竹本さん、こんばんは。
2: こんばんにゃ。
1: 早いですね、2026年もう4月。
2: やめて。
1: ソングフォートモロー13年目スタートおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: パチパチパチパチ、
2: 覚えててくださってる人いたよ、
1: ね、
2: 私たち何年目か忘れてたのに。
1: 本当だよ。毎週竹本さんと千秋さんの楽しいお話とリクエスト曲になんか今日はこの曲しみるなって気持ちになったり、これからも毎週楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
1: メッセージもちょぴっとだけお上場します。いや、もっと積極的に参加してもらってもええねんに。そして忘れてはいけない、竹本さん、過去5年齢は省略、誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ねえ、本当に
1: いやいよいよ、ねえ、はい、42ぐらいですね今ね。
2: あら、
1: ねえ、今年もご活躍楽しませていただきます。
2: はい、
1: 7月、
2: はい、
1: めっちゃ期待しております。今年は遠征するぞありがとうございますね。創業祭
2: お待ちします。
1: お待ちしております。ね、こちらも忘れずにですけどね、はい、今月のテーマ
2: チケットも発売になってます。
1: あ、もう、ね、だと思います。はい、はい、桜の思い出、
2: はい、
1: そうくんのお散歩のおかげで、あ、そうくんでワンちゃんね、
2: ワンちゃん、ワンちゃんいるのね、いいね、
1: つぼみから満開、そして散った後まで観察、うん、毎日観察しております。
2: そうなんだ。
1: そうくんのお散歩を兼ねて大阪城へお花見に行ったりします。かっこ父ちゃん付き、
2: うん、いいじゃないですか。
1: 大阪城と桜めちゃくちゃ綺麗ですね。
2: そうなんだね、大阪城も綺麗なんだね。
1: しかし、
2: うん、しかし、はい、
1: 綺麗でばかりではなく、桜の花が散った後の花びら、そしてその後地面に落ちてくるあれ、厄介なんです。
2: どれかな、軸かな、キムかな、
1: 濃いピンク、赤い額軸のやつね。
2: 軸ね。
1: そうくん過去北京ニーズ、うん、なので、足は短め、うん、ロングコートのためモップ状態
2: あれさ、尻尾とかにいっぱいついて帰ってくるのよ。
1: ああ、そうですね。の足の毛にめっちゃくっついて
2: る。やっぱり
1: 取れなくて。
2: 水の空気もよくついてる。
1: ついてる。
2: 葉っぱとかもついてくるけど、軸はやばいね。
1: いや、毎年このなかなか取れなくて、毎年この缶めっちゃ困ってます。
2: わかりますそれ。
1: これさ、うん、俺思うんですけど、最近いろいろなグッズあるじゃないですか。うん、

0: いや、うちの番頭さんにも僕はあのプレゼントしたんですけど、うん、靴とか
1: 犬用の
0: 犬用の、うんうん、あのアンダーカバーみたいなやつないかね、うんうん、
1: ありますよ犬の靴とか。
0: いやいや犬の靴だけじゃなくて、うん、お腹とかなんか犬カッパ、犬カッパの、
1: カッパはありますけどね。でも
0: 上に着るんじゃなくて、うん、下をこうカバーする。
1: 特にねダックスも足が短いのでお腹はする確率っていうか、うん、お腹がビショビショになる確率が
0: 高いですよね。
1: もう雪の中とかしたらお腹が雪がぐるんぐるんついちゃって大変だった。
0: かわいい、かわいい、それはかわいいけれどもなんかそう下だけこうほらあのよくね、うん、あの魚河岸の方たちが履くペンギンみたいなやつあるじゃないですか。 あ、ねうん、ああいうやつで犬用のやつでないかね。
1: ね、
0: 靴は僕知ってるんですよ、
1: ラップみたいにこう巻くとかね、
0: うん、なんか ね、
1: あるといいですね。
0: そういうのがこうシュシュってこう装着できたらいいのになと思う。まあ、しょんべんするの大変か、おしっこするの大変か、
1: だからうまくそこを開けてですね、
0: 開けて、うん、なんかこうあのちょっとルーズめなビキニみたいな感じになるけど
1: でもお腹はこう隠れるとかねありますからね一応、うん、それ着てもやっぱ足とかね、
0: だから足は靴履いて、
1: うん、歩かなくなっちゃう
0: 歩かなくなっちゃうか、
1: いやその子によると思いますけどね、うん、後ろクッキーは多分歩かないな、あれ
0: 歩かないですか。
1: 足後ろ足にこうちょっと袖みたいなのがついてるやつ着ただけでなんか動かなくなっちゃう、
0: やっぱり嫌なんですかね。
1: いや洋服やっぱ気持ち悪いとは思います。
0: 小
1: さい頃から着せてればよかったんだろうけど、うんうん、そんなやっぱり着てないし、で足短いから足のこう袖みたいなのがあるやつだと足の方が抜けちゃったりするからさ
0: 危ない。
1: そうなんですよ。
0: そうか、
1: あんまり洋服着せてなかったもんですから。
0: うん、なるほど、うん、でそのだからほら最近ねそのふさふさの、うん、こう毛の子たくさんいるじゃないですか、はい、うちの実家で飼ってた子たちもシーズとか、う
1: ん、ああじゃあ結構ふさふさですね、ふかふかです、
0: マルチとかだったんで、うん、まあモップですわ
1: です、ね、
0: 散歩連れていくと本当にドルドルになるんで、マジで
1: なんかさお腹の毛がさ
0: 腹のとこだけお前色違うんじゃねえみたいな、
1: うん、やっぱ誰だ、特になんかさあの胸のとこがちょっと低いので、うん、胸の白い毛が
0: むちゃくちゃなるんですよ、
1: 黒いんだけど、
0: うん、お前ちょっと 色変わりしてるぞみたいなことになるじゃないですか、はい、そうなる なんかないですかねこれ
1: ね、 ね、
0: あのそのまあ額というか、うん、軸というか、ね、あれが取れるあれがなくなるまで装着させてはいけないはいけねえだろうな、難しいんでしょ、うん、あおしっこするからな、
1: そうなんですよね、
0: あしょうがないね、数年前にやってきたそうくんがいなかったら、うん、わざわざ大阪城へ父ちゃんとお花見に出かけることは絶対ないやろうな、絶対って言った
1: ら、逆にそのワンちゃんがいるからね、いろいろ捕まったりすることも多いですよね。そっか、かわいいな、
0: そういうこともあったりするんですね。
1: はい、ジクさん、枯葉さんは、
0: 枯葉、まあ、あれ大変だよな、
1: 尻尾にいっぱい疲れがくる
0: でもさ、あの桜の花びらが散った後に雨が降ったりするとめっちゃ滑るから、そこだけ
1: ね、ああね、本当転がないようにしてください。
0: うん、お気をつけ、
1: 怪我したらね。
0: ね、はい、これ最後かな。ありがとう幸子さんね。
1: ありがとうございます。
0: ね、竹本孝之、暁、ごめんかからんかったよ。
1: また送ってください。ね、お願いします。
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜の思い出。
1: うん。
0: 隅田川に屋形船に乗ったことです。
1: おお。
0: 屋形船から桜を見たのね。
1: これまたいいですね、
0: 風情があるね、天ぷらの揚げたてを一つずつお皿に乗せてくれて美味しいし、隅田川から見る桜と、はい、桜吹雪は最高でした。
1: 確かにね、そうですね、
0: 乗ったことある、
1: あの花火の時に乗りました、一回ね、
0: ちょっとそれさ天ぷらやってくれるでしょ、
1: うん、そうそう、
0: 揺れないの、
1: 揺れるよ揺れるよ、
0: 天ぷら油平気な、
1: わかんない、そのキッチンのところはどうなってるかわかんないんだけど、よっぽど深くなってんじゃないですかね、きっと。
0: 思うね。
1: うん。
0: ね、
1: うん、すごい美味しかったし、楽しかったし、うん、あの東京湾大花火大、なんか復活するらしいですね、今年ね。あれに行ったことがあるんですよ。うん、お台場の沖からこう見ていたって感じかな。
0: うん、すごいセレブじゃないですか。
1: うん、そうです、ちょっとね、一回だけ行かせてもらったことがあって、すごい楽しかった。
0: いい
1: で、その後、ほら、あの、亡くなっちゃったでしょ、
0: はいはいはい、
1: あのイベント自体が、うんうん。今年復活するっていうのはね、ちょっと楽しみにしてます。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: まあ、まあ確かにな、そのまあ桜が終わって次の楽しみって何ですかって言われると花火ぐらいだよね。
1: そうか、えゴールデンウィークじゃなくて
0: ゴールデンウィークは頑張りましょうだから、
1: ね、
0: 別に楽しみじゃないんでね、
1: まあ、グループワークって書いてあったけどいやゴールデンウィークいっぱいあるんだからグループワークのこと
0: だったっていう。いや、ね、ゴールデンウィークに関してはね、はい、私別に そんなにそんなにあの所望してないんで、はい、
1: 私もあのどっちかというと働き
0: 働かないとねいけないんであれですけど、次の楽しみって花火ぐらいかなと思うんで、
1: はい、あそうですね、うん、
0: わあね、なんかこうさあの桜と、うん、合うものって何があるだろうなと思ったら、
1: はい、
0: もちろんだからあの露天風呂とかで、
1: うん、
0: あの雪を見ながら露天風呂すごいいいけど、
1: あいいです、ね、
0: 桜見ながら露天風呂で露天風呂に花びらがピチョンなんてきたら
1: ちょっと困るかなそれ。
0: いやいやいや、あの1枚シュッて降りてくるぐらいだったら、
1: あそれだったりですね、うわーってきたらうわーって
0: まあでもちょっとそういう絵面もいいかななんていうふうに思ってしまった
1: ことで、風情がありますね、日本酒かなんか飲みながら
0: 疲れてるのかな、癒されてというわけでございますね、竹本明希ソングフォートモローママなんかお開きでございます。
1: お相手はござい
0: お相手は竹本明希、そして
1: 明希でした。
0: それでは新しい

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。

ライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ワーラーキーステーションに毎週全国65局海と自然楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間ひろこ影踏みでした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 長木純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作

0: 稲垣潤さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、 もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるんではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホーム、私が帰る場所も

0: これからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、はい、番組で、
1: ありがとうございます、はい、頑張ります
0: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
2: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ、松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました、作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこアットマーク gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: 高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします、越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス、街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: んにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、
0: はい、
1: 東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おー、
1: はい、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: あ、ね、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという、
0: はい、
1: 目を凝らせばなんとか見えなくもない、
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 、はい、
1: あの雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか、
0: はい。
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、うん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさんが担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます、
1: はい。はい、ちょっとご紹介しますね、はい。今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、
0: はい、
1: 五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
0: はい。
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、
0: はい、
1: どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん、
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや、本当そうです。
0: はい。
1: はい、木曜パーソナリティのね、はい、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回、アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね、伺っていきたいと思いますし、
0: そうですね。
1: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ。はい。何年？5年。
0: 15年って言ったらもう、
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 糸が1回半回ってる。
1: うわぁ、すごい。
0: すごい。
1: 大変ですよ。
0: うん。
1: はい。それだけ長く続ける秘訣みたいのも、なんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: ねえ。ということで、そんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ、五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい。
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、
0: はい、
1: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんで、エリさんからご紹介していただきましょうか。はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマは、イケイケゴーゴー！
1: いいですね。ゴーゴーの声の圧がたまんないですね。
0: さっき、ニスはゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが。
1: はい。はい、そうです。ちょっと若干消耗しています。
0: かわいそうに。
1: でもそれをかわいそうにと言いながら、目はすごく細い目で見られている。
0: 喜んでおります私は、うん、
1: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
0: はい、
1: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先、 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里、倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途につきました。両国の首脳らとは

自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的な

0: あさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、うん、これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい、
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった、ほら、うん、これです。
1: はいはい、知ってる、その曲
0: よかった、
1: はい
0: はい。私もあれ分かんないなと思ったんですけど、言われて分かりました。はい、
1: うん。
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか、
0: ギャラリーの皆さん、
1: ね、あのね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ。
0: やってたんですね。
1: 私がもう忘却の彼方に。
0: あ、
1: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今。
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: なってんだろうか。
0: はい、うん。続いてヘブンズドアさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ねでかいですから、
1: はい、
0: それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: うん、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ、
0: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。

0: 最も帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいちお腹も身の内でしょうというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、はい、どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎると、ね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね、
1: はい。
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ。
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。
0: はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、はい、よかった、よかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう、はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
1: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格して合格時の格合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれは合合川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい、
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格、
1: 合格自らの道に、
0: うんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松恵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがある

0: とやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、でやっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うんね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
1: うん、松下さんその5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん前後取れることです、うん、の先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で煽り運転って後ろからが多いです、うんはい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くてなんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。おーおーお
1: ー自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです。そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載。これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそ

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はいはい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
2: ですね。
1: ゴーゴーですね。
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてるんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はい
2: はい、
1: 番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということで、じゃあ今回ね、
1: はい、
2: 初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすっごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
2: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
2: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使えませんけどね。
2: で、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
2: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
1: はい、
2: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
2: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: チケットがすでに発売中、
1: うん、はい、
2: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
2: おお、いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町でね、
1: はい
2: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
2: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
2: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
2: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくですか、足場で
2: ターンターンターンターン、
1: 結構これ普天ついてるんですよね。
2: あ、確かに、
1: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
2: いやいや、
1: は
2: い、でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
2: い、
1: お待ちしております、
2: はい、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、ご紹介いたしました、
1: はい、
2: さあそれではここで、
1: はい、
2: はい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イガ、カム、カムやつ、イガラシヒロイキさん。
3: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
3: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい。よろしくお願いいたします。
3: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感に養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
3: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、そこでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: そんなことない
3: です。いやメインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベント で、
1: はい、
3: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
3: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
3: はい、
1: それも言われて
3: 結構経ちますよね。あれね、あれから経ちますよね。結構時間がね、
1: 経ちましたね。はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
3: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
3: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、全編と
3: 後
1: 本、
3: ね、そうですね分け
1: て、
3: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
1: あ、そう、ディレイタイムがね、
3: そうですそうです、
1: うん、
3: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね。
2: すごい。
1: 生ライブやったんですよね。
3: もうね、うん、ひどいですよ本当に。いや、もうね、
1: 本当そうですね。
3: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは。あの時よく挑戦したなと思いましたね。でもね、
1: いや、もう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れで、いっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してた
1: んですか。全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
3: いや、みんなもスタッフがまたみんな、平松さんってはい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
3: とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、ああって、なんか残念な顔してる自分が。
3: ああ、そうか。
1: まだ。
3: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから、コロナ禍だから6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね、
1: そっか。いや、あれから、そうか、五十嵐さんの、ラジオの番組に、電話ゲストで出させていただいたりとか、
3: は
1: い、いろいろ時間を経て、そして、
3: そうですね、
1: ね、今、ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
3: 今札幌はね、まだね、ストーブつけてるっすよ。
2: で、まだ、
3: 昨日がですね、
1: はい、
3: 低気圧の影響で、
1: うん、
3: 道北の方、まあ、はい、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
1: 雪、
3: 雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね。
1: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね、北海道。はい、
3: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
3: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
1: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね。はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、
3: そう、夏日になる。今日だから羨ましいよね。

0: 本当に。いや羨ましいわ。ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね。ダジャレ大好きなんです僕。
1: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから五十嵐さんカツカレ様ですっていうふうにあのご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です、ええ、
1: あの今
0: これあの、
1: はい
0: はい、あお疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い。どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
1: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうもお疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
2: そうですね、だから
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
1: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
1: はい、
0: よかったです、
1: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです、やっ
1: ぱり。そうですね、
2: これからもあの言い続けてくださいね、
1: はい、
0: さ、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
2: 言い方、ね、
0: 言い方もあるんですよ、
2: あね、間もあります
0: よね、カツカレ様でしたとかね、
2: はい、
0: もう本当に言い方一つですからダジャレって最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、あの、はい、定期検診しなさいみたいなあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、うん、あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
2: いただきました、
0: 受けないんですけど、受けないんですけども、
2: いやいやいや、
1: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャローズさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
2: お知らせを
1: して、あ、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
0: あ、はい、
1: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
0: はい、そうです、
1: はい、
0: 5月9と10、
1: はい、はい、
0: そうです、
1: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよねそれは、杉さんよろしく言ってください、
2: あ今もう聞いてらっしゃいます、
1: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます、
0: は
1: い、
0: あ本当ですか、
2: はい、
0: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
2: はい、そうですね、
1: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
0: はい、
1: 2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、こちら豪華メンバーですね、
0: はい、あねもう本当に伊藤健二さんや、はい、杉さんやあのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: はい、
0: あのすごい楽しみです
2: ですね、
0: ね、そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね嬉しいです、ね、
2: うん、
0: はい、
1: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか、
0: まあ
1: う
0: ね、
1: はい、
0: あのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは
2: あじゃあ五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか、
0: あ全然、はい、お願いします、
2: ね、あはい、私歌詞 の埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの声はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいませんなんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね、
2: いや本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください、
0: いや当然ですお願いします、
2: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで、
1: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話していただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: はい、どうも、はい、どうも、サンキュー49

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チームナビくるみです。車いす査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: おいしいお水の定期便丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
3: 76.4 FM ジャングル。おはようサタデー、思いのままに
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野真嗣です。
5: 本町横です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたの

76.9.

0: 皆さんこんにちは。5月5日、今日は子供の日ということでね、祝日でございます。この IT7 階豊岡市民プラザのね、交流サロンもいつも火曜日はねお休みなんですけど、今日はたくさんの人がいらっしゃって、まあ他の曜日のようにね、多分高校生なのかな、たくさんの人がね、お勉強してらっしゃると、そんな今日5月5日火曜日、時刻は4時3分を回りました。こんにちは、田上敦です。今日はジャングルデイリーフラッシュティーズで7時までこれから生放送をお送りしてまいりますが、まあ、今日は祝日ということでね、各地でいろんなイベントが行われていたわけですけれども、この豊岡でもね、羽ばたけ鯉のぼりっていうね、イベントが行われていまして、こちらの FM ジャングルも参加しておりまして、我らが局長宮島博明くんが、そちらでね、参加しておりました。早速ねちょっと電話をつないでみたいと思います。もしもーし。
1: もしもーし、田上さん。
0: はいはい、聞こえますか。お疲れ様です。
1: はい、します。
0: 今日はね、
1: はい、
0: 一日、まあ、そのね、SL 広場の方で、羽ばたけ鯉のぼり、どうでした。
1: はい、こちらなんですけども、もう本当にこの、羽ばたけ鯉のぼり2026を、お祝いするかのようなもう快晴でございまして、
0: ね、今日いいお天気でというか、むしろ暑かったでしょう。
1: そうですね、もう夏日を記録したっていうのもなんか聞いてるんですけども
0: ね、気温もちょっとね、後ほどこの後ご紹介しますけど、もう25度超えちゃってますからね。
1: そうですか。いや本当にね、まあ、でもその暑さに負けないぐらいのもう熱気がもう会場内ね、今日は一日ございまして、今ですね、
0: 今日はそちらではどんなイベントというか、宮島君はどういうことをやってたんですか。
1: はい、私はですね、この羽ばたけ鯉のぼり2026のイベント内で行うお仕事体験の、まあ、ブースの方に参加してましてですね、
0: はい、
1: こちらで、まあ、各、他にもですね、いろんな企業さんであったりとか、あと高校生の皆さんもですね、今回、普段の活動を、子どもたちにこう見てもらったりというふうな機会だったんですけども、私たち、FM ジャングルのブースはですね、取材をちょっと体験してもらおうということで、インタビュー体験のコーナーを設けて、今日は一日、はい、ブースの方で、子どもたちにインタビューを、実際に体験してもらうということをやっていました。
0: なるほど。子どもたち、はい、今日ね、会場を訪れた子どもたちが、そのやっぱり同じく会場にいらっしゃる方にインタビューする形ですか。
1: あ、そうですね、まあ、今回この豊岡青年会議さんの主催のイベントなんですけども、まあ、ボランティアのスタッフの方がいらっしゃって、あ、
0: スタッフの方にね、
1: その方にインタビュー、インタビュー答えてもらう人になっていただいて、子どもたちがインタビューをするという、まあ、そういった、取り組みでございまして、はい、

0: 結構たくさんの方が今日はいらしてたんじゃないですか。
1: そうなんですよ、去年もですね、私これ参加させていただきまして、ええ、去年以上に今年はたくさんのお客さんが、まあ、足を運んでいたこともあったんですけども、私は、まあ、インタビューしましたら、インタビューした方にジャングルマガジンをこう一部ずつお渡ししてたんですね、
0: はいはい、
1: 今日100部ぐらいちょっと持って行ってたんですけども、今ちょっと数えたらですね、大体ですけども、あと30部ぐらいしか残ってなくて、ということは70人ぐらいちょっとインタビューに答えていただいたということになりまして、
0: そのインタビュー体験をしたお子さんとか、まあ、そのご家族とか、はい、大体70組ぐらいが来られたと。
1: はい、そうなんです。
0: それは、
1: まあ、皆さん頑張って、ね、インタビュー、インタビュアーになってね、頑張ってやってくれて、まだこの模様はね、後日放送の予定にはしてるんですけども、
0: はい、
1: 今どうやって放送しようかっていうのはちょっと今一気に考えてる最中、
0: ね、それだけたくさんあるとね、なんかこ う, う、ね、いくつかに分けないとね、ちょっとね、そのまま全部聞く、ね、聞いていただくと、もうどこのコーナーにも入んないですからね。
1: いや、本当に、もうそれぐらいにちょっとたくさんなんで、まだちょっと、改めて編集などはするんですけども。
0: まあもちろんね。
1: いや、ちょっと、はい、まあ、いろんな時間にもしかしたら流れてくるかもしれないということで、はい。
0: 今日他には、その FM ジャングルの他にはどんな、コーナーがあったんですか？
1: そうですね、まあやっぱり豊岡といえばカバンということで、カバンのメーカーさんが来て、まあ、例えばちょっと、小さなポーチ作りとか、ちょっと財布作り、小物入れを作ったりする体験であったり、あとはですね、そうです、変わったところで言いますと、理学療法士の方々が来られて、ちょっと、まあ、背骨のね、こう姿勢の正しい姿勢みたいな講習をしてみたりとか、
0: ほうほうほう、
1: あとはですね、まあ、今回ですね、この今までは企業さんだけだったんですけども、今回の高校生の皆さんも参加していただくということで、去年のブースが増えてたんですね。
0: なるほど。
1: でその中で日高高等学校さんが来られてまして、一緒に赤ちゃんと、まあまあ、人形といいますかを持ってきてて、その赤ちゃんを抱いてみようというふうな、まあ、そういった体験があったりで、はい、なかなか普段できないようなことなどがあったりしましたね。あとは、左官屋さんが来ていまして、それで塗り壁体験とか、普段なかなかできないようなことができ
0: ます。それもなかなかできないですよね、普段。
1: そうですね、うん、
0: ね、
1: 本当にこういろんな体験ができて、で子どもたちはね、今回25ブースある中で、10個体験していただければ、まあ、お金がこの会場で使えるこいのぼり紙幣というのがもらえるというのがあってですね、もうみんな一生懸命になって、ね、会場内でお仕事体験を頑張ってました。
0: なるほど。その、
1: はい、
0: お仕事を体験してもらえるそのお金、会場内で使えるお金っていうので、はい、買い物できたりするんですよね。
1: あ、そうですね、買い物ができたりとか、あとジャングルフレンズさんのですね、北兵庫ドローンスクールさんもですね、今回この会場にいらっしゃってですね、実際ドローンを飛ばしてみる体験なども、このこいのぼり紙幣を使ってできるっていうふうなこともありましたね。
0: なるほど、は
1: い。
0: まあ、そっちはまあ有料というか、ね、その紙幣を使って体験してみるっていう、
1: はい、
0: まあ、ドローン遊びみたいな感じですよね。
1: そうですね。でもね、子どもたちもやっぱり自分たちで体験して頑張って手に入れたお金っていうふうなことなんで、すごくなんか嬉しそうな感じがね、どのお子さんもしてましたのがよくわかりました。
0: はい、ね、本当に今日は暑い中、一日お疲れ様、ね、
1: こういった機会というのは、やっぱり、地域にとってもやっぱり非常に大事だなというふうなことを感じました、
0: ね、本当に素敵な子どもの日を過ごしてくれたのかなと、たくさんのお子さんがね、素敵な子どもの日になったんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、宮島君、本当に一日お疲れ様でした。そしてリポートありがとうございました。
1: はい、この後、種さん、放送頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。お疲れ様です。
1: はい、
0: 宮島裕明君にね、今日の羽ばたけ鯉のぼりイベントの様子を伺いました。さあ、それではね、とりあえず今日のオープニングナンバー1曲お送りします。いよいよ5月に入ったということで、こちらの曲をお送り

斉藤由紀でメイ、4年ほど前に発売されましたね、セルフカバーアルバム水郷曲のバージョンでお送りしました。この後はウェザーインフォメーションをお送りします。

最高気温25度を超えたようなことを言ってしまいましたが、ね、ついつい、いやどうせ超えてるだろうと思ったんですけど、超えておりませんでした。すいません、今日は豊岡は夏日ではありませんでした。3時前のね 24.7 度、2時59分に記録された 24.7 度が、今日の豊岡の最高記録です。最高気温です。ということでね、まあ、夏日手前の暑さといったところでしょうか。まあ、今日は東京の練馬ではね、なんと30度を超えるという、真夏日になったというね、そんな非常に全国的にお天気のいい一日になったわけなんですけれども、豊岡の今日の最高気温は 24.7 度でした。そして先ほど3時の時点では 24.3 度だったんですけれども、今の豊岡の気温は 21.1 度。あ、なんか急にぐっと下がりましたね。この3時台の1時間で、気温およそ3度ほど下がりました。まあ、まだ20度は超えてるんですけれども、北西の風が5メートル吹いているということで、まあ、この影響かなという気がしますね。3時台の1時間、日照時間は、豊岡も霞も和田山も60分、まあ、非常にお日様はさんさんと降り注いでるんですけれども、ちょっとやっぱ北寄りの風が吹いてるということで、豊岡、気温が急に3時から4時にかけて、3度余り下がりました。霞は 18.6 度、ここもやっぱりね、北北西北寄りの風が吹いてますね。和田山は逆にまだ南寄りの風、南西の風ということですので、4時の時点でも 23.2 度と、まあ、それほど気温が下がっていない感じですね。さあ現在出ている注意報警報なんですけども、ただ、まあ、先ほど全国的にいいお天気と言いましたけども、北海道大荒れなんですよね。北海道では暴風警報が出ているところもあるという、まあそんな今日の、日本列島なんですけれども、現在、兵庫県北部の但馬地方には注意報警報の発表はございません。また京都府丹後地方にも注意報警報の発表はないですね。兵庫も京都も南部の方では、乾燥注意報が出ていますけども、北部は、特に警報注意報は出ておりません。さあ今日の近畿地方ね、広い範囲で晴れまして、まあ、子供の日のね、お出かけ日和となりました。今日の日中の予想最高気温25度で夏日になりそうだということなんですけれども、まあ、実際は 24.7 度夏日一歩手前ということで、まあ、それでもねやっぱり昨日よりも随分気温も上がって、暑い日になりました。まあ、今日は非常に湿度が低くね、カラッとした暑さになったということでね、特に、今日はもう10時過ぎぐらいからもう湿度は50度を切って、ね、2時3時あたりだともう湿度 20% 台ですからね。まあ、私も今日ちょっと朝洗濯物干したんですけど、とてもよく乾いた一日でした。さあ振り替え休日の明日、ね、大型連休の最終日です。明日は時折雲が出ますが明日も晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より4度ぐらい高くなるでしょう。今朝ね、そう昨日の夜から今朝にかけて結構寒かったんですよね。明日はそんなに冷えません。最低気温11度の予想です。一方日中の予想最高気温、明日は27度と、今日よりもさらに2度ほど高くなりまして、汗ばむ陽気となりそうです。もう明日はもう今日よりもさらにね、暖かいというよりはむしろ暑い一日になりそうですね。なお気象庁発表の兵庫県北部の降

水確率、これから深夜0時まで 0% となっています。さあ会場なんですけれども、今日は2メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。明日は1メートルのち 0.5 メートル、明後日は 0.5 メートルと、まあ、次第に波もね収まって、穏やかな海になりそうです。さあそれでは週間予報をお伝えいたしましょう。さあ明日もね、時折雲が出ますが晴れそうですということなんですけれども、連休明けの7日木曜日、この日もいいお天気になりそうですね。晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日は曇りで降水確率 40%。 その後週末の9日土曜日、10日日曜日、そして11日月曜日、ね、いずれも晴れ時々曇り、降水確率 20% ということで、まあ、しばらくはね、さつき晴れ、5月晴れのいいお天気が続きそうです。来週12日火曜日も曇り時々晴れ、降水確率 30% ということでね、まあ、向こう1週間、まあ、ちょっと金曜日が曇りがちかなというぐらいで、だいたいいいお天気が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。時刻は4時23分です。

お送りした曲は Dreams Come True で晴れたらいいね。まあ、本当にね、連休最終日の明日も晴れたらいいなと思います。さあ時刻は4時27分になりました。

さあこの時間はね、新聞記事から今日、田島の話題をご紹介しようと思います。今日の毎日新聞の丹波田島面に勝負鉢巻き元気の湯ということでね、豊岡市の木の先温泉では恒例の勝負湯祭りが開かれていますという記事が出てますね。写真入りで出ております。木の先温泉で湯船に勝負を浮かべて無病息災を願う恒例の勝負湯祭りが開かれています。旅館およそ40軒の内湯と日帰り温泉施設の外湯で楽しめます。でこちらの兵庫県内産の勝負およそ合わせて2000本を、3日おとといから、4日間明日までですね、各この外湯とか、それから旅館の湯船に入れて独特の香りを届けます。子供の日の端午の節句に、薬剤、ね、災いを払う風習だということでね。木の先温泉では子供は勝負を鉢巻きにして健康を願う習わしだという書いてますけども、いやもちろん僕らもね、私も子供の頃とかやってましたけど、これ木の先の習わしなんですか？僕どこでもやってると思ってたんですけど、あ、やってないのかな。まあ、確かにあまり他の町に外湯ないですからね。いやもう当たり前のようにこのね、お風呂に入ってる勝負をね、ちょっと一本二本取って、で頭に鉢巻きみたいにしてました。私も子供の頃、もうだから50年とかぐらい前ですけどもね。でこの、ね、勝負湯祭り、2日の日ですから、まあ、本格的に始まる、まあ、前の日にはね、木の先温泉観光協会が、木の先子ども園の園児を外湯の一つ、マンダラ湯、子ども園のね、すぐ、子どもたちの足で歩いても、5分かかんないぐらいのね、すぐ近くにあります、マンダラ湯に招いて祭りを PR したということでね、子どもたちは入ったら元気になるお風呂だということで楽しそうに声を上げていました。まあ、このね、勝負というのはね、武を、あれはたっとぶって読むんですかね、勝という字、武を高めるのかな、武というのは武士の武ですね。つまり、男らしくあるようにということで、この端午の節句にね、勝負を飾ったり、あるいはお風呂に入れたりという、そんな風習が、始まったというふうに言われております。この、ね、木の先の勝負鉢巻き元気の湯、ね、勝負祭りは、明日までですけれどもね、もしよろしければね、皆さんもぜひ行ってみてください。で、勝負を頭に巻いていただけるとね、なんかこう元気になったような気に本当になりますんでね、ぜひぜひ行ってみてください。この時間は毎日新聞の丹波田島面から、木の先の勝負湯祭りの話題ご紹介しました。時刻は4時31分。この後はゴールドフレンズインフォメーションです。

0: ゴールドフレンズインフォメーション。
1: ゴールドフレンズインフォメーション、このコーナーは FM ジャングルをサポートしていただいております企業やお店の情報をご紹介してまいります。今日はまず全丹バス株式会社の情報からご紹介しましょう。全丹バスが運行しています田島周遊観光バス田島ワール、こちらがね、今年からコースがリニューアルされましたということでね、ご紹介していきましょう。乗車賃はたったの1000円で、四季に応じた旬の6コース、まあ、季節に応じた、6つのコースがあります。田島の隅から隅まで楽しんでいただきたいというそんな思いが込められて、観光バス田島ワールは誕生しました。人気観光地から知られざるスポットまで、ベテランバスガイドや地元の方など人との出会いを楽しみながら旅をしませんかということでね。この6つのコース、現在運行していますのは城跡城跡巡り号ね、城跡巡り号が、運行しておりますが、こちらはね、明日までの運行となっておりますね。明日どこ行こうかななんていう方もしいらっしゃったらいかがでしょうか。この田島ワールでね、田島を代表する2つのお城、武田城跡、そして城下町伊豆市、この2つを回る旅ができるということなんですね。コースとしては木の先温泉駅から豊岡駅、さらにコウノトリ田島空港で、到着したお客様を乗せまして、一路バスは武田城跡へ、で武田城跡で降りて武田城に登るもよし、まあちょっと登るのしんどいわという方は、そのままバスに乗ってると朝子芸術登り美術館で、1時間ほどお時間がございます。でその後はバスはもう一度武田城跡に戻って、武田城跡登ったお客様をもう一度お迎えして、で改めて、田島の魔法ロバ道の駅、田島の魔法ロバを経て、和田山駅を経て、で、城下町伊豆市に到着。でさらに、伊豆市でね1時間ほど散策していただいた後は、コウノトリの里公園でちょっとね、閉園間際になるんですけれども、コウノトリを見ていただいて、その後コウノトリ田島空港、豊岡駅、木の先温泉駅と、こう木の先から乗って木の先までだと本当にね朝9時25分発で、夕方6時5分まで、ね、もう丸一日本当に楽しめるという形になっていますね。でこれがだいたい3月4月5月、3月4月と、ゴールデンウィークの運行ということで、今年の運行は明日まで、で来年の3月にもまたこの、城跡巡り号、城跡巡り号が運行されます。じゃあこれが終わったら今度その次、今週末からはどういうのが運行するかというと、田島あるジオパーク号に変わるんですね。山陰が誇るジオパークの魅力をたっぷり詰め込んだコースです。田島牧場公園とか湯村温泉、さらに田島大仏にも回るというね、これ結構ね、我々豊岡とかに住んでるとあまり行ったことがない、行く機会がないかもしれないところも含まれますんでね。こちらは城崎温泉駅、豊岡駅から、道の駅神鍋高原を通りまして、田島大仏をまず見て、その後湯村温泉に行きます。で湯村温泉でゆっくり街を歩くこともできますし、その間田島牧場公園に行って、ランチを食べると、いうようなこともできます。で、湯村温泉で再び街歩きのお客様を、乗っけた後は、伊明亭、これ浜坂ですよね、伊明亭を見学した後、山陰海岸ジオパーク館、さらに道の駅余部に寄って、豊岡駅に5時半、城崎温泉駅に5時55分に到着するという、

こういったコースもありますんでね、これもぜひ、今週末から運転されます、こちらもどうぞご利用ください。こちらのジオパーク号が5月と6月に運行されます。そして7月8月は爽やか高原号、神鍋高原のスリルと感動アクティビティや滝森の癒し旅ですね。そして8月の末から11月までは鉱石の道号、日本遺産にも認定されました生野巫女畑、そして明延をめぐる歴史探検旅です。11月はヤブモミジ号、ね、ヤブの絶景、モミジの絶景が見られますヤブ神社などに行くコースですね。そして冬場は12月、1月、2月は豊岡カバン号、これはね、自然文化ものづくりを一度に味わえるコースということで、まあ、コウノトリの里公園とか伊豆市、あとカバンストリート、玄武洞公園などね、回るというそんなコースになっております。まあ、季節それぞれでね、田島の魅力をお伝えする田島ワール、まあ、もちろん、知り合いでね、他の地域から来られた方にもぜひお勧めしていただきたいですし、まあ、案外ね、田島に住んでても、いや、あんま浜坂とか湯村とかあんまり行けへんなとか、いや、矢部神社行ったことねえなとかいうような方にもぜひ行っていただきたいなと思います。さあ、続いては JA 田島さんからのお知らせです。JA 田島の、直売レストラン田島んまさん、ファーマーズマーケット田島んまさん、今日はね、確か田島んまさんはいつも火曜日定休なんですけれども、今日は確かね、祝日ということで臨時営業されています。この後6時までの営業です。田島んまの、5月のこのゴールデンウィークフェアはね、明日までということで、今日は先着50名様にカブトムシの幼虫がプレゼントされたっていうね、そんなゴールデンウィークのイベントもありましたし、あと二方かまぼこの日ということですね。これが明日までで、木曜金曜のは、生姜の日ということで新生姜がね入荷するということです。そして土曜日曜は母の日フェアとなっておりますのでね、母の日のカーネーション、お買い上げ先着100名様にカーネーションをプレゼントという、まあ、そんなイベントも行われるんですけれども、先日入っていました JA 田島さんのチラシ、広報誌リレーションプラスというのにね、この JA 田島ファーマーズマーケット田島んまさんの中に、ね、飲食店が9月にオープンされるということなんですね。その名も直売所レストラン食べまんまということでね、こちらオープニングスタッフ大募集中ということでございますね。田島んまの中にある食べまんま、ね、オープニングスタッフ募集中ですので、皆さんいかがでしょうか。こちら応募期間6月30日となっております。詳しくは JA 田島さんの方まで お問い合わせください。JA 田島ファーマーズマーケット田島んま、豊岡市波佐見にございます。定休日はいつもは火曜日ですけども、先ほどもご案内しました通り、今日は営業されています。営業時間は9時から6時まで、この後6時までの営業です。以上、ゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたしました。時刻は4時41分です。

0: アイコでストローをお送りしました。時刻は4時46分です。
1: I love FM Jungle.

さあ皆さんのお手元にも FM ジャングルのジャングルマガジン5月号も届いておりますでしょうか。表紙はね、今年も開催されます。5月24日から31日まで開催

開催されます音符の祭典について、出ております。こちら後ほど詳しくお伝えします。そしてジャングルマガジン中開きますとね、復活しましたレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ、このシーズンもね、4月5月6月、お送りいたします。毎週木曜日の10時から金曜日の午後1時半から、土曜日の夜8時半から、株式会社東方精工さん、株式会社美東 R&D さんの提供でお送りいたします。今度のね、21日の木曜日の放送には神鍋観光協会の岡藤会長、もうこの番組でもねすっかりおなじみの、岡藤さんが登場されますし、その翌週28日の木曜日には、美東 R&D の美東社長が登場されるということでございます。そして右の方行きますとね、東方精工さんのね、脱線しないホロ SP ホロの広告とかお知らせ、あるいは、和田山のうどんどころ丹州庵さんね、炭焼き鶏ゆず胡椒うどん美味しそうだなこれ、平日10食土日祝15食限定となっております。毎日ね、朝11時の時報も丹州庵さんにな、スポンサーになっていただいておりますけれども、和田山インター降りてすぐのところにあります。結構ね、私丹州庵さんのかすうどん食べるのがね、結構好きでございます。で、丹州庵さんの下には、徳網建設さん、こちらは12時の時報がね、今徳網建設さんでお送りしております。明日を技術築く匠の技術ね、徳網建設さんのご紹介がありまして、その横に間違い探し出ております。その下にはフレンズ .com で3月4月にご紹介した、企業お店の情報が出ております。そしてタイムテーブル見ますとね、とうとうタイムテーブルに登場いたしました、ウェイクアップジャングル火曜日の担当木俣さなえさんね、下のピックアップコーナー紹介のところにも登場しております。ウェイクアップジャングルデビューしました。 FM ジャングルで番組を担当してみたいという憧れを抱いていました。夢が実現し、今緊張以上に嬉しい気持ちでいっぱいです。学生らしいフレッシュな放送で火曜日の朝を盛り上げていきます。よろしくお願いしますというふうに書いていただいておりますね。今朝は、ちょっとね、このスタジオの機材が新しくなったというようなこともあって、佐伯和恵さんがね、付き添いで、ずっとね、今日までついてたんですけれども、どうやら来週からはね、一人立ち、ワンオペらしいですからね、頑張ってください。私もね、結構朝、火曜日の朝は、サナエちゃんの声を聞いてから、ね、このジャングルデイリーフラッシュのチューズへの準備をしております。そんな FM ジャングルの、ジャングルマガジンの表紙にも掲載しております音符の祭典についてね、ちょっと詳しい情報をご紹介しようと思います。さあ、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回になります音符の祭典、今年は5月24日日曜日から31日日曜日までの開催です。今年はね、ご注意いただきたいのは、皆さんご存知の通り、豊岡市民会館、いつもね、ファイナルコンサートが行われています、市民会館がね、今工事のため、閉まっておりますので、今年はオープニングコンサートが玄武道ミュージアム、ファイナルコンサートは城崎国際アートセンターで開催されますということでね、日別にご紹介していきますと失礼しました、5月24日日曜日のオープニングコンサート、場所は玄武道ミュージアムです。1回目が11時半から、2回目が12時半

から、こちらは有料です。チケット一般800円、高校生以下の方は無料です。そして1日おきまして火曜日から、ね、本格的に、コンサート始まります。お昼のコンサートというのがこの日はあるんですね。豊岡稽古堂の市民ギャラリー、ね、1階のところで、12時20分から12時50分まで、音楽監督臼井俊樹さんのピアノ、そしてアンサンブルストークスの皆さんの、演奏でお昼のコンサートを行われます。こちらは未就学児 OK というマークが入ってますね。あとその後にね、稽古堂プレミアムキッズコンサートというのもあります。こちら定員5組ということでね、もちろん未就学児 OK ですし、小さい、ね、お子さんでも OK な、定員5組の、まあ、限定コンサートということで、一家族1000円というね、まあ格安というかなんというかね、初めて聞く音楽がね、こんな贅沢なものでいいのかみたいな感じですよね。そして今年も、稽古堂イブニングコンサート行われます。火曜水曜木曜金曜行われます。いずれも、公演時間は6時半から7時15分までということですね。火曜日は梶川真帆さんのフルートと、臼井俊樹さんのピアノ、水曜日はコウノトリクインテッドの皆さん、木曜日はしばしこカルテットの皆さん、そして金曜日は土手真理子さんと由利由紀子さん、豊岡出身のフルート奏者のお二人の演奏です。そしてこの他にもね、28日の木曜日には子供たちのためのコンサート、こちらは豊岡市民プラザで行われます。あと街角コンサートが今年はね、火曜日に違うわ、水曜日に日高文化体育館2時半から、木曜日に丹東一宮神社で10時から、雨の場合は高橋地区のコミュニティセンターで開催されるということです。そして金曜日は竹の川港館で、こちらは10時半からということになっています。そしてそう、今年はね、今までなかったのが一つあるんですよ。30日土曜日に永楽館でモーツァルト、映画国宝の舞台となった永楽館にて演奏家の皆さんが一堂に会し、音符の祭典祝祭管弦楽団を結成、ね、まあ、この音符の祭典祝祭管弦楽団いつも結成されて、だいたいこのファイナルコンサートで演奏されるんですけど、今回はこのファイナルコンサートだけではなくて、前日の永楽館でコンサートにもこの演奏家の皆さん一堂に会した音符の祭典祝祭管弦楽団が登場して、そしてモーツァルトの交響曲第41番ジュピター、こちらを演奏されると。モーツァルトのね、41曲ある交響曲の中で、まあ、一番最後に作られた曲ですね。雄大なこの交響曲ジュピターを演奏されるということです。こちらはチケット一般2000円などとなっております。そして最終日5月31日には空港キッズコンサート、こちらはね、コウノトリ田島空港で行われます。11時から11時40分。こちらもね、音符の祭典祝祭管弦楽団のメンバーの皆さんとオーディションで選ばれたジュニアソリスト、ね、田島の若い演奏家の皆さん、今年はピアノの演奏3人のようですね、が演奏されます。こちらは無料ですけれども要予約ということですね。そしてファイナルコンサート in 城崎、こちらは5月31日日曜日の午後2時15分から4時15分まで、城崎国際アートセンターで行われます。定員が500名ということでね、やっぱりあの豊岡の市民会館に比べるとキャパがだいぶ小さいのでね、
ちょっと早

0: めに予約された方がいいかもしれませんね。こちらでの演奏される曲目は、先ほどのモーツァルト交響曲第41番波長長ジュピター、そしてメンデルスゾーンのバイオリンピアノと弦楽のための協奏曲二短調、そしてアザラシビリのチェロ協奏曲と。このアザラシビリという、ね、方は音楽監督の臼井俊樹さんと非常に懇意にされていた作曲家で、とても美しい、まあ、クラシックの音楽というか、なんか映画音楽じゃないかというぐらい本当にこう美しい、聞きやすい、ね、素敵なメロディーの曲を作られる作曲家の方ですんでね、ぜひぜひ、こちらも聴いていただきたいです。あと、ね、26日から29日までの火水木金の間は、いろんな学校や、ね、子ども園保育園などに行っての、訪問コンサートも行われるということで、いよいよね、近づいてまいりました第12回音符の祭典、皆さんどうぞお楽しみになさってください。この時間は音符の祭典のご案内いたしました。ご時代も引き続きどうぞお付き合いください。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリオ
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに、今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 大輝です。
7: アリサです。
6: 大輝のインクルーシブマンデー、
7: 教科書では学べないこと、
6: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
7: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
6: 放送は毎週月曜夜7時から。
0: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
8: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
9: アシスタントの小林千恵です。
8: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
9: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
8: 大石五郎プレミアム G、
9: お楽しみに。
10: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へネットショップあるまま。
11: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

ワン、ツー。ジャンゴー FM ジャンゴー、あー 76.4 ジャンゴー。

David Flack.改めまして皆さんこんにちは。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますジャングルデイリーフラッシュ Tuesday。 今日の担当は田上敦史です。5月5日子供の日、時刻は5時3分を回ったところです。もうゴールデンウィークの5連休ももうね、今日が4日目、明日が最終日となりますけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。さあ、メッセージいただきました。ジャングルネーム通勤リスナーさん、ありがとうございます。高見さんこんにちは。連休中の放送お疲れ様です。放送機材が入れ替わったそうですが大丈夫ですか。大丈夫です。私はまだね、比較的このジャングルのパーソナリティの中では割と機械に強い方だと自負しております。まあ、ちょっとね、ただやっぱり慣れてないところはあるんですけどもね、まあそんなに困るところはないです。大丈夫です。さて、今朝のテレビで、モーニングショーで北海道の鉄道事情が話題で、距離が長くて人口減で雪が多くて施設の維持費が大変とのこと、解説者の一人は納税者が毎月500円の負担で解消するので、それが受け入れられるかどうか道民に問うべきではないかと話していました。都会の方の考えだなと私は思いましたが、と。北海道に関してはちょっとこの辺り、田島というよりも、まあ、その本州の、その、いわゆる人口の少ないエリアとは、ちょっと事情が違うなっていうのは、私は実際に北海道の鉄道、結構、ほぼほぼ、8割、9割乗ったんですけど、感じました。やっぱ本州、例えばまあ山陰本線にしたってね、やっぱり基本的に人がいるから鉄道をそこに通してるわけですよね。ただ北海道の場合、まああまりにも広いっていうこともありますし、まあもともとすごくたくさんローカル線があったんですけど、それはまあ人を運ぶためというよりはね、炭鉱がありましたね、炭鉱から、石炭を掘ってそれを積み出さなければいけない、だから鉄道を引いたと。で、鉄道ができたから人がそこに住むようになった。で、結局炭鉱が閉山したから、人がいなくなったとかね、まあ、これ炭鉱だけではなくて、例えば材木なんかでもね、やっぱ多いんですよね。そういうものを運ぶために、鉄道を引いた。で、そのものを炭鉱であったり、あるいは林業であったり、そういったことに携わる人が減少して、乗る人もいなくなったというようなところを考えると、ちょっとね、北海道は別の考え方をしなきゃいけないかなと思います。だから結局そのね、北海道というか、まあね、行政が何らかの負担をするっていうことは、まあ、それは、ひいては納税者の負担なわけでね。だから、北海道って、そのね、北海道庁が、かなり主体的に、参加しないと、絡んでいかないと、北海道の鉄道網っていうのは維持できないと思います。これはね、もう、あれはやっぱ、JR 北海道に関して

ではね、もう民間では無理、絶対無理だと私は思っていて、だから北海道庁ね、北海道の道庁がお金を出すっていうことはイコールそれは、納税者の負担になるわけですよね。だからそれが納得できされるか道民に問うべきっていうのは、これはある意味、正論かもしれないなとは思います。とにかく本州で言うとやっぱりこうね、都会と都会の間に田舎の町があるわけですけども、北海道の場合は都会と都会の間には原野しかないっていうところがあまりにも多いので、だからやっぱりそこでまばらな人しか運ばない、荷物だから貨物とかが大事な路線っていうのはあるんでね、貨物輸送が重要な路線はそれは絶対守らなきゃいけないんだけれども、そのあたりのね、その線引きみたいなものをきちんとしないと、ちょっと難しいんじゃないかなっていう気はしますね。ということで、通勤リスナーさんからのメッセージに戻ります。先日の新聞では広島の芸備線は並行バス路線を走らせて実証実験するとのこと、高見さんはどう思いますか。芸備線っていうのはね、これは法定協議会、改正された法律で、国が音頭を取って国土交通省が、仲介役となって、鉄道事業者とか、地元の自治体とか、あと有識者とかいろんな人たちが入って、この鉄道をどうするのか、損廃も含めて、議論するという、大体3年をめどに、きっちり3年とは言ってないんですけども、3年をめどにある程度結論を出すために出しましょうということで、このね、バスの実証実験以前に、その便を増やしてみるとかね、観光的な取り組みとかね、もういろんな実証実験やってます、芸備線では。で、そういうこともやって、じゃあそれでどれだけお客さんが増えたか、あるいはそれを継続的に実施することができるのか、そして並行バス路線を走らせたら、お客さんにとってどっちが便利なのか。あと、そもそもバスを継続的に走らせられるのか、今、バスの運転手さんもね、少ないんですよ。だから、バスを走らせられない、さっきの北海道のね、方でも、バス転換は決めたけれども、どこもバス、転換されるバスに手を挙げない、なんていう路線もあったりするんでね。だから、そういう、いろんな可能性を試して、で、どれが最適かを、一番いいかを、考えるっていう、そういう、協議会の、一応3年目度という、その3年目に今入ったんですよね、この2026年度。だから多分来年の春までに、一つの結論を、来年の春までにというか、来年の春を目処に、一つの結論を見出さないといけないと。方向性を決めなきゃいけないと、そういう風になっています。いろいろ本当にローカル線問題はね、簡単に結論が出る話ではないんですけれどもね、もう簡単にバスに転換すればいいじゃんっていう時代でもないんですよね。もうバスを走らせる、運転手さんもいない、そこどうするんだっていうところもあります。ただ一方で、鉄道の方が維持費がかかるっていうのも確かにそうなんですけども、鉄道というのはもう、線路も車両も鉄道会社が維持しなきゃいけない。でも道路だ、バスだったら車両と運行費用だけ持てばいいわけですよね。バスは道路の整備はそれはバス会社のすることではないっていう、そういう意味ではバスの方が有利なんですけども、いかんせんね、

ということで通勤リスナーさんからはね、高見さんは連休どうでしたかと、放送頑張ってねといただいております。ありがとうございます。まあ、私のゴールデンウィークの話もはまた6時台にね、させていただこうかなと思いますけれども、ね、それまで聞いててください。はい、ね、あのちょっと、語りが長くなってしまいましたので一曲お送りしたいと思います。バンプオブチキンで七色。

さあ、まあ、いよいよね、この5連休も明日で最後ということになるわけですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わってもね、いろんなイベントが実は5月目白押しでございます。ちょっとね、今日のこの時間はそんないろんなイベントのご紹介をしていこうかと思います。まずは5月7日木曜日、ゴールデンウィークが明けた、ね、その初日でございますね、桂銀次郎のゴールデンウィークロス、ゴールデンウィークロス供養落語会っていうね、もうゴールデンウィークが終わっちゃって、あーまた仕事だっていうね、そんな方のを、ね、笑いで励まそうという、ゴールデンウィークロス供養落語会、こちら5月7日の木曜日の6時半から、豊岡市泉町の新光寺さんで、開催されます。でこれね、もうソールドアウトしてたんですけれども、まあ、席の見直しというかね、若干追加で席が出ておりまして、現在も受付中。もし席が残っていたら、当日券もあるかもみたいな感じなんですけれどもね、まあ、多分もともと1回はソールドアウトしているものですので、まあ、そんなにたくさんは席残ってないと思いますんで、もうちょっとゴールデンウィーク明け、ね、笑いで元気出そうと、銀ちゃんの落語聞いて元気出そうという方は、お早めに、ね、席を予約してください。ね、連休ロスは笑いでしっかり供養いたしましょう。初夏の夕べお寺でほっこり落語会、どうぞお気軽にお越しくださいということで、桂銀次郎さん、そしてゲストに桂小文座さんと、桂やそすけさん、前説ではね、芸館大の漫才コンビ藤永小倉のお二人も登場するということです。こちら桂金次郎のゴールデンウィークロス供養落語会、5月7日木曜日の6時半開演でございます。続きまして、ね、5月10日にはですね、豊岡劇場で、イベントがございます。これがね、あれ、この地質の日なんですね。5月10日というのはこの地質の日に専門家と火山映画を見ようっていうね、そんなちょっと面白いイベントがございます。豊岡劇場で5月10日日曜日ね、地質学、火山学の研究者と楽しむ映画、ペクトゥさん、ファクトゥさんね、韓国映画です。ペクトゥさん大噴火上映&トークイベント。ね、このペクトゥさん大噴火というのは、まあ、韓国映画でね、大迫力のパニック映画なんですね。イ・ビョンホンとか、ね、有名な俳優さんが、登場する、この、まあ、ペクトゥ山というのはそもそも今の北朝鮮にある火山なんですけどね、まあ、聖地とも言われているような山なんですけども、そこが大噴火するっていうね、朝鮮半島が崩壊するという、まあ、そんな、映画なんです。これをその地質学と火山学の先生と、一緒に見て、ね、その後、トークショーがあるというね。登壇されるのは、兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科の、松原先生と佐野先生、ね、私も、よく存じ上げておりますが、ね、お二人とも理学博士でございます。地層や地球の歴史を読み解く地質学のプロと、山の噴火やマグマのメカニズムを研究する火山学のプロ、ね、そんなすごい先生たちが映画のシーンを科学者の視点でガチ解説されるというね。まあ、あのシーンのあれはちょっと、まあまあ、映画ですから、実際はありえませんとかね。いや、学者の視点から見ると、ここはシーンがね、これはすごかったとかね。まあ、そういったお話があるということでね。それも含めて鑑賞料金1000円。実に安い。

0: お得なイベントでございます。ね、まず、1時半開演で、このペクトゥさん大噴火という映画を見て、その後、トークイベント、科学と SF で味わう火山噴火っていうね。こちらのイベントは豊岡劇場で5月10日日曜日の1時半から4時半まで、3時間行われます。料金は一般の方1000円、小学生以下の方は無料です、ね、映画がだいたいこれ2時間ちょっとあるんですね。その後、トークイベント、科学と SF で味わう火山噴火ね、兵庫県立大学大学院の松原先生と佐野先生が登場されます。まあ、松原先生はね、以前あのブラタモリにも出演されていた、ことでもおなじみの方ですし、あの佐野先生もね、とっても、まあ、若い、多分だからあのあそこのね、地域資源マネジメント研究科の先生の中で一番若いのが多分佐野先生だったんじゃないかと思うんですけども、まあ非常に30代半ばぐらいのね、若い先生です、ね、ということで、このイベント、まあ私も行くつもりなんですけども、とても楽しみにしております。さあ、そしてその翌週5月16日の土曜日は和田山ジュピターホールで、池上彰さんのチャリティー講演会、こちらはね和田山ライオンズクラブの、60周年記念のチャリティー講演会です。 SNS 全盛時代の今、メディアが多様化し、情報とどう付き合っていけばいいのか、情報を伝える力と受け取る力を身につけることで、日常の暮らしはもちろん仕事や勉強にもプラスになりますよということで、あのおなじみ、テレビでおなじみの池上彰さんが和田山にやって来られます。5月16日土曜日の午後2時から3時半まで、チケットまだ販売中と聞いております。入場料は大人1000円、高校生以下の方500円です。ちなみに入場料は、青少年健全育成の活動資金として朝ごしに、寄付されるということでね、これも私行こうかなというふうに思っております。そしてその後、5月24日にはね、こちらは芸術文化学校専門職大学で行われます、イベントです。ようこそページの外のパーティーへ、ね、子供向け参加型演劇ということなんですけどね、これ一体どんなイベントなんでしょうか。取材して、グレゴリーが取材してくれていますので、どうぞお聞きください。
1: それでは演劇教育団体虹の橋のメンバーでいらっしゃいます沖縄きまりさん、そして藤田陽香さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、いよいよですね、5月24日の日曜日です。芸術文化観光専門職大学の学術情報館で、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇を実施されるということなんですけどね。
2: はい、
1: いや、いよいよ近くなってまいりましたね。
2: そうですね。
1: はい、これまずね、どんな演劇か教えてほしいんですけれども、
2: はい、
1: どちらにお伺いしたいですか、藤田さん。
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。はい、はい、まず子ども向け参加型演劇ってなんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、これは、物語が、子どもたちに質問するシーンがあって、キャストが、
1: うん、
2: で子どもたちの返信によって、返答によってちょっとだけストーリーとかセリフが変わっていくっていう形の演劇というか、ちょっと子どもたちも演劇中に声を出していいし、うん、物語に参加できるっていう形の演劇になっています。
1: ほう、台本はあるんですが、
2: はいはい、
1: 子どもたちとキャッチボールする中でストーリーがそっちの方向に行っちゃう。
2: そうです、そうですね。
3: だから逆に子どもたちが返事がないと話が進まないっていう、う
1: ん、
3: 子どもたちもキャストの一部となって、
1: はい、
3: 一緒に演劇を作っていけるっていう話かなと。
1: じゃあ引っ込み思案の子が多ければストップするかもしれない。
2: かもしれない
1: かもしれない
2: けど、ちょっとスーパーキャストたちが集まっているので。
1: なるほど、その辺の引き出しは、
2: はい、
1: しっかりと
3: 優しい話になるかもしれない。そしたら、
1: なるほど、
2: ね、本当だ。
1: 例えばどういう話かっていうのは教えてもらえるんですか。
3: はい、
1: うん、
3: しおりであるあなた、うん、子供たちがしおりとしてパーティーに参加するお話なんですけど、うん、まあ、仲間たちとしおりのパーティーにやってきたんですけれども、しかしパーティーを楽しむあまりしおりの仕事

0: ことを忘れて楽しみすぎてしまうんです、うん、目印のしおりがいなくなって本の世界からパーティーへ登場人物が迷い込んでしまうというお話です。例えば、うん、魔法が解けてしまったシンデレラだとか、
1: うん、
0: なぜか3匹もウサギがやってきたりだとか、
1: うん、
0: アリとキリギリスのアリが、
1: うん、
0: 超怠け者になってたりとか、
1: あら、
0: なんでなんだろうというそういう話になっております。
1: 目印の本のしおりがなくなるから、
0: はい、
1: パーティーに登場人物たちがやってきちゃう、
0: 迷い込んでしまう、
1: 迷い込んできちゃう、はい、あらー、それがどんな登場人物かは見てのお楽しみ、
0: はい、
2: はい、
1: というわけですね。
0: ワクワクです。そうです、
1: はい、ワクワクですね。これ楽しそうですね。じゃあ子供たちがキリギリスとか言うかもしれない、
0: 知れない、
1: はい、知れない、
2: 怠けちゃってるから、アリが、あ、もしかしたら
1: そうか、
0: ちゃんと叱ってくれるかもしれない、
2: 確かに、
1: 働けよ動けよみたいな声が出るかもしれない、
0: はい、かもしれない、
1: うわ、それは言ってのお楽しみ、
0: そうですね、
1: ということですね。はい、しおりがいなくなってしまう、
0: はい、
1: しおりはいずこへ、
0: いずこへ、
2: いずこへ、
0: パーティーをしてるんですけども、
1: これなるほどね、はい、そういったお話ということなんですがね、はい、これ何歳から何歳ぐらいまでの方が対象なんですか。
2: これが、5歳ぐらいの子から小学生ぐらいまでが対象にはなっているんですけれども、うん、でも 未就学児の5歳以下の方とかも全然兄弟児として参加してくれても大丈夫ですし、はい、入場自体はできるんですけど、対象がなんとなくっていう、
1: うん、
2: 5歳ぐらいかなっていう、
1: あ、なるほどね、はい、対象がなんとなく5歳ぐらいかな、
2: は
1: い、自分たちが決めちゃった、
2: 決めちゃった
0: 大人が見ても楽しめるお話ではあります。
1: なるほど、
0: 誰が見ても
1: で3歳が見てもなんとなく
0: なんとなく楽しめると思います。
1: やってることは分かるのかなみたいな感じになるかもしれない、
2: はい、
1: ということですから、特に制限はないと、
2: はい、
1: ということですね、
2: はい、
1: 皆さん楽しんで見てくださいと、
2: はい、
1: いうことなんですが、さあ、申し込みなんですが、どのようにすればいいんですか。
2: 予約フォームがあるんですけれども、うん、そちらを、演劇教育団体虹の橋の公式インスタグラムや、
1: うん、
2: 公式 X からも飛んでいただけますし、うん、街のいろんなところにチラシが置いてあるので、
1: はい、
2: そこの QR からも読み取っていただけるっていう形になってます。
1: なるほど、はい、チラシがいろんなところに貼ってありますから、はい、その QR コードを読み込んでもらえれば、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 申し込めるということですからね、
2: はい、
1: これ料金は
2: なんと、
1: うん、
0: 無料です。
1: あら無料なんですね。
0: 無料です、
2: はい、
1: ということは申し込まなくちゃ、
2: はい、
0: そうです、
1: いけそうだなと思ったら、
2: はい、
0: あ、楽しそうって思ったらすぐ申し込んでいただける。
1: あ、楽しそう、いけそうと思ったらもうすぐ申し込んだら、
0: そうです、
2: はい、もう子供向け前提で作っているので、全然直前の子供が体調不良でキャンセルとかも大前提で大丈夫なので、
1: うん、
2: ぜひお早めにご予約いただけると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: もうあっという間にね、埋まっちゃって、あら、いけなかったっていうことにならないように、
0: ならないように
1: ということですね。ちょっと埋まりつつあるんですって。
2: ありがたいことに本当に、
0: うん、そうですね、
2: はい、
1: ね、5月24日ということですから、まだもうちょっとね、日にちはありましてね、
2: はい、来
1: るかの方はちょっとゆっくりめにね、はい、予約される方が多いんですけれども、はいはい、もう埋まり始めてる
2: です、ね、
0: ちょこちょこ埋まり始めてます、
1: はい、あら、ということはもう早くとりあえず、はい、とりあえずでいいんですね。
0: とりあえず申し込んでください、
1: はい、申し込んでいたらいいということですけれどもね。これ2部あるんですね。
2: はい、
0: はい、
2: と11時開演と15時開演の2つ公演をします、
1: うん、お、2回、5月24日の日曜日、はい、11時からと午後3時からということですけどもね、はいはい、上演時間はどれぐらいなんですか。
2: 40分ぐらいで想定してます。
1: あ、40分ぐらい、
2: はいはい、
1: ちょうどその未就学児とか、まあ、5歳ぐらいの方も集中力が持つぐらい、
2: はい、
1: の尺ですね。
2: はい、
1: はい、ということですから、ぜひ皆さんね、これ当然親子で行ってもいい、
2: もちろんです、
1: 親
2: 子で来てほしいです、
1: はい、で駐車場なんですけどね、気になりますけれども、はい、どうなんでしょう。
2: 大学の駐車場を15台ほど確保しています、
1: うん、はい、
2: ので多分今予約フォームを見ている感じだと、
1: うん、
2: 駐車場を希望されている方は止めれるかなぐらいの感じなので、
1: なるほど、
2: ぜひ、そう、お子様連れなので、
1: うん、
2: 駐車場が必須だと思うので、
1: うん、そうですよね、
2: はい、
1: はい、まあ、ですから15名終わっちゃうと、今度は駅前の駐車場ぐらいになっちゃう、
2: ね、
1: はい、ということですから、これも早めに、
0: お早めに、
1: はい、予約制なんですね、駐車場も。
2: そうです、予約、チケット予約フォームから同時にご予約いただけます、う
1: ん、なるほど、はい、これもね、早めに申し込んでた方がいいということですね。無料ですからね、なんて言ったってね、
0: 無料ですから、
1: はい、もう早くね、申し込まれた方がいいと思いますが、さあ、もう私もね、楽しみでしかない、行く予定ですからね。もう大人一人で行く気満々でいいんでしょうか。
0: もちろん、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、じゃあ早速予約ホームからね、
2: はい、
1: はい、私は歩いていくようにしますから、
2: ありがとうございます、
1: はい、ということですが、さあ最後にね、リスナーの皆様へのメッセージお願いしたいんですが、藤田さんの方からよろしいですか。
2: はい、演劇を多分今回の公演で初めて見るっていうお子さんも多いと思います。

0: ます。演劇っていうのは、目の前で同じ空間で起こる魔法のような物語となっています。子どもたちがその演劇を実際にその現場で見て、嬉しい時とか悲しい時にこうやって伝えればいいんだとか、あの人は今どんな気持ちなのかなっていう、いろんな人の気持ちを想像して、その心がもっと強くて優しくなれる力を演劇は秘めていると思います。ぜひ初めての演劇のきっかけとしてこの公演を見に来ていただけると嬉しいです。
1: なるほどね、初めての演劇いらっしゃるでしょうね。まあ、とにかくね、画面越しじゃなくて、
0: はい、
1: もう実際の人間がね、目の前にいていろいろね立ち振る舞ってもらいますから、
0: はい、
1: また感じ方も違うんでしょうね。
0: そうですね。
1: いやー、これはいい経験になると思いますよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあ、沖縄さん、よろしいですか。
2: はい、まあ、先ほど藤田からもあったように、まあ、演劇を初めて見るお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そんなに意気込まずに、もう図書館に本を借りに行くとか公園にサッカーしに行くみたいな軽い気持ちでぜひ予約して来てください。きっと楽しいものになりますので、ぜひお越しください。
1: はい、まあ、演劇という言葉がね、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうなんです、
1: 重く捉えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、 そうですね、そう捉えずに公園にサッカーしに行く、
2: はい、
1: はい、ちょっとあの何喫茶店にお茶飲み行くみたいな感じ、
2: はい、日曜だから遊びに行こうくらいの気持ちで、
1: 遊びに行こうか、
0: 喋っちゃっていいので、
1: 喋っちゃっていいので、
2: はい、
1: かしこまらなくていいんですね、
2: めちゃくちゃ喋って大丈夫な公園となっておりますので、
1: なるほど、もうお気軽に、
2: お気軽に、
1: はい、演劇デビューにいかがでしょうか、
2: はい、
1: ということですね。あ、そうそう、あのね、今週の金曜日ホッテストイン豊岡、ね、
0: はい、
1: 1時間番組なんですけれどもね、まあ、この演劇についてもね、たっぷりとお話をお伺いしておりますのでね、
2: はい、
1: また詳しいことを知りたい方はね、そちらの方聞いていただきたいと思いますけれどもね、2人出てるんですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: うん、いろいろ話しましたので、
0: ね、
2: ぜひお聞きいただけると嬉しいです、
0: はい、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: さあ、5月24日に、芸術文化班校専門職大学で開催されます、ようこそページの外のパーティーへ。こちら、子供向け参加型演劇。ね。対象は5歳から小学生までの皆さんを対象とした、子供さんの参加型演劇ということでね。ぜひ、お子さん連れの皆さんは、ぜひぜひ、お越しください。5月24日日曜日、1回目の公演が11時から、2回目の公演が午後3時からとなっています。場所は芸術文化観光専門職大学の学術情報館。まあ、学術情報館って何って思われるかもしれませんけど、要は図書館です。ね。芸館大の図書館で、あそこの図書館ね、結構大階段があってね、なかなかおしゃれな、スペースですのでね、そこで繰り広げられます子供向け参加型演劇、5月24日ぜひご参加ください。ということでね、ゴールデンウィーク明けのね、盛りだくさんなイベントをご紹介してきましたけども、実はもう一つね、ぜひご紹介したいイベントがあるんですが、この後のようこそ市民プラザへのコーナーでお送りいたします。
4: Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
3: ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階豊岡市民プラザで行われますイベントをご紹介するコーナーです。さあ、いつもですとね、この豊岡市民プラザ火曜日、今日火曜日はお休みなんですけれども、今日は祝日ということで空いております。おそらくこれね、あさっての木曜日が、市民プラザお休みになるかと思いますのでね、どうぞご注意ください。さあ、そんな豊岡市民プラザで行われますイベントでね、どうしてもこれをご紹介したい。5月30日土曜日の朝11時から12時までね、 IT の赤いホット、市民プラザホットステージで行われます、田島消費者ホットライン、そして兵庫県田島消費生活センター主催の、今年もやります田島名物寸劇メドレー。 笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせてまいります。まあ、どっかで聞いたようなね、フレーズが書いてありますけど、今年は今昔悪質商法撃退万有期田島公文ということでね、控え控え控えおろう、この門どころが目に入らぬかということでね、公文様が、田島の至るところで、繰り広げられる、悪質商法を撃退する万有期ということなんですけどもね。まあこちらはまあ、あくまでも、まあ、寸劇ということでね、まあ、皆さんに、笑っていただきながら、この悪質商法について、ね、知っていただきたいという思いで、兵庫県と、そして、田島、三市二町の、消費生活センターの皆さんがね、自ら、この、ね、演劇に挑戦すると、演劇というか寸劇に挑戦するというね、そういったイベントでございます。そしてこの FM ジャングルのパーソナリティ福井佳代さんも登場します。っていうのはね、毎週金曜日のね、11時台にお送りしておりますね、ライフネットワーク、まあ、こちらでおなじみの、田島消費生活センターのね、田中さんももちろん、出演されるんですけどもね、今年は福井さんも出てえなということでね、福井さんも登場で、実はまあちょっと私ももしかしたら出るかもしれなかったんですがね、ちょっとこの日お仕事で出張が入ってしまいまして、泣く泣く断念したんですけれどもね、まあお楽しみいただけると思います。この今昔悪質商法撃退万有期田島公文ね、田島のね、三市二町そして兵庫県の消費生活センターの皆さんが総力を結集してお送りします寸劇メドレーね、ぜひご覧ください。5月30日土曜日の11時から12時まで、場所は IT7 階豊岡市民プラザのホットステージで行われます。そして同じ5月30日ちょうどこのね、寸劇メドレーの田島公文が終わりました後に、開催されますのが第243回サロンコンサート、今回は田島民謡掘り起こしということで、豊民サウダージのお二人が登場されます。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街、略して豊民、こちらから飛び出したデュオということでね、歌三味線の山平久さんかな、歌はそしてもう一人が歌の水前寺伊豆子さんのお二人の、このデュオでございます。ゲスト出演もあるということで、演奏予定曲は丸山川船歌の昔歌、これ去年湯村で発掘されたらしいんですね。こういったその昔の歌を掘り起こしてらっしゃるのがこの豊民の皆さんなんですけども、その復刻されました昔歌の丸山川船歌、さらに伊豆四国歌、木の先騒ぎなど演奏されます。第243回サロンコンサート田島民謡掘り起こしは5月30日土曜日の12時半から、場所は IT7 階豊岡市民プラザの交流サロンで開催されます。以上、この時間は、5月30日に行われます、ね、豊岡市民プラザのイベントを2つご紹介いたしました。以上、ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介しましたイベントに関するお問い合わせは総合事務室、電話 079624-3000 24-3000番までお問い合わせください。いつもですと今日火曜日は豊岡市民プラザお休みですけれども、今日は連休のため、祝日ですのでオープンしております。おそらくあさって木曜日が、代わりに市民プラザお休みになるかと思いますので、どうぞご注意ください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。時刻は間もなく5時42分になります。

お送りしております曲はマドンナでホリデー。時刻は5時45分になりました。この後はスポーツニュースのコーナーをお送りいたします。

Jungle Sports News。さあ、スポーツニュース、まずはプロ野球の速報をご紹介しましょう。セリーグ、バンテリンドームで行われました中日対阪神は7対3で中日が勝ちました。タイガースはね、1回に前川選手のホームランで先制したんですけれども、3回に先発の早川投手が捕まりましてね、2回に同点に追いつかれてホームランを打たれてね、ボスラー選手にホームランを打たれたのかな、3回には連打を浴びて3点を取られてしまったと、4回にも2点を取られたということで、まあ、この回で、先発の若い早川投手は降板してしまったということで、まあ、終盤にね、佐藤選手の、9号ホームランで1点返した、あ、ごめんなさい、先制ホームランは森下選手の8号ホームラン、そして7回に、前川選手が今シーズン1号ホームラン、そして9回表には、佐藤輝明選手が、リーグトップ、単独トップに立つ、9号ホームランを放ったというところなんですけれども、まあ、ソロホームランの3点にとどまりまして、タイガース昨日に続いて連敗です。ね、中日の先発は金丸投手でね、まあ、両方とも金丸投手と早川投手両方ともプロ2年目で、ただ、ね、ドラフト1位でも本当に注目されて入った金丸投手と、ね、育成から這い上がってきた早川投手でね、意地を見せてほしかったんですけども、まあ、ちょっとね、今日は早川投手がまあ途中で崩れてしまったということで、残念ながらタイガース昨日に続いて中日に敗れています。東京ドームで行われました、巨人対ヤクルトは、3対2で巨人が勝ちました。巨人は4回に、大城選手のスリーランで先制したということでね、そのリードを守り切ったと。まあ、ジャイアンツね、ヒット2本なんですけど、その1本がこのスリーランだというだということで、まさに値千金と言っていいでしょうね。そしてもう1試合、横浜スタジアムの DeNA 対広島はこちらまだ試合が続いております。これ5対2と DeNA がリードしてたんですけども、広島が8回に2点、9回に1点を取って追いついて、現在5対5の同点で、11回終わって、これから12回の表の、現在広島の攻撃中ということですね。これもすごい試合になっております。一方パリーグですが、京セラドーム大阪で行われましたオリックス対ロッテは6対1でオリックスの勝ち。それから楽天モバイルパークで行われました楽天対日本ハムは3対2でヤクル、楽天が勝ちました。ベルーナドームで行われました西武対ソフトバンクは6対4で西武が勝って、ごめんなさい、ソフトバンクが勝っています。以上、プロ野球の結果速報でお伝えしました。そしてアメリカメジャーリーグですが、共同通信によりますと、メジャーリーグホワイトソックスの村上選手は4日のエンゼルス戦に2番ファーストで出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号ツーランホームランを放ちました。これが3試合ぶりのホームランということでね、14号、メジャートップに並んでるわけですから、すごいですよね。村上選手4打数3安打2打点の活躍で、ホワイトソックスも6対0で快勝したということです。ドジャースの山本由伸投手はアストロズ戦に先発して6回を投げ5安打3失点で3勝目、大谷選手は1番指名打者で出場し3打数ノーヒット1打点でした。まあ、1打点は上げてるとはいえね、これで5試合連続ノーヒットじゃないですかね。ドジャースは8対戦で勝っています。そしてカブスの鈴木選手はレッズ戦に5番ライトで出場し、3点ビハインドの4回に同点の6号スリーランを放ったと。で、試合もカブスは逆転サヨナラ勝ちして6連勝を飾っています。ブルージェイズの岡本選手はレイズ戦に2番サードで出場し4打数1安打。レッドソックスの吉田選手は、タイガース戦で途中出場で、4打数2安打でした。ロッキーズの菅野投手は
メッツ戦に先発して6回途中までを投げ、3安打4失点で2敗目を喫したということです。ロッキーズは2対4で敗れたということですね。さあ、そして同じく共同通信によりますと、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手がアメリカの専門雑誌ザ・リングによる全階級を通じた最強ランキングパウンド・フォー・パウンドで世界最強に2年ぶりに返り咲きました。33歳の井上選手は今月2日に東京ドームで行われました試合で中谷潤人選手に判定勝ちしたことが評価され、4日に更新されたランキングで2位から1位に浮上しました。中谷選手との世紀の一戦ではスピードと巧みな防御を披露し、高度な技術戦にザ・リングはボクシングで成し得る最上級の戦いと称えていました。井上選手の戦績はこれ33戦全勝、すごいですね。井上選手の返り咲きによりトップだったヘビー級でウクライナのオレクサンドル・ウシク選手が2位になり、井上選手に敗れた中谷選手は6位から7位に下がった

ということです。以上スポーツニュースのコーナーをお送りいたしました。時刻は5時52分。この後は豊岡きらめき情報局をお送りします。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: トヨカきらめき情報局をお送りします。まず第12回音符の祭典についてお知らせします。今月24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。5月の人権相談についてお知らせします。5月は3カ所で人権無料相談を行います。相談日と場所は7日木曜日、あさって木曜日に豊岡健康福祉センターと担当健康福祉センター、来週月曜日11日には日高地区コミュニティセンターです。時間はいずれも午後1時半から4時までです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡第二、中筋、上吉、木の先、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、志保の12カ所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。以上、豊岡きらめき情報局をお送りしました。この後も引き続きジャングルデイリーフラッシュ、最後までお付き合いください。今日5月5日火曜日、子供の日の担当は田上敦です。

0: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ジャングルハイスクールラジオ。

0: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
1: 豊岡高校放送部は
2: 豊岡の様々な最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
1: そして TRT のコーナー。
2: 吉岡さん、 TRT とは
0: ただラーメンを食べるコーナー。
1: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
0: ごめんなさい。
1: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
3: FM ジャングル、海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
6: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね。
7: 76.4 FM ジャンゴー、
8: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
9: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
8: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
9: 平日の朝7時から夜11時、
8: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
9: 豊岡駅に近いからすごく便利。
8: お申し込みは 24-2768
9: IT 都市開発まで。

UGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。

ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も

0: 住宅もマンションも地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便り、お待ちしております。
2: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部はサーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: シンガーソングライター佐久間博子がお送りしています。博子の音部屋、毎週火曜午後2時半日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間博子ですよ。お待ちしています。

時刻は6時5分を回りました。5月5日子供の日のジャングルデイリーフラッシュチューズデー、田上敦がお送りしております。まあ、この時間になってもね、この IT7 階の天窓からは明るい光が差し込んでいますけれども、まあ何よりもいつもと違うのは人がこの豊岡市民プラザにいるということですね。いつもね、この火曜日のこの時間というのは、豊岡市民プラザお休みでございまして、交流サロンは誰もいない真っ暗な状態でね、私一人喋っているんですけれども、まあ、今日はね、たくさんの人がいますし、ね、明かりもついております。で、ちなみに先ほど曲をかけている間にちょっと確認してきましたけども、豊岡市民プラザはあさって、ね、連休明けの7日はお休みでございます。今週は、ね、7日がお休みということですので、どうぞご注意ください。さあ、メッセージいただきました。ご紹介させていただきます。ジャングルネームジョニーさんから、お久しぶりですね。こんばんは、田上敦さん、お久しぶりです。和歌山県での帰省ライフも今日で終わり、これから長男家族と、京都へ帰ります。この時間に出れば奈良市内の渋滞も緩和され、のんびり帰ります。93歳の義母を残し辛いですが、夏までしばしのお別れです、というふうにね、いただいております。ということは和歌山はジョニーさんのね、奥様のご実家が和歌山ということでしょうかね。まあ、なかなかこのね、義理のお母様93歳、ね、まあ93歳でもこう本当に今ね、元気な93歳の方も多いですからね。まあ本当にね、気をつけてお帰りください。まあこの時間だとね、渋滞もまあちょっとはマシなのかなと思うんですけれども、まあ和歌山から京都だと、まあそうは言ってもやっぱりね、いわゆるまあ上りの U ターンラッシュにかかるコースかなとは思いますんでね。まあとはいえ、そうか、奈良市内を通って帰られるっていうことは、まあちょっとね、ちょっとマシなのかな。いわゆるまあね、東名高速とか名神高速とか、あるいは中国自動車道とか、こういうのだとね、かなり、今日の今この時間はかなり混雑してるんじゃないかなと思うんですけれどもね、本当にお気をつけてどうぞお帰りください。ジャングルのネームジョニーさん、メッセージありがとうございました。さあ、それではね、6時台もジャングルデイリーフラッシュ、スタートしていきます。この後はね、曲をお送りした後ニュース、それからまあ私のね、このゴールデンウィークこんな風に、過ごしてましたよっていうようなお話、そしてね、その中ではね、北前祭りに行ってきましたよっていうことで、久しぶりにね、半年以上ぶりに、和美さんと、会ったのでね、会えてとても嬉しかったです。で、ちょっとね、お話も聞いてきたんで、まあ、そんな模様もお送りしたいと思います。まあ、あと時間があればね、新聞から、田島の話題もご紹介したいと思っております。それではまず1曲お送りしましょう。6時台のオープニングナンバーはこちらの曲です。サザンオールスターズでこの青い空緑。

それではこの時間に入っていますニュースを神戸新聞ニュースよりお伝えします。まずアメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。ホルムズ海峡付近に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日、爆発と火災が起きたと韓国政府が明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は、イランが韓国の貨物船を含む戦闘とは無関係の国々を攻撃したと SNS で主張しました。そしてアメリカが始めた船舶の退避支援の任務に韓国も関与するよう求めました。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は今月半ばに中国を訪れて習近平国家主席と会談するつもりだと述べ、楽しみだ、非常に重要な訪問になると強調しました。これは4日にホワイトハウスで開いた中小事業者との会合での演説で述べたものです。トランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問する予定で、実現すればトランプ大統領の任期2期目では初めての中国訪問となります。首脳会談では両国の貿易関係のほか、イラン情勢や台湾問題が議題になるとみられています。トランプ大統領は当初、今年3月31日から先月2日の日程で中国を訪れる計画でしたが、イランと交戦中であることを理由に延期していました。共同通信によりますと、自民党の小野寺五則元防衛大臣は4日、訪問先のワシントンで台湾問題をめぐり、アメリカは毅然とした対応を取るべきだと訴えました。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所の講演会で語ったもので、今月中旬の米中首脳会談について、トランプ大統領の発言が揺らぐようなことがあれば、同盟国には大きなインパクトが出るとも述べました。小野寺氏は、日本や周辺国が軍備増強を進める中国の動向に懸念を持っていると指摘しました。講演会には日本維新の会の藤田共同代表も参加し、台湾を含めた東アジアに対するアメリカの関与がぶれた場合、日本に直接影響が及ぶという認識を示しました。共同通信によりますと、 IMF 国際通貨基金のゲオルギエワ専務理事は4日、カリフォルニア州ビバリー

ヒルズで開かれた国際会議で、中東情勢の悪化を受けた世界経済のさらなる減速に懸念を示しました。ゲオルギエワ氏は、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇が短期間で収束し、経済や物価への影響がわずかにとどまるという当初の見通しはもはや有効なシナリオではないと述べました。 IMF が先月に公表した世界経済の見通しでは、中東の紛争に伴う混乱が今年半ばに収束に向かうと仮定し、今年の世界全体の実質成長率は前回の予測から引き下げたものの 3.1% と予測していました。ゲオルギエワ氏は、現状は原油価格の高止まりが今年中は続くと想定しているとし、もし来年まで高騰が続けば、肥料や食料の価格も上昇する可能性があると警告しました。共同通信によりますと、中国湖南省の浏陽市にある花火工場で昨日爆発が起き、26人が死亡、61人が怪我をしました。これは地元当局が今日発表したものです。警察当局は関連する企業の責任者を拘束し、爆発の原因を調べています。現場では化学物質の拡散も懸念され、救助活動にはロボットも投入されました。また国営中央テレビは、工場周辺の広い範囲で多数の建物が倒壊した様子を空からの映像で伝えました。そして工場周辺で原型をとどめている建物はほぼなく、現場に残っているのはほとんどが瓦礫だとしています。今日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利宝内の田んぼで見回りをしていた農業の48歳の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と右腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は6時20分を回っています。

さあこの時間はね、私のゴールデンウィークというテーマでねちょっとお話をさせていただこうかなと思います。ゴールデンウィーク前半はね29日はちょっとお仕事で、で、30日からがまあ一応お休みといったところなんですけれども、ちょっと30日はね、家に荷物が来るというのが、まあしばしば、豊岡きらめき情報局でもご紹介しています、省エネ家電買い替え補助金、あれを使いましてちょっとね、買い物をしまして、まあ、その荷物がまあ30日来るということで、まあ、30日はね割と家にいまして、まあ、ちょっとね、買った家電を設置したり設定をしたり何やかんやしておりまして、で1日に、大阪に行きました。というのもあの1日の日のね、甲子園球場の、阪神巨人戦のチケットをねちょっと入手しておりまして、これ見に行ってきました。妻と一緒にね、行ってきたんですけども、まあこのね5月1日のね甲子園、まあ甲子園に限らず多分あの豊岡も寒かったと思うんですけど、大阪もめちゃくちゃ寒くて、もう甲子園球場本当に寒かった、

0: ですね。いやちょっとねこんなはずではなかったっていう。でしかも試合も寒かったですね。タイガース敗れまして、なんかこうあの日は本当になんかあんまりいいところが、盛り上がるところが、まあ一応天文が入ったのは入ったのかな、でも本当に、全然盛り上がるところが少ない試合で、まあ一応得点の上では5対3なんですけど、まあ序盤で5点取られたんですよね。あ、そうだ、だからで3、その後にすぐ2点返したんですけれども、まあ、その後ねもうチャンスを作ってはあと1本が出ずというのがね、繰り返されて、ヒットはジャイアンツの7本に対してタイガース10本打ってるにかかわらず、ここぞという時に、1本が出ないで、5対3で敗れて、もうあまりの寒さにね、妻はもう途中で帰りました。もうせっかくだからあのジェット風船飛ぶまで追ったらと言いかけたんですけど、いや僕もねちょっと本当に途中で帰ろうかと思うくらい本当に寒かったですね。でやっぱこの時期も言ったら日によってはね、今日みたいにその夏日みたいな日もある中でのあの寒さは、あの日何度だったんだろう、まあ、10度ちょっとぐらいだったんですかね。で結構風がむちゃくちゃ強かったんですよね。で風は強いわ寒いわでもう本当にもう風邪ひくんじゃないかっていう、まあ、確かにちょっとね今日なんか喉の調子があんまり良くないのはもしかしたらその日から軽い風邪気味みたいなところがあるかもしれませんという、まあひどい目にあった、甲子園を、まあ、5月1日に見てきまして、でその翌2日の日からね、こっち戻ってきたんですけど、妻が一緒に戻ってきまして、まあ、久しぶりに、まあ、こっちにね、やってきたということで 2,3,4,5 と、4日いまして、ちょうどこの放送のちょっと前にね、特急に乗って帰っていったんですけども、まあ、そんなわけで、妻と一緒に、まあ、いろいろ、まあ、久しぶりに過ごしたと言ってもね、まあ、掃除をしては怒られ、まあ、一応、料理も作っといたるわと言って、まあ、いろいろね、作りためてくれて、まあ、これで多分今週いっぱいぐらいはね、持ちそうなぐらい、いろんなものを、まあ、作って、作り置きして、帰っていったというね、非常にありがたい感じですけど、まあ、めっちゃいろいろと説教もされるんですけどね、掃除がちゃんとできてないとか、まあいろいろ怒られたりはしたわけですけども、まあそんな妻と一緒にまあ何か所か行ったんですけどね、着いた次の日3日の朝には北前祭り行ってまいりましたね、久々にね、カズミの顔を見ることができてとても嬉しかったです。その時カズミ、そして、今ここバンドのバンドマスター太田博明さんにもねお話を伺ったんで、ちょっとそちらの模様をお聞きください。
1: さあ今日は5月3日竹野では北前祭りが行われていますが、そのオープニングを飾ったのが今ここバンドの皆さんです。そしてカズミが帰ってきてくれました。
2: イエイ、カズミです。帰ってきちゃった、この6分のために
1: お帰りなさい。
2: ただいま、ただいま。
1: 久しぶりに高豊岡で歌った感想どう？
2: もう最高でした。なんか今日のこの天気にマッチしすぎてて、この雲晴らしてやれっていうね気持ちで竹野学園の子供たちと一緒に、ね、歌えたの、よかった、
1: ね、後ろでは竹野学園の子供たちが、
2: ね、そうなんですよ。本当にちょっと今回はメンバー主要メンバーがね、私とバンマス太田さんとあとキーボードのマキちゃんと3人プラスちょっとサポートでね、キーちゃんっていうベースの旗入っていただいて、でやっぱり子供たち欲しいと思ってたん でせっかくだから竹野の子供たちと一緒に歌いたいって、
1: ね、竹野の子供たちこれから
2: そうですね、
1: 裏番の演奏がある
2: ということで、そう出演

0: されるって聞いてたんで、じゃあ私たちとも一緒にコラボしてくださいって声をかけたら、そうこういうことになって嬉しかったです、
1: ね、あ、バンマス、
2: はい、太田でおはようございます。相模さんようこそ北前祭りへいらっしゃいました。
1: はい、太田広明さん、
2: 太田です、どうもよろしくお願いします、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 久しぶりに。
2: そうですね、カズミが何と言っても、はい、今ここ豊岡を歌いに帰ってきてくれてるのが非常に嬉しいですよね、はい、
1: まあ、本当に今日はねちょっと竹野のお天気もねちょっとどんよりしてますけども、はい、まさに頬に雨粒が
2: 本当に、あのもちろんこのままあのずっと曇りで続いてくれたら嬉しいですし僕ら願いますけど、まあ、でも少々の雨なんか気にしないっていうメッセージがね実はこの歌に込められてるっていうことがなかなかこのオープニングにマッチして歌っててもとてもね気持ちよかったです、はい、皆さんも盛り上げていただきまして本当ありがとうございました。
1: さあ、そしてじゃあ一言だけちょっとねキーボードの、
3: お疲れ様でした、橋本真希です、
1: ね、あの今日はこのメンバーでの、はい、演奏どうでした？
3: はい、楽しかったです。あの吹奏楽部の皆さんもノリノリで参加してくれて、はい、
1: 結構ノリノリでしたよね。
3: はい、あの恥ずかしがりの子もいるとお聞きしてたんですが、しっかりあのノリノリでやってくださいました。ありがとうございました、
1: は
3: い、
1: お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
1: さあ、
4: 皆様おはようございます。
5: 開会式が始まりましたね。
1: 開会式始まりましたね。
5: はい、
1: え、いつからこ豊岡に？
5: 昨日です。
1: そしていつ帰るの？
5: 明日この6分のために命がけで来ました。
2: いや本当そうなんですって、ね、カズミは昨日の昼に帰ってきてリハーサルにも参加して今日の本番に参加して、まあ、あと1日だけ泊まるけどもう帰っちゃう、ね、もうそれぐらい忙しいんですカズミも、ね、
1: 本当大変な中も、はい、豊岡にようこそ戻ってきてくれました。じゃあリスナーの皆さんに一言。
5: カズミは元気です、またちょくちょく来るからね、ありがとう。
1: はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
5: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
6: ということでね、カズミの声を久しぶりに、聞いていただけたかと思います。まあ、その後ね、その翌日にあたります、昨日、なんか朝のね、ウェイクアップジャングル、グレゴリーの放送にもね、スタジオに乱入というか、ね、登場してましたけれども、そんな、ね、カズミの歌いました、今ここバンドの今ここ豊岡、こちらね、レコーディングのバージョンでお送りします。

今ここバンドで今ここ豊岡お送りいたしました。まあ、そんなわけでね、5月3日は、北前祭りに行った後、まあ、その後もね、いくつか、まあ、家の掃除とかそういうのが多かったですけどもね、妻と一緒に過ごしていまして、3日、4日、5日、もう3日間そうですね。で、まあ、晩ご飯ちょっと食べに行ったりとかね、神鍋温泉ゆとろぎさんに行って、あと、まあ、伊豆市から神鍋に移った、麻婆豆腐のシャンランさんに行ったりとかね、あとは、まあ、これは私一人で行ったんですけど、書道の風神祭りに行ったりとか、まあ、そんな感じで、なんとなく、ちょっと、まあ、妻と一緒にいる、まあ、ある意味緊張感のある、緊張感のあるって言ったら怒られますけどもね、まあ、そんないつものその一人暮らしとはちょっと違う形でのゴールデンウィークでございました。まあ、そういう意味ではね、まあ、今日でこのね放送もありましたし、まあ、明日が一番お休み感はある5月6日、振り替え休日と、ね、明日

0: は一人でございます。そして明後日からはまたね、お仕事ということで、頑張っていきたいと思っております。この時間は私のゴールデンウィークについて、少しお話をさせていただきました。時刻は6時43分になっています。
1: ジャンヌ 76.4

さあこの時間各新聞からね田島の話題をご紹介しようと思うんですけども、今日の神戸新聞の田島版にはね、城崎温泉火災発生から1年という記事が出てますね。去年のこの5月5日の未明、大型連休でにぎわっていた城崎温泉街で旅館など7棟を焼く火災が発生して1年が経ちます。火元に隣接して被災した旅館小林屋の、長本智理さんは投稿サイトノートに発生以降の体験を綴っています。出火した時、あるいは避難誘導の状況、そして自らの旅館が電源を失って休業が長引いた実態を記録し、観光に携わる立場から見えた課題などに触れているということなんですね。この小林屋さんはこの火事があった一角のちょうど道、そんなに太い道ではないんですけども、一応車の通れる道一本を隔てた、反対側に、小林屋さんはあります。で、小林屋さんも、まあ、壁面などを焼いたということで、まあ、6棟が全焼、そして、まあ、小林屋さんはその壁面の焼損といった形でした。まあ、今回の火災ではね、火元の旅館の従業員の方1人が救急搬送されたんですけども、宿泊客の方に怪我などはなかったということなんですね。でちょうど10年前、2015年の1月3日の早朝にも城崎温泉大きな火事がありました。こちらでは住民2人の方が亡くなり、12棟が全半焼しています。まあ、こっちはね結構ね、私の同級生の家もね2軒ぐらい、全焼しましたからね、ちょっと片付けのお手伝いなんかにも行ったりもしたんですけれども、まあ、今回、去年の火事は、まあ怪我人等はなかったので、まあ、そこは復興中の幸いではあったんですけれどもね。小林屋さん江戸時代の創業で、長本さんは11代目に当たるということなんですね。当日は全10室が満室で、20人余りが泊まっていたと。でそのうち9割が外国人の方だったそうなんですね。で、まあ、この自身の振り返りと未来の被災者のために書き残したいということで、まあ、体験記8本を、まあ、去年の8月からね、投稿されているということです。まあ、午前3時ごろに、まあ、サイレンが鳴り響いたと。で、小林屋さんではね、おかみのお勤めますこの長本さんの、妻明子さんが泊まっていたと。で長本さんも駆けつけて消火活動や避難誘導に加わったということです。で、旅館本体は、まあ、比較的早く復旧したんですけれども、倉庫の部分が全焼してしまって、でここが、まあ、全焼したので、その電気をね、受ける設備が熱や水素で使えなくなってしまったので1ヶ月余りの休養を強いられ、全面復旧にはおよそ7ヶ月半年余りがかかったんですね。小林屋さんの建物はあの北端大震災の復興過程でできた木造3階建てだと。で、この倉庫の方はね、災害に強い街にするために防火壁の機能を備えた鉄筋コンクリート造りの建物の中にあったということで、まあ、この堅牢な防火帯が火の勢いが旅館街に走るのを確実に食い止めた。城崎はより安全、より美しい温泉郷を目指して先人たちが作り上げてきた礎のもとにある、こんな風に書いてらっしゃるんですね。改めてそれを感じたということですよね。で、旅館同士の助け合いで宿泊客の方は旅館2カ所に一時避難できたんですけども、ゲストの指定避難

所があればより快適な避難環境を提供でき、他の旅館もの負担も減らせたのではないかと自制すると。まあ確かにそうなんですけどね、なかなか難しいですよね。そのいつ起きるかわからないこういった災害で、しかもそのね、今回は火災だったので、まあ比較的ここはちょっと危ないけどここだったら大丈夫っていうのが言いやすいですけども、地震であったり津波であったり、その街全体が避難被害を受ける場合、じゃあどこに行ってもらうのが安全なのかとか、まあそういうのを考えるとなかなか難しいですよね。で、小林屋さんは電源を失い、電話やインターネットが利用できなくなったんですけども、まあ、別区画に借りていたオフィスで、発生の6日後に全ての予約客と連絡が取れたということで、まあだからそのね、事情を説明して多分、まあキャンセルとか、あるいは他の旅館にちょっと、代わってもらうといったようなことをされたかと思います。ね、ただ電気がないので、まあトイレも使えないと。ね、トイレの、まあ、水流したりとか、そもそも照明の電気がつかないというようなことでね。だからまあ、従業員の方が出勤するわけにいかない。空調などもまあなかなか動かないということだったんですけど、まあ可能な範囲で少しずつ営業を再開されたということです。で、従来から全従業員を集めて一斉に消防訓練をしていたんですけども、それは絵に描いた餅だったというふうに反省されてるんですね。で、こういった深夜の火災みたいなことは、結局その一人しかいない状態でも対応できないと意味がないということで、マニュアルを整備して一人ずつ訓練をやり直したそうです。だからもうみんながいる状態で火事が起きたら、まあそれはもちろんね、なんとか対応できるんだけど、一人しかいない状況っていうのがやっぱり一番厳しいと。そういう時にどうするかっていうことをやっぱり訓練しておかなきゃいけないと。一番厳しい状態、苦しい状態でを想定した訓練をしないといけないっていうのがやっぱり反省だったということですね。で、永本さんは、被災当事者になり100年前の人たちの気持ちが分かった、お客さんに安心して来てもらえるよう私たちも災害に強い街を作らなくてはと話していらっしゃるということです。まあ、本当にね、城崎は100年前に阪神大北淡大震災があり、そして11年前にはやっぱり温泉街で火事が、大きな火事があり、そしてまた去年の火事と、まあその度にね、やはり教訓というのはあるわけですけれども、まあそれを積み重ねていくことでね、やっぱり次につなげる。まあ、10年前の火事が今回、つながった部分、教訓になった部分があったのかどうなのか、まあそのあたりもね、もしかしたらあったのかもしれない。だからこそ、亡くなった方とかが出なかったかもしれないし、宿泊客の方もまあ無事に避難できたというようなところはあったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあそういったね、教訓の積み重ね、蓄積っていうのがとても大事なんじゃないかなというふうに改めて感じました。この時間は今日の神戸新聞に掲載されておりました、城崎温泉の火災から1年経って、旅館の経営者の方が公開された体験記についてお話しさせていただきました。時刻は間もなく6時52分。この後はウェザーインフォメーションです。

それではウェザーインフォメーション、午後5時30分発表の最新の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。子供の日の今日の近畿地方は日差しが降り注ぎ、お出かけ日和となりました。豊岡市の日中の最高気温は 24.7 度と昨日よりも4度ぐらい高くなりました。今夜から明日にかけても高気圧に覆われるため晴天となるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は

0: は晴れそうです。振り替え休日、連休最終日の明日は晴れますが、時折雲が広がるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より4度ぐらい高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は26度と、この番組の最初にお伝えした、今日のお昼頃発表の天気予報ではね、27度っていう予報だったんですけども、ほんの少しだけ予報がね、低くなりました。それでも明日は26度と、やっぱり夏日になる予報です。今日よりも気温はさらに高くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、今日はこれから深夜0時まで 0%、 そして明日も1日を通して 0% となっています。各地の明日の空模様です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神奈部、伊豆市、関東、いずれも明日は晴れ時々曇りの予報です。朝の最低気温は神奈部では9度、そして伊豆市担当では10度、城崎と豊岡駅周辺では11度、久美浜、竹野では12度、海沿いの方がちょっと朝の冷え込みはあまりないと、山はやっぱりちょっと寒いかなっていう、そんな感じですね。一方日中ですが、豊岡駅周辺では26度の予報です。久美浜、竹野、木の先、伊豆市担当では24度。そして神奈部では日中の最高気温23度の予報となっています。午後6時の気温ですが、豊岡 19.4 度、もう20度は切っております。霞は18度、和田山は 20.5 度でした。6時の豊岡、気温 19.4 度、北北西の風が3メートル吹いています、ね。ちょっとやっぱり北の風が吹き出してちょっと気温がね、下がってきた感じですね。なお5時台の1時間、豊岡、霞、和田山とも日照時間は60分と、ね、非常にお日様が降り注いでおります。そして兵庫県田島地方、それから、京都府丹後地方、いずれも、注意報警報の発表はございません。海上の波の高さ、今夜は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は1メートルのち 0.5 メートル、明後日は 0.5 メートルと、波は次第に穏やかになっていく予報となっています。それでは週間予報をお伝えいたしましょう。明日も晴れ時々曇りという予報なんですけどもね、あさって7日木曜日も晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報です。8日金曜日は曇りで降水確率 40%、 そして週末の9日土曜日、10日日曜日、週明けの11日月曜日、いずれも晴れ時々曇り、降水確率 20% の予報です。12日火曜日は曇り時々晴れで、降水確率は 30% の予報です。朝の最低気温は13度から17度、17度というのは7日の木曜日、かなり暖かい朝になりますね。日中の最高気温は22度から23度、24度と、まあ、いずれも夏日一歩手前の暖かさといったところでしょうか。改めまして、今夜から明日にかけて、豊岡市のとその周辺は晴れそうです。明日の朝の最低気温は11度、今朝よりも冷え込みはぐっと緩むでしょう。そして日中の予想最高気温、明日は26度と今日よりも少し高くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。さあ、この後 FM ジャングルでは、てるてる坊主をお送りいたします。そして明日の FM ジャングルはウェイクアップジャングルがフーコさん、ジャングルランチボックスは田淵心さん、ジャングルデイリーフラッシュは臼杵亮介さん、いつものメンバーでお送りいたします。そして私とはまた来週火曜日のこの時間にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、素敵なゴールデンウィーク最終日をお過ごしください。
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川、 皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いします。

0: おります。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホットストイントヨカ、金曜4時から。
1: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から、限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜、果物、海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会、お祝い、法事まで至れり尽くせり、お宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
2: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身に染みる仏教法を身近に親しみやすくノリノリで言ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主勝恵と
0: 小屋山真言宗妙楽寺住職天尾隆信がお送りいたします。それでは今日も元気出してまいりましょう。
2: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で、今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で、皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天霊社まで。
0: はい、ということで5月5日でございます、はい、今日は
2: 子供の
0: 美味しそうな、
2: はい、
1: お
2: う、
1: コーヒーを、
0: これ、どこでしたっけ、前もいただいたんですよね。
2: はい、はい、ジャングルネーム川西のまさやんさんからまたいただきまして、
1: まさやんさんありがとうございます。
2: わざわざ持ってきていただきまして、
1: わざ持ってきていただいたんですか、はい、
2: てるてる坊主の皆さんと、はいはい、そしてまたジャングルの皆さんで飲んでくださいというふうにいただきまして、本当ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 超お得様。
1: はい、以前もねいただいて、
2: そうなんですよ、
1: 美味しかったですもんね。
2: はい、今日
1: も
2: またオーガニックの、ね、はい、コーヒーなんですが、はい、今日はちょっと私たちいろいろと、
1: それぞれみんな
2: それぞれね
1: 違うんですね、3人ともね。
0: はい、しんちゃんなんですか。
1: 私のいただいてるのはブルーアチェ。
0: アチェ、
2: はい、
1: アチェ、はい、
2: ブルーアチェ、
1: ブルーアチェ。
2: 私はグアテマラ、
0: グアテマラ、ね、
2: グアテマラ、はい、はい、
0: 私はシャパドン、
2: シャパドン、
0: シャパドン、
1: シャパドン。
2: でも美味しいですよね。
1: すごい、
2: はい、
1: コクがあってすごく美味しい、はい、香りもすごくいいですし、
0: うん、まだ飲んでないんですけど、
1: ちょっと飲んでから

0: 言うのよ。
1: 飲んでなかったん。
2: ああ、すっきりして、こう、なんていうんですか、うん、この絶妙な渋みと、ね、このあたかもなんか木のカンナクズのような香りがするこの
1: オーガニックですか、ね、はい、
2: 風味がブラジル契約農園さんコーヒー豆を使用しておりますんで、うん、ヒロさん、
1: いやこれ、はい、どう、はい、ちょっと川西に住んでる私の友達に聞いてみたんですよ、はい、川西のリスナーさんがよくこのコーヒーを差し入れしてくださるんだけどっていうふうに送ったら、はいはいはい、その友達はね、はい、おヒロのコーヒーやんか、お店が伊丹の稲川沿いにあるのよね、ナイスなチョイスのリスナーさんやねって言って、すごい
0: 有名なところ
1: なん
0: です ね、
1: うん、川西の正也さんすごい ね、 すごいですね、ありがとうございま す、はい、ありがとうございます。
2: そのうちね、あの愛知に置くんでしょうねこれどっかねなんかそんなん言うたらか、
1: それはどうでしょう、
2: いや美味しい、はい、美味しい、
1: はい、もう川西の正也さん、ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、いつもすいません、
1: ね、稲川といえばなんかしんちゃんすごい ね、 あれですね、
0: 稲川は私は子供の頃にね、すっぽんぽんで泳ぎに行ったことがありますからね、イカダを作って旅しようと言ってね、あの溺れたところが
2: 稲川ですから
0: 、思い出の稲川ですからね、はい、
2: もう下手したらね、今このように折れへんかも分か
0: る状況に、
1: ね、
0: かもどっかどっか遠くの旅に出てるからね
2: ですからね、よかったです
0: よかったです、
2: やっぱり仏さんが守ってくださった方がいいですよね、
1: はい、
2: はいはい、ということでございますけども、はい、この間ね携帯電話変えました、
1: え、
0: お、そうですか、ついに 5G ですか、
2: いや、
1: そうだ、ちょっとあのゴールド系でしたよね前は、
2: いや黒です
0: 全然違うじゃないですか
2: 全然違うじゃないですかあの一緒のサムソンなんですけど、
0: はい、
2: で家内とね、
0: はい、
2: あのドコモさんに予約をしまして、うん、で機種は決まっておられますかって言われたけども、ちょっと iPhone とかいろいろ悩んだんですよ、はい、でもう画面が大きい方がいいと思って、あのなんか今パカーっと
0: 広げ
2: られ
0: てるじゃないですか、ね、はい、
2: あれ見たらね、なんか30万とか40万とか書いてあるんですよ、
0: うん、はい、
2: で、あ、怖ーと思って、で iPhone もなかなかええお値段じゃないですか、まあ、20万ぐらい、ね、20万以上しますよね、はい、あ、怖ーと思って、ほんで家内がもう私ほんだらあの懐からね、あのいっぱい出して札束を持ってどこも行くぞって言ってね、ほんで2人とも買いに行ったんですよ、
0: う
2: で、保険に入っとったんですね、なんか壊れた時用になんか月々500円がなんか払って、でその保険に入っとられたら、これ行けますよって出されたんがあのあれなんですよ、家内が7000円のやつで僕が8000円の、
0: あ、もしかして中古品ですか。
2: そうだと思います。
0: 確か保険でいただけるのって確か中古品を修理してなんかする
2: よう
0: になかった
2: です、まあ、見た目はもう新品なんですけど、
0: もちろんね、もう新品みたいになって出るでしょうから、
2: はい、まあもうねいいんですよ、電話と LINE ぐらいで、
0: まあ、
2: まあもうだんだんとね、だんだん減ってきて、いろんなもんが興味が薄れてきて、うん、まあこういうのはもうなんか、もうええかなと思って。
0: でも YouTube 見なあかんじゃないですかね。
1: だってね、
0: 確認しなければ。
2: YouTuber
1: だから。
2: YouTuber、はい、でも、はい、あれももう一つなんか最近ね、やる気が。
0: ちょっと。
2: 忙しいと、なんか他のことでもあくまでダーンになってきて。
0: まあまあ、はい、
2: でもまあまあ、これでもう連絡つきますよ。皆さん。
0: 今までもついてたじゃない、ないですか。
2: これがね、はあ、届かなかったりとかね。
0: ああ、なんかこの間おっしゃってましたね。
1: 不具合があったんですね。
2: 不具合があったので、ね、はい。で、下手したらもう、2G ぐらいしか入れてなかったんちゃうかぐらいの勢いの。で、うち山がね、こうあるんで、で、後からなんかあの不在者着信がブワーッと入っとったり、ほんで誰か分かれへんし、なんかね、ここ半年ぐらい、だいぶ半年以上になるんかな、あの僕は携帯電話がないんか、こいつはもうやめたんかと思われてるかも分かりますけど、新しい携帯
0: そうですか、
1: よかったですね、8000
0: 円、まあ、皆さん連絡してあげてください。
2: あ、もうもちろん、あ、電話もう、でも今電話したい、
0: もう今から鳴りやまないですよ
2: もうやっとね新しいのが来て、
1: は
2: い、ただね前のより画面が小さいんですよ。
0: ああそうですか、
2: でスペックがちょっと弱いらしくて、で、まあ、ちょっとあのあれなんですけど、であの入れ替えするじゃないですか、データ以降で、はい、あれあのなんか今はお金がちょっとかかるんですね。
0: ああ、まあもちろん、はい、何をどんだけするかで言ってね、はい、

0: 家内が、あ、それをぜひそれをお願いしますって言って受け取った時に言ったんですけど、僕は自分でできるんで、うん、はい、いいですけどって言ったらあかん、一件でも抜けたらあかんから、もうどんどん抜けてほしい、連絡先減らしたいという、まあ、それでもまあなんとか、うん、一緒に行ってね、はい、直してもらって、
1: そうですか、う
0: ん、多分お店のお姉ちゃんも弱さいなって言ってくれてあったんでしょうね、もまあそんなんでちょっと新しくなって、もう電話、はい、出ちゃうよ、
2: 出ちゃうよ、電話してあげてくださいね、はい、お願いします。
0: まあ、いらん電話ってちょっとまあ、でも久々にドコモさんに行ったら、うん、はい、今はもう、オンラインで電話機を買っちゃうんですね、先に、ほうほう、あの決めて予約をしちゃってするもんだから、はい、あの来てはるのがおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいおられたんですよ、
1: はい、
0: で、あ、やっぱり時代やなと思って、昔はなんか不安さか、こう人があそこの受付の場所に並んで、あそこのね、教えてくれはるとこでこうやり取りバーっとしてはる光景があったんですけど、割と少ないなぁと思って、で入るときにね、もうワルタンがね、あの消防士になんか運動できる、男性専用の運動できるとかね、
2: カーブスさんですよね、はい、
0: できましたって言われて、ちょっと測ってくださいって言って、おばちゃんにあの指にパカッとはめて、あの血液の流れとかね、あんなを測ってもらうんですよ、その場で。なんか、
2: ドコモさんで、
0: ドコモさんの前でテナントみたいな、テント張ってね。
2: ああ、
0: そうそうそうそう、はい、ええ。ほんで、あの、それ測ってもらったらね、うん、おいくつですかって言うから、61です、今年2になりますわ、うん、とか言うたら、え、血管年齢47歳ですって言われて、
2: めっちゃいいじゃないですか、
0: もうそれだけでどこも行った甲斐があったなと。
2: そこ
0: で握力測れって言われて、はい、で握力も測ってます、はあ、まあ、あのね、そんなうわらやってせえへんじゃないですか。
1: まあまあね、ものすごい力で木々を叩いてるとかそんなないですもんね。日々鍛錬してるわけじゃないですか。
0: ね、まあ、ちょっとキュッと握ったら、はい、ちょっと少ないですねって言って、いや、本気で握れ言われたら本気で握るけど、じいさんが恥ずかしいじゃないですか、その、どうやらやらやら横の警察署まで聞こえるような、あの、とか出ないことになるから、まあ、ちょっと抑え気味にしたんですけども、まあ、あの、一応平均的なところで、
1: ああ、そうですか、
0: まあまあ良かったと思ってね、はい、うん、でまあ一緒にあの家内とドコモに入って、うん、握力を試してみました、
2: なんか楽しそうですね、
1: なんか楽しんでますね、
2: なんかラブラブですね、
0: 毎日ね、おもろいですよ、ああもう考えんと、ああもうしない
2: 、いやいや、何も考えんとはないと思うけど、はい、
0: あ、そんなことであれですけども、昨日はあのうちの、ね、メインイベントの弁天さんのお祭りが、
1: はい、お疲れ様でございました、
2: ありがとうございました、
0: たくさんの方が ね
1: 大盛況で、
0: 来ていただきまして、はい、もうガキンチもいっぱいでした、
1: ガキンチョという言い方
2: あの子供さんたち、
1: お子様たち、
2: はい、お子様たち、
0: これ、ね、なんでガキンチョって言うのかなって、こっち気になっとってね、はあ、これなんかこれ仏教用語となんか関係あるわけって思って、そのガキ道に落ちるガキとね、だまさしくそうやったんですよ、でやっぱりガキっていうのがあのそこにあるらしくて、ガキでちょっていうのは太っちょっていう意味らしくて、まあ昔からよう言うあのガキ大将みたいな、ああいうちょっとこうちょっといたずら好きな子らをガキンチョガキンチョって、まあガキっていうのはそのね、苦しい地獄の中におるそのどうですかね、諸英霊なんですけども、諸少量なんですけど、まあそういうのにかけて、もうあの好き放題

0: どうでしょう。まあそんなんですけども、はい、今日はまあね5月5日ですから、はい、あの節句の、はいね、子供の日じゃないですか、
1: はい、端午の節句、
0: 端午の節句ということで、はい、皆さんお子様からなんて呼ばれてます？あの呼ばれてます？
1: パパかママか、
0: パパかママか、
1: あとシンさんか、
2: シンさんとも呼ばれるんですか、
0: う
2: ん、はい、へえ、まあ私はママって、
0: あまあまあ、
2: はい、
0: あやっぱりあすごいですね、昭和の香りたっぷりな2人がなんかちょっとなんかちょっ
1: とどういうことですか、
0: なんかそんななんかちょっと
1: 親父とかそういう感じですか、おかんとか
2: カタカナで、
0: いやうちはあのパピーとマミーですけど、
1: ピーピーついてますか、
0: なほら
2: でも私のお友達のね子供さん、ああもう今社会人なんですけど、はい、お父さんのことをダディって呼んでる、
0: へ
2: え、ゴンヒロミかと思いました
0: 、ね、ほんまだわ、いやなんかねだいぶ呼び名が変わってきてるじゃないですか、で僕らまあまあほんまに昭和の人間なんか知らんけども、やっぱりおとんおかん、まあ、京阪神の方は大体おとんおかん、
1: 大体おとんとかおかんとか言いますね、
2: 自分の親御さんのこと
0: ね、親のことをね、うん、おとんおかんとか親父おふくろとかいうようなね、うん、言い方をします。
2: それはでもちっちゃい時もですか？ちっちゃい時は違うでしょ、
0: お父ちゃんお母ちゃんですね、
2: あそうですよね、うん、そうですよね、それが大きくなってまあ高校生ぐらいになったらおとんおかんとかってなるんですか？
0: そうなるんですよね、うん、
2: まあ、男性ですからね、
0: うん、うちの甥っ子なんかね、うちの兄に対してね、あの親父って言ってますからね、お前そんな偉そうにお前って思うけど、親父って言ってますね。お母ちゃんのことはおかんって言ってました。まあまあやっぱりあっちの方の割と芸能人の当たり前というか、なんかおとんおかんってよう言ってましたね、小さい頃。うん、そういう方
2: が。でも多分豊岡の人たちもそれそうだと思います。
0: あ、そうですか。
2: あの男の子は特に。
0: ああ、
2: うん、
0: ちょっと反抗期入ったらね、また行っちゃうんですよ。おとんおかんってかっこいいと思って。
2: 恥ずかしいんでしょうね。お父さんと
0: お母
2: さんとか
0: 言っちゃうね。まああの父上母上まではして言うてもらんでもええけども、せめてね。あの、パピー
2: なんて呼ばれてるんですか？
0: お父ちゃん、お父さんお母さんですね。
2: ああ、そうです。
0: だ僕がお父ちゃんお母ちゃんやったから、あの子供が生まれた時にお父ちゃんお母ちゃんがもう4人になったらややこしいじゃないから、で、あのうちの親父もおふくろもあのちょっとねこっちの豊岡におってくれて、うん、私が独身の頃はしてくる。うん、出とったんで追ってくれたんで、うん、まあお父ちゃんお母ちゃん お父かっていう感じでしたね、
1: うん、
0: でね、
1: はい、
0: 調べたんですよ、これ父親のことをどう呼んでますかって言って、ね、調査いろんなとこで調査してあって、うん、だいたい平均なんですけども、やっぱお父さんがね最近もう6割以上なんですよ、
1: ほ
0: ー、 61%、で父さん、
1: はい、
0: とか父とか、
1: 父、あ言いますね、父とか言うね、
0: あります、
1: アニメのちょっと影響とかもあるかもしれませんね、
0: あるんですかアニメで、
1: スパイファミリーっていうのでね、
0: へ、
1: 父って言うんで、あれで、ね、流行ってると父って、そのあれ流行った時娘がよ父って言ってました、
0: あそうなんだ、へえ、あとまあパパ、うん、親父、ダディ、父上、父上すごいな。
2: 父上、
0: うん、お前は江戸時代かよ。全国時代。
1: ほんまに言うんですかそれ。
2: 父上っていう
0: ね。父上ね、でも1000人中3人いてるんですよ。
1: 結構いるんですよね。
0: 結構なあるよね。父上3人いますね。お母さんはやっぱりお母さん、ね、母さん。うん、で、ママ、うん、おふくろ、マミありますね。一番ね、恥ずか、あの、ありなんかね、呼ばないってやつね。これなかなか人数多いんですよ。
2: あ
0: 呼ばない。ねえとか。
2: なあとか。
1: うわぁ、それ一番ムカつきますね。
0: で、ここにね、その他があるんですけど、それどない呼んでんのかなと思ってね、その他聞きたいんですけどね。
1: あれ、名前で呼ぶ家もありますよね。結構ね。
2: そう。
1: 今の知り合いでもやっぱりそうやって全部家族間名前で呼び合ってるっていうのがあるから
0: ね。なんか友達親子ってみたいなのがね、最近あるみたいで、もう普通に名前で呼び合って。もし万が一あの弟子の息子にあの龍神って言われたらしばきます。誰に言うとんねん。もう昭和なんで、大会系なんで。まあ多分聞こえないフルスでしょうね。 一個も注

0: うめへんのですけども、
1: 今日は
0: 単語の節句ですね、
2: はい、
0: あのいつも家内がね玄関先にあの玄関入ってすぐのところの前にあのね、ひな飾りをまずして、うん、で5月になったらねあの兜と弓のねあれを、はい、あの実家からいただいたやつをして、もう今日からなんかな男の子仕様になるのかな、はい、思ったんですけど、で端午の節句なんですけども、実は、まあ、国民の祝日の一つではあるんですけども、意味としては、
1: はい、
0: 子供の人格を重んじ子供の幸せを図るとともに母に感謝するっていうことが趣旨らしいんですよ。
1: 母に感謝する、
0: はい、産んでくれてありがとうということですかね。だから母に感謝せなあかんんですよ。そう考えたらね、あの1年間通してね母めっちゃ感謝されてるんですよ。その 母系の祝日めっちゃ多いんですよ。
2: 来週母の日ですもん ね。
1: そうかそうか。
0: なんかめっちゃ褒められて、なんかありがとうありがとう。父なんかね、
2: 父ある、
0: あんまり年間通して
2: 父の日がありますやんか、
0: まあ、父の日ぐらいじゃないですか。
1: 父の日って盛り上がらないですよね。
0: 盛り上が
1: る。母の日のあの花屋さんの行列すごいけど、父の日閑散としてますよね。
0: それそれもだからね、やっぱりね母がね一番なんです。
1: やっぱりそれはそうでしょうね。
2: ありがとうございます、
0: ね、やっぱりねお腹をこうね痛めながらこうやって、うん、ほんまに意識が失いそうな痛みに耐えながらこう
2: 本当ですよ、
1: 本当にね、
2: うん、命がけでございます。
0: そうですよね、
2: はい、
0: まあ、そういう日なんですけども、これは昭和23年に祝日として制定されたそうです。昭和23年ですからなかなか古いですよね。まあ、子供の健やかな成長とか無病息災というのを願って五月人形と呼ばれる武者人形とか甲冑を飾ると。で、はい、外に鯉のぼりをとか旗を、ね、立てて、うん、柏餅とかちまきを食べて勝負湯に入るという風習が残っているので、うん、なんか全国的にあのこの5月5日はあの、まあ、連休中というのもあるんですけど、
1: はい、
0: あの割と中学生以下の入園料が無料になる施設が、
2: ね、
0: ね、多いみたいですね、はい、また皆さんあの探してね、あのそういうお子さんがおられるとこは、うん、行っていただいたら、もう無理ですね、はい、お二人ともね、
2: もうですね、まあ、うちは無理ですよ、はい、
0: しんちゃんとこ も、
1: まあ、
0: まだ行けますか。
1: 行けちゃいます。中学生ギリですからね、
0: ギリですか、
2: はい、あギリ来年まで楽しめますね、はい
0: はい、だうちは孫ですから、もうあの孫の話になってくるからあれですね。
2: ついていこう、
0: 楽しいね、
2: 想像しただけでもうね、
0: もうほんまそうでしょうね、多分生まれたらもうなんかもう虫歯にならんようにもう甘いもん食わすなとかなんかいろんなこと言うんでしょうね。
2: すんめかな
0: せ、そう歯茎を鍛えるんだとか言ってね、もうなんかもう昔の
2: うるさいおじいちゃんだけど、
0: うるさいじいさんも甘やかすのと同時にもうなんかいや言うんでしょうね、まあ、この間もあの娘が来てましたけども、なんかお腹ポーンって出てね。
1: そうですか、
2: そうなんです
0: ね。もう何ヶ月か、8ヶ月。
2: もうすぐですよ、
0: はい、もう最近腹が張るって言ってましたね。あれ、腹が張る、もう大変だよ、腹張るって言って、なんかちょっともう、張る回数がちょっと頻繁やから、お医者さん行ったらしいんですけども、あの、腹張るの、張るのよってうちの家内が説明するんですけども、うん、一応知らんがない言いましたね。
2: あ、張ったことないもんね。
0: わかる張るよね。なんでお前身ごもったことないやないかという、ことなんですけど、
2: はい、
0: まあそういうことで、ちょっと10年ぐらい前になるんですけど、平成28年の時点でね、
1: はい、
0: 日本における15歳未満の数っていうのが推計で1605万人、
1: はい、
0: 35年連続の減少だそうです。で、子供の割合っていうのが 12.6%、 42年連続低下となっていて、はい、先進国の中でも子供の割合っていうのが最も低いランクに日本はあるそうなんですね。まあだからね、あの子育てなんちゃらとかいろいろと、ね、政府の方であの政策を作っておられますけども、本当にね、はい、まあ、たくさんやっぱり子供さんができるとね、あの栄養なそんな国になってくれたらなとかいうふうに思ってるんですけども、うん、もうこの端午の節句にもう、ね、その、 あの日やから言ってもいろんなあの記念日がやっぱあるんですよ、子供に関するね、うん、おもちゃ

0: 習慣、ね、子供に良い玩具を与えるとか、玩具を大切にするとか、親たちに玩具の関心を深めさせる。で、おもちゃの語源って平安時代らしいですけども、うん、手に持って遊ぶっていうので、はい、その行為であるもて遊びとか持ち遊びっていうので、うん、持ち遊び物って呼ばれていて、これが室町時代になってから御所などで使える女性たちの間で王がつくって、うん、で下からの、が省略されておもちゃってなったそうですね。持ち遊び、おもち遊び、おもちゃ、おもちゃ、おもちゃ、バザーですね。
1: はい。どっからどうなったかわからないけど、まあ、急に。バザーしましょう。はい。
0: 急に帰るよ。
1: はい。
0: この間も、家内と奈良にちょっと、お参りがあって、まあ、家内と、まあ、うちの親戚なんですけどね、はいはい、そこだから、まあ、おじさんが亡くなって、まあ、ちょっとお参りに行って、まあ、家内も手合わせたいというから、まあ、一緒に行ったんですけど、なんか、川沿いとかに、鯉のぼりがごっつい勢いで置いてある役場でもありましたし、
1: そうですか。
0: まあ、それがね、毎年してるのかずっとしてるのか知らんのですけども、もうボロボロなったんですよ。でもまあ、元気ように鯉のぼりと思ってね、まあ、そういうなんか見ると、ああ、5月5日のこの子供の日、ね、端午の節句を感じさせるんですけども、昔は銭湯っていうのがたくさんありましたけど、銭湯に必ず勝負の湯って言って、こういう張り紙がありましたね。
2: 今、城崎もね、やってますけど、
1: ね。ああ、そうですか。
0: やっぱりそうなんでしょうね。だからまあ、そんなの見ると風物詩というか、端午の節句の時期が来たなというふうに感じるわけですけども、これはもともと中国由来らしいですよ。
1: はい。
0: 日本では子供の健やかな成長を願う日として運ばれたんですけども、中国の方では勝負の湯の勝負というのが、武を尊ぶ、武士の武ですね、
1: は
0: い、
1: で
0: に通じるということで男の子の節句になったというような一説があるらしいんですけども、ただまあ、言うなれば自然の力をいただきながら命の成長を喜ぶ日であるということを、まあ、端午の節句というふうに、意味付けをされているということらしいですね。まあ、仏教的な話でいくと、うわ、時間ない。
1: ちょっと前置きが長かったですもんね。そうでしょうね。
0: 知らんかった。もうあと2分しかないですから、もう締めに入らなあかんじゃないですか。今から仏教の話にまとっていこうかなと思って、思っとったんですけど。まあ、大事な話やいうことですわ。仏教でもそういうね、
1: はい、
0: 大事にせえいうことですわ。自然のもんとかね、
1: はい、
0: 心身を整える大事なことやということで、まあ、またね、鯉のぼり、そうそう、これだけ言うとかな、鯉のぼりって登竜門の物語なんですよ。鯉、
1: はい、
0: が滝を登っ、ね、登っていくという。だからまあ、大人になってね、ガーってこう、その自分が小さい頃に、いろんな方に守っていただいてこう大きなったんやけども、それを忘れがちで毎日過ごしじゃないですか。でも恋のようにね、ガーって一生懸命生きてきたけども、ちょっとたまには立ち止まりながらいろんな周りの方に感謝を持つという、そういう風な端午の節句にしていただいたら、子供さんもさることながら大人の方も、いいね、祝日になるんではないかなという風に思っておりますということで、時間がなくなりました。はい、もう3ページぐらいぶっ飛ばしました。
1: はい、
0: 番組に対するご意見ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が079629-0764。たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時、各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
0: 本日もお送りいたしました。笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗清張寺住職、すっかりコウノモリの大きいのってあんまり見なくなりましたですよね、うんうん、またああいうのをなんか飾っていただければなんか、うん、こ

0: いつかも盛り上がるかなというふうに思いました。平尾宗信と
1: ちょんまげ坊主、まあ、子供たちもいないので、今日の子供の日はいろんなお店の頭餅を買ってきて、頭餅食べ比べをしようと思います。カズエと、
2: 小屋さん信号室名楽住職、やっぱりね、丹後の節句ね、バラ寿司食べながら僕も頭餅も食べて、
1: バラ寿司を食べられるんです
2: 。いつもなんかバラ寿司じゃないですか、割となんかいつもバラ寿司いただくんですよ、檀家さんで上手な方があって、でバラ寿司がものすごく重なるんですね、おばあちゃんたちがもうとりあえずもうバラ寿司お寺さんに持っていけということ
1: で、バラ寿司の食べ比べ、
2: はい、そうです、
1: めっちゃいいじゃないですか、
2: その家ごとのね具材と酢の感じとね、酢飯の、もう全部味が一つ一つ違うから
1: 違いますもんね、
2: それちょっとちょっといただいて、いいありがたいな、
1: めっちゃいいなそれ
2: の天野流信がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
1: 合唱
0: 合唱。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿
0: 炎
1: 関、
0: いきなり春場所って、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね。はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒ひょう、まだ69歳、早すぎます ね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいね、それ。
1: 歌詞を読むと泣けます、どうぞ安らかに、とのことです。
0: そうでしたか。親方亡くなりました。はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあなんか相撲が、
2: お相撲好き、なんか早手ですけど、
3: 森まどかです。よろしくお願いします。
2: 私、小学生の時に、うちのおじいちゃんの影響で、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだったの。はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんがもう本当にもう熱狂的に見ていたので、もう孫の私も本当に貴乃花が大ファンだった。
0: あ、そうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、
0: はい、
2: 顔もイケメンで、
0: はい、
2: で、もう貴乃花なかなか、まあ、その頃ちょっと弱めだったので、なんとか優勝できるようにと、15日間、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、仏壇の前に座ってチーンとかって、お願いです貴乃花、ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いた
2: かどうか。いや、もう本当に嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね。はい、毎日そうやってね、

0: お願いしてたら、
1: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。なるほど、
1: すいません、なんかマニアックで、
0: いやさっきのね、あの、はい、最近はあまり、
1: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない、
1: 阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、は
1: い、
0: そうですよ、ほら一緒に回ったことね、
1: そうですね、もう本当に
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、
1: 豆腐屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
1: はい、
0: いや、
1: でも、まあ、でもいいですね、
0: いいですね、で一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね、
1: ジュンさんもやっぱりお相撲見るようになられたんでしょ、
0: 見るようになりましたね、
1: はい、
0: よかった、気になりますからやっぱり、はい、ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
1: あ、本当ですか、
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか、さあ、
2: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
1: はい、
2: どのような曲をおかけしますか、
1: はい、これはですね、あの、うん、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、はい、タクシーだったね、
1: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、
0: 電車になった、
1: それも終電車、
0: 終電車、
1: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋の
0: に、おうおうおう、
1: はい、はい、
0: はい、
1: そんな主人公で、恋人が終電車に乗れないように策略する、
0: うん、ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな、
1: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、あの、実は歌詞の中でわかるんですが、それで、あの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、
0: うん、なるほど、
1: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です、
0: ああ、じゃあ歌詞をじっくり、
1: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、
1: はい、お送りします、森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、前回が2024年の10月ということで、ま
0: あ、そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、はい、ありがとうございます。 よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻越本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース。夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。う
2: ん、なんか CM ソングって CM ソング、
3: うん、歌、はい、CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
3: ね、あの富士屋とかね、
2: 富士屋、
3: はい、はいはいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
2: いいねそれって、なんか、うん、そして、
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。
2: はい
1: はいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか

0: こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはいはい、私はな何も設計してないから、うん、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、はいはい、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
1: 設計します。あ、しますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あ、じゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
0: サビ、
1: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: A メロは語る、
1: うん、はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
2: おお、
1: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それぐらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ね、もちろんね、うん、
1: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
0: うん、うん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
1: うん、元気いっぱいの曲をね、なんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体 の、 その今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: うん、そうですね、
2: 歌詞の内容もそうだし、はい、それもちょっと考えて自分なりに、まあ、分析してから歌うとい
0: いんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: うん、ということでございますよ。
0: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
2: メモったね。
0: はい、
2: 速記能力あるね。
1: いや、もう私も思った。すごい早いな。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、とここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです。
0: はい、6カ国語、6カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: えでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語あります。
2: はい、日本語、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うんね、うん、すんなりいけますよね。
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした。初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです。
0: すごい、
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなんですか？
2: そうなんですよ。
1: ああ、
2: あの、う
1: ん、
2: 別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってきたかもしれないんですが、うん、あのパリの

0: 小さなところですがライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、あの現地の方たちに聞か、うん、お聞かせするなんていうことは、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、ね、はい、
1: 発音なんて難しいんでしょ。
0: そうですよ、
1: アザブジュバンとかでしょ。
0: そうですそうです、ダバンとか、
2: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか。
0: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、うん、要するにネイティブな人、はい、まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで、うん、で生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、うん、もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
0: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう
1: 発音とかも聞いて、ね、
0: はいはい、
1: で、ね、声かけられたりして ね、 それでね、
0: はい、困っちゃいます
1: ね、
0: はい、
1: すごい、スペイン語で声かけられたもん ね、 すごいね。でじゃあ今日は、
0: はい、今日はあの、うん、もう、
1: まあ、皆さんにもね、
0: 皆様に
1: ちょっと
0: 分かりやすい、分かりやすい日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスでございます、うん、こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、はい、
2: なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うん、笑うことないんです
2: けど、ね、いやいや笑うとこなんですよ、
1: はいはいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お待ちくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うんうん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの。
0: そう、デジタル版があるので、
2: そこだ、
0: はい、そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ね、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕輪、はい、正彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでね、やっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらも、あ、こちらは場所違うか、場所は、あけぼの場所ですかね、新宿のね、うんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかね、ピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 76.4 FM ジャングル Good Vibration。 じゃあ大丈夫、いい、ありがとう、お願いします。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。

グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

0: Welcome to Time Tracks. I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation, but many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started.
1: 時刻は9時を回りました。Time Tracks Music for All. JoJo 大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンドミュージカルユースで Pass the Dutchy。
2: This generation rules the nation with Russian.

ましてジョジョ大谷です。今日は子どもの日にちなみ子どもの頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています、私自身はですね神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO at musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

僕は王子動物園のお子様ランチ大好きなんだ。プリンとエビフライとオムレツでしょ、あとチキンライスがついているんだって。ライスの上に乗っかってるこの小さい緑の丸いやつはなんじゃこりゃ。バッチリバッバッチリバッチリバッ、yeah, JoJo

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子供の頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタル のスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story

0: Joe Jackson stepping out. その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。ニュース
1: ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船に

0: 隕石がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で、韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、まれに人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。We're back with Prince, Alphabet Street.

Don't you love it when we're

供の頃はよく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会っていることはあのまだ覚えてます。新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あのやはりやっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルでアロマティック、タイムフレックス、ミュージックフォーオー。改めましてジョンジョン大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy、 Time Cracks Music for the Kids。

0: でそれが小さい頃っていうのはその運から姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮るときにしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮るとき言ってくださいねって言って、それまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出してますね、そういうのね。
1: 大瀬戸さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks

今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございましたね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです、僕も。うまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言って、僕知らなかったんですが、

Fairfax Music for All。 ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマー・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いやドラマに出てらっしゃるなと思って、はい、番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。 2for Tuesday

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分にな
2: る。心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間。かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: JOZZ7AQFM ジャングル 76.4。
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: りゅうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
5: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日の

0: ジャングル。
1: FM ジャングルの臼杵涼介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All。

CIA フライングゲットタイムフラックスミュージックフロア、誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday、 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。I want you back. Time tracks. Music for all. 2 for Tuesday. And for kids. The Jackson 5.

0: また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks.

0: tracks last mile.
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
2: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます、子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか、僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ、カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えていると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。 Crosby, Stills, Nash & Young Teach your children Time Tracks

届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

0: は石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、 AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4 コージーさん、2マイナー7さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: Joe
0: This is Coldplay

0: 夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: あの力
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば、その子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening. And be a little kinder than yesterday. Especially to yourself. Love and peace.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞い
1: て。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島裕明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと

0: く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピープルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュジックスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュジックス楽しみらい。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: JUNGLE ジャングル、時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに

0: フェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのザ・ジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつもあの鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、まあこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。

。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている。その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのは、ただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きくは張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない、でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい、昔からあるようで、でも私にしか作れないよ

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって松屋の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら、
1: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけど、

0: けれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
1: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん
0: ね、
1: もう今年ちょっと大台になりますので。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、なんだっけ、
1: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
0: コキですね。
1: 秋にね、それが来るんですけれども、
0: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
1: はい、
0: もうちょっと誕生日10月だもんね。
1: そうですね、
0: 10月だからまだまだちょっと、秋
1: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
0: いや本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、で、いつやってたのって聞いたら、なんか6月、7月、いや、だから行ってたんですよ、僕、そのいたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうなのよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事を、いい結果にお互いにしたいですね。
0: そう。いやもうね、はい、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、はい、CD っていうね、
1: はい、
0: お皿、僕らやっぱり、ね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
1: はい、
0: まあ、今年同じですね。
1: そうですね、
0: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
0: ん、でも今回ね本当にねあまりにもね素敵なアルバムできたんでもうびっくりしちゃって、
1: はい、
0: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ、
0: そう、
1: もう本当に美しいアルバムでしょ。
0: そう、
1: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵でね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに、うん、自由の女神が、
0: そう、
1: ニューヨークシティがこう
0: 見えるっていうね、
1: 見えるというそんな感じの絵の。
0: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも撮り起こしでしょ、
1: はい、もう帰ってきてから撮りましたよ、
0: ね、だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々表4っていうんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな、
1: 表には
0: 見えてないんですけ ど、
1: 裏にちょっと ね、あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
0: そうかそうか、
1: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
0: これ偶然、
1: そうなんです、
0: そうなんだ、でなんとなんとそのお皿、
1: はい、
0: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
1: るんですね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、
0: うん、
1: いろいろなことができますけれども、
0: はい、
1: やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
0: はい、
1: 待つことがやっぱり多かったんですね。
0: はいはい、
1: やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、
0: はい、
1: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペットそれからプロデュースもされますし、
0: うん、
1: もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
0: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
1: はい、
0: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら、やっぱり真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやでもその奇跡を、
0: うん、
1: まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
0: はいはい、理恵さん、はい、
1: で彼女が私が40ぐらいの時かな、
0: はい、
1: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、
0: はい、
1: マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、
0: うん、
1: いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
0: はい、
1: そんなね、うん、中身最高の、
0: はい、
1: そんなレッスン行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒に、
0: うん

0: キューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、あのビッグヒットの、うんうん、あの映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうあのワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、あのお母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、はい、それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされ、うん、ましたけど 94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、色々な部分で、うん、あのハッと気がついた時にですね、うん、あのある番組で平原、うん、あの
1: 彩香さん
0: と、はい、彩香さんと一緒になって、はい、で彼女とあの、まあ、対談があったんですよ、はい、番組で、うん、ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、あの私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからあのおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌を、ね、あの大事にしてらっしゃったんで、うん、でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、うん、今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういう風にっていう風に、
1: うん、ね、
0: 同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、だから、うん、そのぐらい年月が経ってしまったんですね、
1: うん、
0: それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、あのおまわりさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、あのされていることも あったで、いいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女が、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、うんうんうん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: でこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日をお送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでる
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズの、はい、あの抜田茂雄さんという、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、うん、あのベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そうこれがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、変わりまして、うん、カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物なんですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは孤独なとか。一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです。また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなんだ、さの字もないけどね今回の
0: ね、不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです。
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にねそのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それまんちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうのカエルって意味がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、は
1: い、
0: まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね多分ねこういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あそうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます、ね、かわいいカエルが ねちょぴっちょぴっているんですよね。
1: ぜひこれがマツコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいですね、うん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、はい、プエルトリコにずっといたことがあったのでそういうこともご存知 でとにかく T シャツとかねいろんなのにねその本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその、ま、前のね枕言葉がなければ、あカエルからで終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです
1: 、ね、は
0: い、飛び物好きです。
1: そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
0: これね、
1: はい、
0: あの恐れみよって皆さん、はい、あの恐れみよですよ、
1: はい、
0: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、恐れみよなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして、
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、
1: うん、
0: レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんなに、そう、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、いいの
1: ができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないか、
1: はい、
0: だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
1: うん、
0: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから私上ハモりましてね、
1: はい、
0: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、
1: はい、
0: それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: あ、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォー古希からおさらみよ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4後期」から「オーストレミ」をお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これなんかなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そうそう、
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみよなんで。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しいやろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にしていくぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、うん、退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、うん、なんとなくこう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えたいっていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思っ

0: ってもらえればね、歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
1: はい、
0: でもまた渡辺益子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてねみんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
1: いやもうおかげさまで、
0: ね、
1: コンサート終わる頃にはあの結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますからね。
0: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
1: 違うんです、
0: うん、そう、
1: もうなんか離れない感じですね。
0: 感動しちゃってね、
1: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたい、
0: そういうことなんだよね。
1: 言いやすいんですかね。
0: すいません、
1: 僕はいやいや、もうい らしてくださいよ。
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって、そっちで
1: 浜辺さん、またそれ早いです。
0: そうですよね、
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、
1: うん、
0: 買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はいはい、
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
0: はいはいはい、
1: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、
0: はい、
1: アロージャズオーケストラの中の、
0: はい、
1: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました、
1: はい。先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、は
1: い。ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください、
0: はい。渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館

0: これは私 の、 あのふるさとなんで ね、 うでね、もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がりますね。
1: 市長、市長も来ますね。
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、はい、この時のゲストがですね、は
1: い、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それであのもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい、そしてなんと、うん、あのラテンといえば、はい、鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: イエッテー、そうなんだ、来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、はい、ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン。
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですね。古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね。今年はお得ですよ。お得、うん、それからね、もう一つありました。はい、横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、はい、横浜市朝日区子ども自然公園、はい、野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、はい、はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください。
1: で、コンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部
1: 知ってあるので、じゃあ、はい、渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお願いしましょう。お相手はカードです。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということで、ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、一年の中で一番好きな季節はどこですか？春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問されたら私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあ、なんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすること

0: になってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップ、レースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう、増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、はい、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
0: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい。
0: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
1: やっぱり座って漕いでると、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい。
1: で、やっぱりボードに立つってなると、スタンドアップパドルやったことはわかると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん。
1: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、うんうん、まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、まあこれ、漕ぐのはできるし、波乗りはもう昔からやってるんで、はい、なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
0: うん、でそれで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも、日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって合ってるスポーツなの？
1: 多分、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、はい、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、
0: はい、
1: 独占しているのを、まあ、ご覧の通り、こう、日本人の体型に、めっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、はい、ものすごく。
0: うんうん、
1: で、世界的に言って、スーパーアスリートって多分、想像すると、185センチの85キロの、もう本当に、すごいもう、アスリートみたいなのが、一般的のアスリートなんですけど、そういう人って、いくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、なので、まあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
0: で、そうしたことを、まあケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
1: はい、
0: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
1: そうですね、スポーツで言うと、まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、多分2018年とか19年、

0: ロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしてはもうここコロナで、うん、まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、はい、それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わった、生活が変わったので、
1: うん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは、はい、今、まあ、選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい。
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: うん、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん、
0: まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、
1: うん、
0: その代わり、
1: うん、
0: まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップ ップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はいうんうん、そこは

0: まあ、うちのブランドだったり、はい、会社としてもこだわっているところであります、う
1: ん
0: う
1: ん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさん。
1: ですけど、日本で、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかり、サップだったり、パドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとは、やっぱり、パドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なので、そのコミュニティ作りと、プロダクト作りをした

0: て、はい、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
1: はいはい、
0: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
1: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
0: ありますね、はい。
1: なんでコクアなの？
0: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、は
1: い、うん、
0: あのまあこう何かを返すとか、
1: うん、
0: あのまあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、
1: はい、
0: あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
1: はいはい、
0: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
1: うん、
0: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
1: はい、
0: あのそれをブランドを通じて、
1: うん、
0: あの日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
1: はい、うん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、あのまあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
0: はい、
1: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、あの
1: すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、あの、うん、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、うん、あの5月6月7月8月、
1: はい、
0: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、う
1: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、はい、
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああ行った場所って、はい、で、
0: はい、
1: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、あの僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、
1: はい、
0: あのいろんなところに行っていろんな人と会って、
1: うん、
0: あのいろんな刺激を受けたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、あのスミカさんがおっしゃった通り、
1: うん、はい、
0: あの葉山って多分、
1: うん、
0: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
1: はい、
0: あの葉山だけじゃなくて、
1: うん、
0: 日本中いろんなところに、
1: はい、
0: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、
1: うん、
0: あのよく地方にも行っています、
1: うん、
0: 全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、あの、うん、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: あの自分でもアウトリガー の、
1: はい、
0: あの大会を、うん、あのまあ、年間で 4,5 戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
1: はい、
0: あの大会主催者目線 の、
1: うんうん、
0: あのこう動きができるんで、
1: うん、
0: あのやっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: あのいろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとあの分からないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手を出すのが好きなんですよね、
1: うんうん、でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったらあの自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、あのこの業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ

0: 本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております。うん、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、まあこのね、SUPがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう、はい、事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではSUPって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、はい、空気を入れるような手軽なSUPに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、
0: はい、
1: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、はい、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もう大切なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、ココアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
0: うんうん、
1: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
0: うんうんうん、
1: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
0: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
0: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね。やっぱり、業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
0: うんうん、
1: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
0: うんうん、しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当、いい年の重ね方をして、こう、すごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう、自分でできることをやっていこうっていうスタンスが、すごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。うん、まあ、すみかさんも、ね、うん、オリンピアンなんで、わかると思うんですけど、
0: う
1: ん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、
0: うんうん、
1: ないといけないんですよ、
0: はい、
1: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: うんうん、なるほどね。
1: こういう感じなのかなとは思います、
0: うん、いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。

0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい。本日のゲスト、株式会社パトラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい、
1: 完全に全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
0: はいはいはい、
1: もうたっぷりだったら25から先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある。うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこと。いやいやいや、お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
0: うん、しんどい。
1: その鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: え、大丈夫なつもりではいるけどね。これ
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はある。ね、そう見える可能性はある。
1: 本当鬱陶しいからね、
0: うん、
1: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
0: うん、そう、あの社員ぐらい入ってはいるの。まず
1: まあね、
0: でも社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、
1: うん、
0: その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ。全員ってか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、うん、なんかずっといるバイトの人。
1: 早く社員になれやん。
0: そう、そんな入り方してたら社員になればいいのに。
1: 責任持つのこういうのか
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。でライブに行ってるんだけど、それは
1: なるほどね。
0: そうだ、 ならないように、そのあんまり言わないようにしてる。けど、そう
1: ゴールデンウィークね、だから部活とかやってる人とかって、部活もあるよね多分、普通にゴールデンウィークって。
0: うん、あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか、
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに
1: 練習試合とかでさ、
0: 合宿系ね。
1: 合宿遠征かもね。
0: だ
1: から本当全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん多分。
0: ない。
1: でしんどい練習させられるから、
0: うん、
1: 確かに。きついかもね。
0: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、どっか行ったりとかさ、うん、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
1: ね、はいはいはい、
0: 部活休んで。

0: いいね。
1: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その顧問の先生にバラされて、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
0: いや、まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
0: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時はやっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
0: 部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
1: ん。マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
0: ああ。
1: 何がダメなの釣りってと思って、
0: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
0: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、あの、怖いから言わなかった。度胸はないんだ、思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
0: まあね。
1: うん。
0: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、そのサークルよりもさ、
1: うん、
0: 全然責任あるじゃん、やっぱ。部活って、
1: まあ確かに
0: ね、だからこそ、
1: うん、
0: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
0: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: 分かる。
0: ヒリヒリするじゃん、
1: うん、
0: このある程度制約ある時の方が、
1: うん、
0: こう悪いことしたり、
1: うんうん、
0: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
1: うん、
0: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、
0: うん、
1: 多分、
0: うん。
1: そういう規律とか礼儀を学ぶとか、いろいろあるんだろうけど。
0: だからその、
1: うん、
0: サボったりとかもあったけどさ、部活、
1: うん、
0: 中学の時とか、
1: うん、
0: あの、みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、うん、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
0: で、うわ、いるじゃんとか言って、
1: うん、
0: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
0: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
0: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
1: うん、
0: 早退して、で塾も買ってて、いや塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで、
1: すごいじゃん。
0: もう
1: やりたい放題、やりたい放題じゃん。マジで
0: 大暴れ。
1: それはないんだけど、さすがにそんなんやったことないわ俺。
0: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もうヤンキーよ。ヤンキーのやり方。
0: 全然ヤンキーじゃないからね。
1: どういう意味マジで。もっと飛行してないと、じゃ
0: あ。ど真面目。
1: それで。
0: ど真面目で。
1: どういう意味マジで。何がしたかったの。
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
1: まあでもそういうのが楽しかった
0: り、そう、
1: 思い出になったりするからな。
0: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。
1: ダメなことではないから、完全に。
0: いや、でも、推奨はもちろんできないから。
1: いや、そうだけど。
0: もちろんやってください、部活はちゃんと。うん、
1: まあでもな、部活休んであれ、チクられんのマジ。
0: いや、それは
1: 俺そういうの多いよな。
0: いや、だから、あの、本当にチクるやつは、
1: うん、
0: それはもう、特に、あ、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
1: うん、
0: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
1: いや、そうだよ。
0: うん
1: うん、
0: ただやっぱ、なんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
0: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
1: まあまあまあ。
0: そう、
1: うん。
0: そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
1: まあね、な。
0: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いや、そうだね。
0: あ、でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
0: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
1: 確かに。
0: うん。
1: あ、そういうやつなんだな、もう。
0: だから、
1: うん、
0: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
1: うん、
0: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: ね、
0: 要は、その、内部情報をね、
1: うん、
0: こう友達にだけを見える、
1: うん、
0: SNS にバンって上げちゃって、
1: うん、
0: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
1: うん、
0: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
0: その内部情報を、
1: うん。
0: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
0: インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、自分が選べるんだよね。
0: そうそうそう。
1: 見せたい人。
0: 見せたやつを、
1: うん、
0: さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん、
0: 気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
0: それも、ちょっと難しいんだよね。
1: 結構、たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか。
0: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
1: うん、
0: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの、実感は欲しいんだろうね、なんかこう自分が。
1: 生きてるっていうな。
0: うん、
1: 存在を多分そういうことでしょ。
0: そうね、まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
0: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
0: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト。

0: 休んで、バイトじゃねえや、部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
0: うん、
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよ。
0: そうだ、逆にその、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: もうピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、うん、その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いやもうお土産渡さないな。うん、友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
1: ああ、まあ、先輩とかね。
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう。
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。
1: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん、
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかはね、
0: そう。
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう。今いっぱいあるのよ、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい。
0: 卵、タラコのカラスミとかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。
1: そう。
0: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか。
0: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
1: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
0: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
1: いや、というかさ。
0: お互い支え合いの。
1: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
0: 顔色を見て。
1: そうそう、お土産渡したりとか。
0: うん、
1: マジカッポできるかも、水口。
0: ちゃんと言う、
1: うん、
0: これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
1: 確かにね。
0: そう。
1: なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
0: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えてる、ね。
1: なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな。
0: そう、タラスミっていうやつが。
1: へぇ、
0: そう。あとね、なんか、それこそ、両国の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、
1: うん、
0: それこそなんかシエスタとかと共同開発してるのかな。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
1: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
0: なんかすごい、函館でね、結構、
1: 帰れてないですよ、函館。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな、24歳で。
0: あ、最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね、一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
1: あれめっちゃかわいい。
0: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ますよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできて
1: る。こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
0: 最近月の雨の2号店が
1: すごいよ、
0: できたらしいですね。
1: 住んでるやつの情報を仕入れてるから
0: ね。聞きましたけど、
1: すごい、
0: はい。
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから、
0: ね、あと野球の話だけ
1: じゃん。すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい。
0: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチーの
1: 生ラドンソカイ。
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あった
3: ルールあったよね。なんかその、
2: あ、大川ね、大川中学
3: 校。あ、チャリ OK だった。
2: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出したチャリ。
2: わかるわ。
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
3: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、そう、どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザってマジ車一台もいなくて、
3: いや、わかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
3: わかる、空気澄んでる
2: よ。そう、空気澄んでんだよなんか。
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いや、すごい、
2: すごい
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
2: そうそうそう、
3: 行くっていうのも、なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ、
2: あるね、車で行くとかもあったな確かに。
3: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな確かに。
3: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかになったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや、習い事させる親って、
2: まずお金が必要だしね。
3: そう、まず金必要で、休日も潰れて、

0: 函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
1: この親同士仲良くなるっていうのも結構当時は当たり前のように思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。まあ近いとかはあるかもだけど、でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや親ってやばいわ、
0: 大変だ、
1: 大変。でもいいよな、水口はさ、てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう
0: 帰る。ああ、ええ
1: 、
0: いや俺高校で塾帰ってた
1: 珍しい
0: 俺高校で塾帰ってた。
1: 函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で帰ってたの
0: 本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
1: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
0: いや本当の人はいるよ、その。
1: なるほどね、本当に勉強する人ね。
0: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、その神奈川大学に行ったの、その初めてじゃない、
1: 私立文系行ったやつ、
0: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
1: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめんどくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな、塾とかも。
0: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その行く必行っても変わんない。
1: なるほどね、
0: やつだったな、マジで。
1: え、高校の方が、
0: いや全部ずっと、ずっと
1: 中学とかね、塾も一緒ですからね、水口とは。
0: 確かにずっと一緒だな。
1: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
0: 中学研から一緒やん、だから。
1: ああ、学研教室ね。
0: うん。
1: 行って。
0: 学研行って。
1: 皆川学習。
0: 皆川学習。
1: 皆川。あそこでだいぶ、あの、基盤できたんで。
0: 三原の、あれ、校舎なくなってたな。
1: いや、見ましたよ、もちろん。
0: あの、本校だけになったんだな、多分ね。
1: 本校もね、場所変わってる。
0: マジ？
1: うん。
0: あそこじゃ
1: ない。でも、あの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう、あの親に買い物のついでについてって、で、あの案内してもらってさ、みんながここになったんだよって、
0: いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って、みんなが学習塾、
1: それが中1、小6から中1の間ね。で、練習会、
0: 練習会。
1: でも皆川学習塾楽しかったよね。
0: 皆川学習塾な。
1: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
0: そう。
1: これめっちゃすごいよね。
0: 確かに。
1: だいぶ助かるよね、親からしたら。
0: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
1: そうそうそう。
0: うん、
1: で、塾ついて、まあ、あの、ご高齢のね、ご夫婦がやられてて、で、一人、こう、あの、事務員さんというか、その方が送り迎えとかしてるんですけど、あの、まず、あれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その、要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、あの 10まで出てる時代ですよ、10まで出てて Mac とかも出てる時代に、全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
0: あれ大丈夫、なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっくり
1: から、極厚のパソコンが置いてあって、ノートパソコン。
0: ずーっと叩いてんだよな、あれ。
1: 多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても。
0: 変えな？
1: それで全部やってたから。で、塾長がね、あの、本当に、あの、多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
0: 10畳もないよ、あれ。
1: ない部屋で、マイク使ってたから。
0: そう。
1: そう。マイク使って。で、結構鼻息荒い人だったから、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
0: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
1: そうそうそう。
0: そう。っていう。
1: めっちゃ楽しかった、みんなが。
0: そう。マジで、だって、俺と、木戸口ともう一人ね、
1: 亀
0: しかいなくて、亀中のやつが。
1: で、タチューのやつと、で、なんか、あの、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
0: 本通りか、あれ。
1: うん。でもめっちゃでかいんですよ、本校は。うん、あの、屋敷みたいなところにあって。
0: そうそうそう。
1: で、そこは結構その、夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、割りかし。
0: そうだね。
1: そう。
0: 本校
1: で、二校への亀中の可愛い先輩とかいて。
0: いたわ。
1: で、帰りの、あの、バスとかもその人たちと一緒だから、そこだけ楽しかった、めっちゃ。あの、可愛い先輩と喋れるっていう。
0: でも、すげえ大人だったよな。
1: いや、あの、ほんとね、やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現で小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
0: 確かに、何なんだろうな、あれ
1: ね。
0: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
1: いやー、すごかったよ。

0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、うん、先輩2人だったから、うん、なんか水口君好きな人いないのとか言って、うん、水口の好きな人の実名出して、うん、なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、うん、
1: でそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いな、
0: だから分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ、
1: 確かにね、運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね、
0: うん、あの感じで練習会はなかったもん、結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: 確かに、
0: まあ、楽しいは楽しかったけど、うん、先輩と絡むとかなかったから、
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: そうそう。
0: 二台に分けてたわ。
1: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系。
1: アニメ系だよ、ね、マジで。うん、魔女みたいな、なんか。
0: そうそうそう。
1: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
0: ね、本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、うん、そこなのよ。あ、もう、
1: 実績ある。
0: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって、うん。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ。
1: 普通に地頭でしょ、
0: うん。
1: うん。皆川って1、2年しか行ってないか、
0: いや、小6から中1の途中だね。今では行ってない。
1: ちょっとか。
0: そう、水口が先に辞めてくから。
1: 俺もね、練習会に行った、その後。
0: で、その後、追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう、本当に、中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、練習会。
0: まあね、練習会は楽しかったよ。うん、けどやっぱ皆川の可愛い二個目の先輩と
1: 喋った帰りも。練習会ってその、上下ないから、ね。
0: そう、ない。マジでクラスの、うん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
1: そうそうそう。
0: だからもう、あくまで同い年のノリなのよ、うん。ずっと。でもやっぱ、皆川の少数生の中で、うん、こう、二校へのさ、
1: わかる。
0: 可愛い子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。
0: うん。
1: 確か。
0: そう、確かね、本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、三原の時は、うん、俺らと、その中学生、うん、一緒に確か授業やってた。
0: ああ、確かにね。
1: うん。
0: 一校への人も行って、いてね、宮川、うん。で、その人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時、うん。その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、洋歌堂歩いてたら、声かけられて、
1: うん。うん、
0: すごい。宮川一緒だったよね、みたいな。
1: すごいな、その東京。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだろ
0: う。いや、そう、声、びっくりしただから、宮川一緒だったよね、とか言って。
1: そうだそれ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、うん、その時期。まあ、皆川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやな、なんか。すっごい、なんか、本校が寒いんだよ、その。極寒のさ、なんか。
0: 確かに寒
1: い。広すぎて、その、教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ。
0: マジでさ、なんか、でも、もう一人いたじゃん、帰ってるやつ。だからやっぱ全員、その、二校への可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構、けおされてたけど、絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちが、その、水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と、うん。そしたらもう一人のそいつが、話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんか、マジであの時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよなぁ、
0: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよなぁ。あいつね
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなん
0: すよ。で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの落として、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。
0: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
0: そうだね。
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけや
0: がって。ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
1: あったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: 確かにね。
0: あるかな皆川の、まだ二校への人と帰れる文化。
1: いや、ないだろ。そう、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
0: そうね。
1: そう、練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日、今日はあれですからね、この後、ボクシングの世紀の一戦の、井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ多分ペーパービューでね、家で見るんですけど。
1: はい。
0: ちょっとね。
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なるほど。
0: ここからあるんで。
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみ。

0: してみましょう皆さん。
1: ご注目ください、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp

ばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡らせ、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年の

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平元也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良い連れな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらをいつも

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では、本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 出た、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: お嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない。おだみじゃお、
1: すくえ、すーくえ。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さて、そのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが、都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和と

応援のメッセージを掲げて SNS に投稿するという山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。でこういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。でもっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で様々な問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめ

0: より停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、 キャラ

ルヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って、これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子どもにとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うと、なんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗で、なおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないから、ナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を

0: ドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、うん、っていうね、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: うん、ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、うん、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: 1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。こう伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほどもう話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あーマストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェールビリーブ、こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。で、スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ

子法に1台置くということが定められているので、まあ、必ずあるんですね。で、子供の活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリースオマリオンザワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つ

0: ものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: いつか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドウィッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお

0: 届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ボンジョールのその風子、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、風子です。2026年令和8年5月6日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、担当の風子がお送りします。皆さん、今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？ゴールデンウィーク、今日は5月6日振り替休日のね、今日までということになりましたね。ゴールデンウィーク、お休みの方、今日ねいらっしゃるでしょう。そしてゴールデンウィーク中、今日もお仕事ですの皆さん、お疲れ様です。お休みの方もお仕事の方も、今朝も今日もね、朝ごはんしっかり食べて一日乗り切りましょう。さあ、このね1週間ね、私は結構充実した日々でしたよ。あのね、5月の1日から2泊3日でね、大阪行ってました。お墓参りとね、あと2日目はあのリーグワンラグビーの試合見に行ってました。神戸コベルコ、神戸スティーラーズ、大阪花園での試合もね、なんとか三重ホンダにね勝ったんですけれどもね、ちょっと締まらない試合でした。でも面白かった。神戸のねキャラクターのコーロ君も可愛かったです。そう、2日目のね朝、私はねあの映画、あの話題の映画坂本デイズ見に行ってましたよ。すっごい面白かった。またどこかでねその話もできればと思います。さあ、そしてね、その2日目、その夕食の時にね、あの親戚の人たちと、テーマの中華料理屋さんでね食事あのすることになってたんですけどもね、お店に着いてすぐのこう席に座ろうとしたその瞬間、すごい揺れたんですよ。びっくりしました。6時半前ぐらいかな、もう地震。その時はね、その後はねちょっと大丈夫だったんですけど、すごいびっくりしましたよ。豊岡どうだったんでしょう。一本ね遅い JR に乗ってたら、もう絶対こうしばらく電車の中に閉じ込められることになったって思ってね、よかった、運がいいって思ったね私たちでしたけれどもね。さあ、そして3日目はね、私の方の今度お墓参り行って、その後梅田で今開催中のガウディ展、サグラダファミリアをね設計したガウディのガウディ展見に行ってきてね、これもね良かったんですよ。この時の話はね、今日のモーニングブレイクタイムでしたいと思います。さあ、皆さんからの声、メッセージもお待ちしてますよ。誰かに届けたい曲、今聴きたい曲、伝えたいこと、メッセージ、リクエスト、メールの方は jg@764.fm jg@764.fm または FM ジャングルのホームページリクエストフォームからもお送りいただけます。

ただきます。皆さんからのメッセージ声お待ちしています。さあこのね7階スタジオの機械ようやく新しくなりました。もうね FM ジャングル応援してくださる皆さん本当にありがとうございます。クラウドファンディングでね昨年支援してくださった皆様もね本当にありがとうございました。皆さんのご支援のおかげでようやく機械買うことができました。もう本当に感謝です。ちょっとね私も今日初めてこのスタジオでの触る形になるのでちょっとドキドキしておりますけれどもね頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは今日のオープニングナンバーこの曲からいきましょう。今日がねお誕生日ファンタスティックス八木雄星さん今日お誕生日ということでこちらの曲です。

さあそれではこのファンタスティックスのイエローイエローに乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーションは今日は祝日、振り返休日ですのでね、お休みです。そしてその後ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは、かちゃんも今日はお休みです。そして7時35分頃スポーツニュース、その後お天気、ウェザーインフォメーション、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃今日の放送スケジュール、8時40分頃ピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎぐらい IT からのお知らせ、そしていつもね、あの月の初めの水曜日、風子の3分クッキングをお送りしてるんですけど、ちょっと今回いろいろ皆さんにお伝え、お話したいなと思うことがあるので、今日はお休みして明日お届けできればと思います。そして9時30分モーニングブレイクタイム、今日は梅田のガウディ店見に行ってきた時のことをお話しようと思います。そしてその後ニュース、お天気と、この後10時まで水曜日の今日、私風子が生放送でお届けしていきます。よかったらぜひ10時までお付き合いください。お時間のある時だけでもね、聞いていただけたら嬉しいです。今日のウェイクアップジャングルも JR 豊岡駅前 ID7 階第2スタジオより、風子がちょっとドキドキ、そしてニコニコワクワクしながら生放送でお届けしていきます。それではウェイクアップジャングル、ウェンスデー。

時刻は7時10分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ちますが、北部を中心に晴れ間が広がっています。大型連休最終日の今日は高気圧に覆われるため日差しが届くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎから夕方は雲が多くなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より少し高くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡26度、城崎、伊豆市、丹東が25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして連休明けの明日は時折雲が出る程度で晴れる時間が長くなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日より少し上がって汗ばむ陽気になりそうです。続いて週間予報です。8日金曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温16度、最高気温23度。9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日15度、日曜日13度、月曜日14度、最高気温土曜日22度、日曜日と月曜日は24度。そして12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温15度、最高気温24度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。現在田島北部、田島南部には警報注意報は出ていません。そして京都府、丹後地方、少しお待ちくださいね。京都府、丹後地方にも現在警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温見ていきましょう。6時の時点の豊岡の気温 10.3 度でした。7時の時点の豊岡の気温ちょっと上がりましたね。 12.6 度、東南東の風1メートル、霞 13.1 度、南東の風3メートル、和田山 13.8 度、東の風1メートルとなっています。6時から7時の間の日照時間、豊岡38分、霞56分、和田山44分となっています。各地よく晴れているようですね。この豊岡の動画のね、この7階のスタジオの天窓からもかなり日差しが届いておりますのでね、今日はいいお天気になる感じでしょうか。ただ昼過ぎからね、夕方は曇りとなりますのでね。今日の最高気温24度から26度ということですので、あと12、3度ぐらい上がる感じです。今日も少し昼間は夏日になりそうです。皆さん体調を整えてお過ごしください。以上、天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

今日はキッズステーションお休みですのでね、学生の皆さんは最後のゴールデンウィークの休み楽しんでお過ごしくださいね。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。

0: お届けしたのはテレビアニメとんがり帽子のアトリエオープニングテーマ、風のアンセムイブフィーチャリングスイフロムヨルシカでお送りしました。この後はニュースをお伝えします。失礼いたしました。ちょっとこちらはニュースじゃなかったですね。キッズステーションのちょっとテーマかかりましたね。この後はニュースをお伝えします。
1: ジャングルニュース。

0: の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月防衛装備移転三原則と運用方針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて初の輸出案件となる可能性があります。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力低下が加速する恐れもあります。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。大気中に浮遊するプラスチック微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

開催中です。6月6日まで。さあ、そして豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館、今日は祝日のとねなりますので、こちらも開催中だと思います。第64回企画展田島農耕の起源を探る、そして全丹バス田島ドームでは第32回カンナベジュニアサッカースプリングカーニバルが、失礼しました、これは昨日までですね、昨日までの開催となっています。今日は終了しているようですね。さあ、そして豊岡市立美術館伊藤キアノガ記念館ミュージアムコレクション展開催中です。今日はね水曜日ですので、通常でしたらお休みなんですけれども、祝日ということで今日は開催されているはずです。そして日本モンゴル民族博物館肝臓品展馬頭琴コレクション2025開催中です。こちらもいつもはね水曜日お休みなんですけれども、今日祝日ということで開催していると思います。さあ、それでは今日5月6日何の日か見ていきましょう。国際ノーダイエットデー、イギリスのフェミニストのメリー・エヴァンス・ヤングが提唱しています。世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康影響を訴える日。そして語呂合わせ56、ゴムの語呂合わせで56、そっか、ゴムの日、今日はゴムの日。その他、今日は5月メイですよね。5月は英語だとメイなので、メイの6で迷路の日、迷路の日。そしてもう一つ語呂合わせ5と6コロでコロッケの日今日はコロッケの日だそうです。そして毎月6日はメロンの日となってますよ。コロッケね、美味しいですよね。大正の時代には大正の三大洋食の一つとして記されていたそうですよ。三大洋食、コロッケととんかつとカレーライスだったということです。その他、ふりかけの日、薬剤師でふりかけの生みの親と称される吉丸末吉氏の誕生日が1887年5月6日なことにちなんで、国際ふりかけ協議会が記念日に制定しているそうです。そうですか、今日はふりかけの日。さあ、それでは今日5月6日に起こった出来事を見ていきましょう。604年5月6日聖徳太子が17条憲法を制定したとされているそうです。和をもって尊しとなすの第1条掲げられた憲法、17条憲法が制定された日。その他、1951年戦後中止されていたラジオ体操の放送が再開して、現在のラジオ体操第一に改定された日。2005年の5月6日は日本プロ野球界で初となるセパ交流戦が行われたようです。さあ、それでは今日お誕生日の皆さん見ていきましょう。著名人、有名人の皆さんですね。政治家、革命家、マクシミリアン・ロベスピエール氏、この方もしかしてフランス革命の方でしょうかね。なんかベルサイユのバラの漫画の中で出てきたような気がしますね、ロベスピエール。さあ、そして幕末の志士、陸援隊創設者隊長の中岡慎太郎さん、1838年生まれ、5月6日。中岡慎太郎像を見ましたね、先日、ちょっと前、あの丸山公園にね行った時、祇園の坂本龍馬と中岡慎太郎の像がありました。さあ、それから精神科医、精神分析学創始者ジークムント・フロイト氏、1856年生まれ。ロバート・ピアリーさん、1856年生まれ、冒険家、西洋人初の北極点到達者。そして小説家、井上靖さん、1907年生まれ。サッカー指導者、イビチャ・オシム氏、1941年生まれ。宇宙飛行士、日本人女性初の宇宙飛行士、向井千秋さん、1952年生まれ。俳優、ジョージ・クルニーさん、1961年生まれ。プロ野球選手だったね、あの荒木大輔さん、1964年生まれ。

時刻は7時25分です。それでは今日の行事予定をお伝えしていきましょう。豊岡市内の今日の行事予定です。竹の川港館お4時間では5月人形展が

ミュージシャン、ドリームスカムトゥルーの吉田美和さん、1965年生まれ。映像監督、流浪に献身などのね、演出家のでもある大友啓史さん、1966年生まれ。そう、龍馬伝された方ですね。その他、陸上長距離選手、高橋直子さん、1972年生まれ。シドニーのね、オリンピック、金メダリスト。ですよね。タレント武井壮さん、1973年生まれ。そしてファンタスティックスパフォーマー歌手のボーカルの八木雄星さん、1997年生まれといった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださってる皆さんの中で、今日5月6日お誕生日の皆さん、今日5月6日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などをお伝えしました。さあ、それではちょっとですね、もう一曲お届けしましょう。こちらの曲いけるかな、ちょっとお待ちくださいね。おかしい、あ、ちょっともう一回いきましょう。ちょっとね、まだ機会にまだ私も慣れてない感じですね。さあ、それでは今日がねお誕生日ということで、もう一曲ファンタスティックスの曲いきましょう。こちらの曲、フライングフィッシュ。

お届けしたのは、今日が5月3日お誕生日、八木勇征さんのボーカル、ファンタスティックスでフライングフィッシュでした。ちょっとね、結構元気になる私の大好きな曲をお届けしました。この後はスポーツニュースをお伝えします。

時刻は7時37分を回りました。それではスポーツニュースをお伝えしていきましょう。まずは大リーグの話題からいきましょう。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手、昨日エンゼルス戦に2番ファーストで出場して、2対0の4回にメジャートップに並ぶ14号ツーランホームランを放ちました。3試合ぶりのホームランです。アーロン・ジャッジ選手と並んでメジャートップ、素晴らしいですね。ホワイトソックスが6対0で勝っています。そう、この試合ですね、村上選手大リーグ移籍後初めてのツーベースヒットをマークしたということで、あの試合後にね、アメリカの放送局のヒーローインタビュー応じた村上宗隆選手、チームとしてたくさん得点が取れて、ピッチャー陣もすごく頑張っているのでこのまま続けていきたいと話されたようで、初めてのツーベースヒットを記録したことについて聞かれると、全力で走って一塁ベースのターンが難しかった、久しぶりの感覚でしたと笑顔で話されたそうです。さあ、そしてドジャースの山本由伸投手、アストロズ戦に先発して6回を投げて5安打3失点で3勝目を挙げたということで、立ち直りがすごいですね、この方ね。8奪三振でしたかね。さあ、そしてドジャース大谷翔平選手は1番指名打者で出場して3打数ノーヒットでも1打点でしたね。ゴロ打って打点入りましたね。ドジャースは8対3で勝ちました。ちょっと大谷選手もね、心配ですけどもね、24打席ノーヒットということですけれども。さあ、カブスの鈴木誠也選手、レッズ戦に5番ライトで出場して0対3の4回に同点に追いつく6号スリーランを放ちました。試合はカブスが5対4でサヨナラ勝ち決めています。鈴木誠也選手も本当素晴らしい活躍ですね。そしてブルージェイズ岡本和真選手、レイズ戦に2番サードで出場しまして4打数1安打でした。ブルージェイズは1対5で負けています。さあ、大谷選手、3月4月の月間表彰選手発表されて、ナ・リーグの月間最優秀投手にドジャースの大谷翔平選手が選ばれました。大谷選手、これに初めてですね、投手として選ばれるのが初めてということで、すごかったですよね。フルタイムの投手に復帰した大谷選手、開幕から先発5試合で2勝1敗、今季30イニング以上投げた投手の中でトップとなる防御率 0.60 を記録、失点は4、自責点は2にとどまっているということでね。さあ、今日ね、9時10分からアストロズとの試合に先発登板予定ですね、大谷投手。気になりますね、二刀流でしょうか、今回は投手専念でしょうかね、気になるところです。さあ、それでは日本のプロ野球も見ていきましょう。まずはセリーグから、東京ドームで行われました巨人対ヤクルト、3対2で巨人が接戦を制して勝っています。横浜スタジアムで行われました DeNA 対広島、5対5引き分けで終了してますね。9回に広島が同点に追いついて延長12回まで行きましたが、引き分けで終了しています。バンテリンドームで行われました中日対阪神は7対3で中日勝っています。中日3連勝。パリーグです。楽天モバイルで行われました楽天対日本ハムは3対2で楽天が勝ちました。楽天3連勝ですね。そしてベルーナドームで行われました西武対ソフトバンク、ソフトバンクが6対4で勝っています。京セラドーム大阪で行われましたオリックス対ロッテはオリックスが6対1で勝っています。20勝1番乗りですかね。オリックスのジェリー投手は7回無失点の好投で来日初勝利ということです。ということでセリーグの順位、1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、パリーグは1位オリックス、2位ソフトバンク、そして西武が3位となっています。さあ、そして卓球世界選手権団体戦決勝トーナメント1回戦行われまして、
橋本ほのか、17歳の張本美和選手、そして18歳のメンデリン選手で臨んだ世界チームランク2位の日本女子、19位のクロアチアを3対0で下して16強入りを決めました。1ゲームも落とさずに快勝したということで、次の試合も楽しみですね。以上、スポーツニュースをお届けしました。

それではリクエスト曲を送りましょう。やっとお届けできるジャングルネーム桜リスナーさんからのリクエスト、ドリームスカムトゥルーで朝がまた来る。

お届けしているのはジャングルネーム桜リスナーさんからのリクエスト、ドリームスカムトゥルーで朝がまた来るです。メッセージご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ。今日吉田美和さんの誕生日なので、ドリームスカムトゥルーさんの曲リクエストしてみました。ありがとうございます。朝にぴったりな曲ですね。で、桜リスナーさん、今日は母と白陽町富士公園に行こうかなと思ってますっていいかな、あくまでも予定ですと。そうですか、予定。でも今日ね、ちょっとお天気良さそうですよ。お昼からはね、ちょっと雲出てくるかもしれませんけれども、今富士綺麗ですよね。私も昨日もね、どこかで見ましたね。どこで見たんだろう。そう、私昨日、そうそう、朝起きたらすごい霧だったんで、雲海じゃない、川嵐見に行こうと思って日和山海岸行ったんですよ。もうだいぶ晴れてて見れなかったんですけど、その時の

り、どの辺、瀬戸の辺で見かけました。ちょっと山に富士があるのをね、あ、富士があると思いながらね、ちょっと見ておりましたよ。桜リスナーさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。もし白代町富士公園に行かれたら、ぜひ写真メッセージまた FM ジャングルに送ってくださると嬉しいです。さあ、それではこの後はお天気をお伝えします。

時刻は7時47分に今なりました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ちますが、北部を中心に晴れ間が広がっています。大型連休最終日の今日は高気圧に覆われるため日差しが届くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎから夕方は雲が多くなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より少し高くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡26度、木の先、伊豆市、丹東25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして連休明けの明日は時折雲が出る程度で晴れる時間が長くなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日より少し上がって汗ばむ陽気になりそうです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在田島北部、田島南部には警報注意報は出ていません。そして京都府丹後地方にも警報注意報は現在出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温です。豊岡 12.6 度、東南東の風1メートル、霞 13.1 度、南東の風3メートル、和田山 13.8 度、東の風1メートルとなっています。今日の最高気温が24度から26度ということですので、あと12、3度上がる感じでしょうか。朝はねちょっと肌寒い感じですよね。皆さん服装で上手に調整して体調整えてお過ごしくださいね。以上お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

届けしているのはジャングルネーム検索けんちゃんさんからのリクエスト、吉田村で羽ばたけドロンコチルドレンです。メッセージもご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ。ゴールデンウィークは北前祭りと昨日羽ばたけ鯉のぼり2026のイベントを親戚の小学生の子どもたちと行ってきました。親戚の子供はペンキ塗りなど体験してましたって。本当ですか。昨日すごいお天気でしたよね。私もね、午前中ちょっと時間見つけて行ってきましたよ。あの鯉のぼりがね、結構羽ばたいてましたよね。あの SL 公園のところのね、羽ばたけ鯉のぼり2026のイベント、何でしたっけ、中央公園が豊岡子ども暮らし体験タウンに変身するという、たくさんの、ね、人でにぎわってました。ファミリー連れの、ね、方がたくさんいらっしゃって、 FM ジャングルもね、あの宮島さんが体験の、ね、ところでされてましたけどもね、お仕事体験ちょっと後ろ姿あの見かけましたけど、宮島さんの、そうですか、ペンキ塗りのお仕事を体験されてたんですね。なんだろう、建築のお仕事かな。なかなかね、面白そうでしたよ。キッチンカーもね、たくさん出てましたしね。新聞のね、ワークダンスショップ、ワークダンスのなんか子供たちと一緒にね、ダンスしてるのも見ました。そうですか。何時に行かれたんだろう。ちょっともしかしたらね、すれ違ってたかもしれませんね。すごい人だったのでね。原作けんちゃんさん、メッセージ、そして素敵なリクエストありがとうございました。お届けしたのは羽ばたけドロンコチルドレンでした。

時刻は7時54分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。カラフルな夢と泳ぐ豊岡鯉のぼり510匹というタイトルついてますよ。写真がね載ってまして白黒なんですけど、子供たちが描いた鯉のぼりでできたトンネル、そうなんです、鯉のぼりでね上ずっと鯉のぼりが泳いでいるこのトンネルがありまして、結構ね見応えありましたよ。記事ご紹介しましょう。子どもの日の5日、豊岡市立野町の中央公園で子どもたちが描いた鯉のぼりを掲げるイベント、羽ばたけ鯉のぼりが開かれました。豊岡青年会議所が2023年から実施していて、今年は約510匹の鯉のぼりでトンネルを作りました。鯉のぼり長さ約50センチは市内の小学2年生が思い思いに色を塗ったり絵を描いたり

0: でしたそうで、パティシエになりたい、 YouTuber になりたいといった将来の夢も一緒に書き込んだそうです。虹色の鯉のぼりを描いた私立八条小学校2年生の森垣さんは、カラフルにしたかった、綺麗に濡れて嬉しかったと言い、自分の鯉のぼりを見つけて喜んでいたそうです。会場には仕事体験や消防車など働く乗り物の展示コーナーも設けられて、多くの子どもたちでにぎわいました。豊岡青年会議所の小林実行委員長、イベントの、実行委員長は、イベントを通して子どもたちが夢について考えるきっかけになればと話していらっしゃったそうです。ねえ、すごい素敵なイベントですよね。私もちょっとうちの旦那さんとね一緒に見に行ったんですけど、なかなかねいろいろ工夫されてて、なんだろう、私も初めて見たんですけど、なんだっけ、源さんのふわふわ源さんのなんか中に入って遊ぶ大きな大きなふわふわ源さんがいました。あとね、乗り物体験のコーナーとかではすごいね、高所作業車、こう働く乗り物のね大集合のところで、高所作業車がねすごい高さでみんな乗っていて、ヘルメットかぶって、圧巻でしたよ。本当になかなかね見事ありました。もうでもね、このね鯉のぼりがね素敵でしたね。下小学校とか本当各小学校のところ、この列がこの小学校、この列がこの小学校って書いてあって、みんな楽しんで一生懸命書いたんだなっていうのが伝わってきてね、とっても微笑ましく見てました。見に行かれたねリスナーの皆さんも いらっしゃると思いますけれどもね、先ほどの、検索けんちゃんさんもね、親戚の方行った子どもたちと行ったということでね、体験された子どもたちもいらっしゃるということで、いろいろいい思い出にもなったのではないでしょうか。以上ピックアップニュースお届けしました。
1: 可愛らしい幸ばあさんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5店が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時1分回りました。さあウェイクアップジャングル5月6日振り返り休日の今日水曜日の担当は風子です。それではきらめき情報局豊岡市提供の情報をお伝えしていきましょう。はじめに第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。5月の人権相談についてお知らせします。5月は3カ所で人権無料相談を行います。相談日と場所は7日木曜日に豊岡健康福祉センターと担当健康福祉センター、11日月曜日に日高地区コミュニティセンターです。時間はいずれも午後1時30分から4時までです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、木の崎、竹野、竹野第二、清滝、福住、大阪、相橋、志望の12カ所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。おしまいに図書館映画会についてお知らせします。1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお伝えしました。この図書館映画界 の幸せのイタリアのという映画、私見たことがないのでね、ちょっと見に行きたいなととっても思いました。さあ、それでは1曲お届けしましょう。今

ジャングルネームひろりんさんからのリクエストです。今ここバンドによる今ここ豊岡、昨年6月8日に行われたフジロックフェスバージョンでお聴きください。

届けしているのはジャングルネームひろりんさんからのリクエスト曲、今ここバンドで今ここ豊岡です。メッセージもご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ニコリマークありがとうございます。ボンジョルノ。先週の1日の金曜日に豊岡劇場で菅野美穂さん出演の90メートル見てきました。本当ですか？私も見たい。ネタバレになるのであまり言いませんが感動しました。今日最終上映みたいです。明日友人が見に行った感想を送ろうかなと言ってましたよって。もうね、本当にいい映画みたいでね。今日ね、豊岡劇場で何時からって言うと、私もチェックしてたんですよ。一応今日まで、5月6日今日まででね、豊岡劇場90メートル、11時50分上映ですよ。ちょっと気になってる皆さん、見に行ってみてはいかがでしょうか。私行けるかな。なかなかね、いっぱい見たい映画あるんだけど行けなくって、またちょっと感想もね、ぜひじゃあ見に行かれた方からの感想もお待ちしております。ひろりんさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。今ここバンドね、先ほど桜リスナーさん、違う、ごめんなさい、桜リスナーさんかな、あ、違う、検索けんちゃんさん、北前祭り行かれたということでね、かずみさんの声聞かれたのかな。私も行きたかったけど、ちょっと大阪にね行ってたので行けませんでしたけれども、でもかずみさんにはおととい、ちょっとね、この放送されてるのを家で聞いて、あらと思ってちょっと会いに来ちゃいましたよ。ということで元気なかずみさんにお会えてとっても嬉しかったです。

0: この後は豊岡市消防本部からのお知らせ、8時16分からウェークアップジャングルお送りします。お届けした曲は今ここバンドで今ここ豊岡、ヒロリンさんからのリクエストお送りしました。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聴いてくださいね。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時17分を今回りました。それでは豊岡市消防本部からのお知らせお伝えしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね。火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が7件、一般負傷2件、合計9件となっています。さあ運転する皆さんにお願いです。高齢者と子供を見かけたら優しさと思いやりのある運転を心がけましょう。信号機のない横断歩道の手前では減速して歩行者がいないかよく確認し、歩行者がいる場合は後続車に注意しながら停止しましょう。歩行者の皆さんは必ず左右の安全確認をしてから横断歩道を渡りましょう。以上、豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしました。

0: お届けしたのはデビッドボーイでレッツダンスの CD の中からモダンラブでした。そう、私高校生の頃ね、このデビッドボーイのレッツダンスの CD をよく聴いていて、ちょっとなんとなくこの曲を聴くと高校生の頃を思い出すという思い出の曲をお送りしました。さあ、この後は今日の運勢をお届けしましょう。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

曜の運勢をお届けしていきましょう。まずはおひつじ座の運勢から。今日は初めて出会った人も敬遠しないで親切にすると良さそうです。アイジョン、一応の人から誤解されそうな日、特に食事時には気をつけましょう。金運、明るい笑顔とオープンな気持ちが金運アップの鍵。仕事運、上司からの圧力が強くなるかも、目立つと睨まれそうです。以上、羊座の運勢でした。続いて、おうし座のあなたの運勢は、あなたの爽やかさが周囲の人の気持ちを解きほぐすでしょう。アイゾーン、カップルはプロポーズを受けるなど重大な局面迎えるかも。金運、自分の言動をよくわきまえて身分相応を心がけましょう。仕事運、ビッグチャンスに恵まれる日、先頭に立つ意識が成功の秘訣。おうし座のあなたは今日一番いい運勢です。さあ、そして双子座の運勢。今日は期待していたほどの結果が得られない日。アイゾーン、伝えたいことは分かりやすくはっきりといきましょう。金運、外食は控えた方が良さそう。ダイエットにも効果があって一石二鳥。仕事運、今日は変化にうまく順応できて経験値が高まりそうです。以上、双子座の運勢でした。さあ、続いて蟹座のあなた。ストレスが溜まりがち、深呼吸すると気分もすっきりするはず。アイジョン、離れていても恋人と心が通じ合うのが実感できそうです。金運、楽して儲ける美味しい話には近づかないようにしましょう。仕事運、実際はきちんとできているのに自己評価が厳しくなりがちな日。以上、蟹座の運勢でした。さあ、そして獅子座のあなたの運勢は、自分のペースにこだわらず柔軟な姿勢で物事に対処しましょう。アイジョン、片思いの人は焦らなければうまくいきそうです。金運、無駄なものは処分すると気分もすっきりして金運アップ。仕事運、今日はテキパキ仕事をこなすように努めましょう。先延ばしは NG です。以上、獅子座の運勢でした。続いて、今日2番目にいい運勢の乙女座のあなた。適度なスポーツしましょう。ただし無理をして怪我しないように。アイゾーン、あなたから歩み寄れば新しい展開が訪れる予感。金運、今日は自由に使えるお金が増えてきそうな好調日。仕事運、苦手なことを任されてちょっと四苦八苦するかも。以上、今日2番目にいい運勢の乙女座の運勢でした。さあ、次は天秤座のあなたの運勢。目標をしっかり持って目先の楽しみに流されないようにしましょう。アイゾーン、モテる友達と自分を比べて落ち込んでしまうかも。金運、ショッピングに付きありそう。多少値が張っても良質のものにしましょう。仕事運、努力してきたことの成果が実感できて実りを手にすることになりそうです。以上、天秤座の運勢でした。さあ、続いてサソリ座のあなたの運勢。苦手だと思っていた人と意気投合できそう。親友になれるかも。愛情運、自然と触れ合うスポットが良さそうです。豊かな気持ちになれそう。金運、お金の借り入れは慎重にいきましょう。条件や期限を確認してください。仕事運、不機嫌な態度で職場の雰囲気を損ねないようにしましょう。以上、サソリ座の運勢でした。さあ、次は射手座のあなた。気分がめいりがち、運動をして汗を流すとすっきりするでしょう。愛情運、デートの相談で話が盛り上がりそう。片思いなら遊びに誘ってみては。金運、真面目な仕事ぶりが金銭的な形で報われそうです。仕事運、ゆったりと過ごせそうな日。いつも通りの振る舞いでいきましょう。以上、射手座の運勢でした。さあ、続いてヤギ座のあなたの運勢。迷ってばかりいないで勇気を出して挑戦しましょう。アイジョン、誰にでもいい顔していると八方美人と思われてしまうかも。

金運、レジャーや飲食に出費がかさみそう。仕事運、仕事効率よりも相手の心情を優先してあげましょう。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、そして今日3番目にいい運勢の水亀座のあなた、あなたの思い通りに物事が進み、やりがいが感じられる日。愛情運、自分の周りにいる異性にはあまり魅力的に感じないかも。金運、仕事やアルバイトに見合っただけのお金が手に入る日。仕事運、新たなプロジェクトが立ち上がるときすぐに参加表明しましょう。以上、今日3番目にいい運勢の水亀座の運勢でした。さあ、続いてお待たせしました、魚座のあなた、フットワークが軽く何事にも前向きに取り組めるでしょう。愛情、遊びにかまけて恋人のことを忘れがち、寝る前にはメールしてみてください。金運、年下の人と一緒に出かけるとおごる羽目になり、お財布がピンチになるかも。仕事運、スケジュール通りに仕事がはかどる安泰な一日。以上、魚座の運勢でした。皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうか。ね、いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしました。

お届けしたのはくるりと松任谷由実でシャツを洗えばでした。今日ねもう本当この時間でもすごい朝日をさんさんとこの感じる7階のスタジオの、ね、天窓からということで、ちょっとお洗濯日和かしらと思ってこちらの曲をお届けしました。この後は今日の放送スケジュールをお送りします。

時刻は8時34分です。それでは今日の放送スケジュールをお伝えしていきましょう。今日この後ウェイクアップジャングルはピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎぐらいに IT からのお知らせ、そして9時30分頃モーニングブレイクタイム。今日は先日ね大阪行ってたんですけど、大阪梅田でガウディ展をしておりまして、開催中ガウディ展、スペインバルセロナのサグラダファミリアを、今もねずっと建設中のサグラダファミリアを設計した方のガウディ、アントニ・ガウディさん、このガウディ展を開催しておりましたので、それを見に行ってきた時のことを少しお話しできればと思います。そしてその後ニュースお天気と10時ちょっと前まで水曜日の今日風子が生放送でお送りしていきます。そしてその後10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日はみんなの尼崎放送局の制作でお送りします。10時30分リメンバーミュージック、11時ジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは田淵心さんです。2時間生放送でお届けします。12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供でお送りします。そして13時お茶の間、今日の茶飲み友達はブックライター上坂徹さんです。13時

30分ロック裁判所、14時リメンバーミュージック、14時30分エミリーのおしゃれフリーク、15時東京からアフタヌーンパラダイス、そして15時55分フレンズタイム、16時からのジャングルデイリーフラッシュ。今日のパーソナリティは臼木亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こんにちは豊岡警察です。17時35分レッツ青春クラブは豊岡総合高等学校野球部の皆さんです。18時30分フレンズ .com の再放送は株式会社川島建設さんをご紹介します。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、今日のパーソナリティ、こちらのパーソナリティは田淵心さんです。さあそして20時元のとびっきり歌謡曲の再放送、21時 CS 放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。この元のとびっきり歌謡曲の再放送にはかずみさん出演されてるんですよね、きっとね。私もあの大阪行ってて聞けなかったので、この今日の20時からのちょっと聞きたいなと思っています。さあそれでは放送スケジュールをお伝えした、あとは一つ曲をですねお届けしたいのですけれども、これいけるのかしら、ちょっと行ってみようかな。

お届けしたのはゆいで It's My Life アコースティックバージョンでお送りしました。この後はピックアップニュースをお送りします。

時刻は8時41分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間神戸新聞の田島版から記事をご紹介しましょう。まずは大河ドラマ豊臣兄弟主演中野大河さんが東北という見出しがついております。こちらの話題からいきましょう。 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟の主人公で朝来市和田山城武田にあった武田城代を務めた羽柴後の豊臣ですね、羽柴秀長を演じる俳優中野太吾さんを招くトークライブが6月14日午後3時から朝来市和田山町の和田山ジュピターホールであります。観覧無料で5月21日までに申し込みが必要。放送に合わせて朝来市が企画したそうです。イベントは2部構成で、第1部は兵庫県立考古博物館の永井さんが秀吉秀長と田島国の城間跡テーマに講演されるということで、第2部は中野さんがドラマの見どころや撮影のエピソードを語られるそうです。第2部、中野さんがドラマの見どころ、撮影のエピソードを語られるそうですよ。午後2時開場、3時開演。申し込みは専用フォームの QR コードからということで、この QR コードがですね、神戸新聞の田島欄にね、5月6日今日の神戸新聞の田島版に載っております。応募多数の場合は抽選となるそうです。さあ、それから山田風太郎さん奏でた画祭、スケッチ雑誌表紙絵などを展示しているというこちらの話題もいきましょう。養父市出身の作家山田風太郎さんの海外の才能を紹介する企画展、山田風太郎と絵画、その画祭の系譜が養父市の関宮の山田風太郎記念館で開かれています。時代ごとの作品などを通して作家の文才とは異なる魅力に迫る。6月の28日まで。風太郎さんは幼少期から絵が好きで、友人から将来は画家になるのではと言われていたそうです。企画展では旧制豊岡中学校、現在の豊岡高校時代にデザインしたとされる卒業前の寄せ書きや友人の教科書に描いた落書きなどが並んでいるそうですよ。なんかね、このカラーで載ってるんですけどね、この写真見てもちょっとなかなか面白い絵を描かれる感じですね。偉大生時代などを経て作家になった後も、執筆の合間に鉛筆やマジックでスケッチなどをしたといい、イラスト風の機関車などの作品が見られます。22年に見つかった探偵小説雑誌の表紙や中扉などにも展示するということで、画祭を探る手がかりとして美術教師だったいとからの作品も出展しています。この記念館の有本事務長は、今回の展示を通して風太郎さんの画祭も広く知ってほしいと話していらっしゃるそうです。山田風太郎と絵画、その画祭の系譜、こちらは養父市山田風太郎記念館で開かれています。午前10時から午後5時まで。入館料は一般300円、高校生と小中学生は100円となっています。月曜日と明日5月7日はお休みとなっています。本当ね、写真が載っているんですけど、なかなか趣深い絵が、雑誌のね、表紙の絵や挿絵なども手掛けたそうで、面白そうな絵が紹介されています。さあ、6年生以下と4年生以下の4年生以下の部があって、最終日は決勝トーナメントと親善試合があったそうです。

上位14チームが出場した6年生以下 A の決勝はリベルテが3対0で大阪府箕面市の箕面西南 FC グループに勝利しました。素晴らしい、おめでとうございます。リベルテのキャプテン谷口さんは A では初優勝、みんなで練習を頑張った甲斐があったと喜ばれたそうです。この白熱したプレーを練り広げる繰り広げる選手たちということでね、写真が載ってますけどもね、かっこいい写真載ってますよ、ね、田島サッカークラブリベルテが優勝したという話題をお伝えしました。以上ピックアップニュースをお届けしました。さあそれでは一曲お届けしましょう。ファンタスティックスでビクトリー。

今日はファンタスティクスの八木雄星さんお誕生日ということで、ファンタスティクスの曲を多めにお届けしています。このビクトリー、ファンタスティクスの歌うビクトリーなんですけど、もともとはね、エグザイルの曲なんですよね。2010年のエグザイルの曲なんですけれども、ファンタスティクスも歌っているので、ファンタスティクスの歌うビクトリーをお届けしました。

0: ッカー応援ソングビクトリーをお送りしました。カンナビジュニアサッカーでね、6年生以下 A で田島サッカークラブリベルテ優勝おめでとうの気持ちを込めてお届けしました。この後お天気をお伝えします。
1: Jungle weather information.

時刻は8時52分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ちますが、北部を中心に晴れ間が広がっています。大型連休最終日の今日は高気圧に覆われるため日差しが届くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎから夕方は雲が多くなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より少し高くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡26度、木の先、伊豆市、丹東が25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして連休明けの明日は時折雲が出る程度で晴れる時間が長くなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日より少し上がって汗ばむ陽気になりそうです。続いて週間予報です。8日金曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温16度、最高気温23度。9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日15度、日曜日13度、月曜日14度、最高気温土曜日22度、日曜日と月曜日は24度。そして12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温15度、最高気温24度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。兵庫県田島北部、田島南部には現在警報注意報は出ていません。そして京都府丹後地方にも現在警報注意報は出ていません。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのうち 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルの予報となっています。では8時の時点の気温見ていきましょう。豊岡5度ぐらい上がりましたよ。豊岡 17.5 度、南南東の風1メートル、霞 16.8 度、南東の風1メートル、和田山 17.1 度、南南東の風1メートルとなっています。7時から8時の間の日照時間、豊岡58分、霞60分、和田山52分となっています。すごいですね。もう本当この7階の天窓からもお日様の光がさんさんと輝いております。日差しも、ね、感じますので、今すごいお天気がいい感じですね。きっとね、ま、空も青くて山々の緑が美しいんでしょうね。本当に朝の緑がまたね、とっても綺麗ですよね。朝の山を見るのがね、好きな風子です。伊豆市に行く時とかね、昨日も朝ちょっと思い立って川嵐をね見に行こうと思って行ったんですけど、5時50分ぐらい出発したから、もう丸山側のリバーサイドライン走ってる時に、もうだんだんとこう日が昇っていって、霧が晴れていく様子を遠くに見て、あ、もう晴れていってる、でもすごい緑が綺麗ってね思いながら運転してました。もう定ね、ヨレマ海岸到着した時にはもうすっかり日が昇って晴れてましたけどもね、海も青くて美しかった。ちょっと海にね会いに行きたかったので、とっても嬉しい風子でした。さあ、それではちょっと一曲ね、お届けしたい曲が、そう、とってもお届けしたい曲があるんですよ。これ間に合うかしら、ち

とね、とってもお届けしたい曲ですけれどもね、先日北前祭りで七色さんもライブされたじゃないですか。この七色さんの私曲好きなんですけど、その中でも好きな曲があって、ちょっとだけでもお送りしようかな。魚みたいに泳ぐ船、でもちょっと間に合いそうかしら、ちょっとね、いけるかな。

0: お届けしたのは七色で魚みたいに泳ぐ船でした。北前祭りでね、七色さんのライブ見に行けた方もいらっしゃると思います。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
5: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
6: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの